0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habek izue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. ¡Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Leetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom boom. Chakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom Chakalaka radio show eskaintzen ditu.
0: Boom Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom boom boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom Chakalaka Makala.
3: Hey boom boom Chakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom Chakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko 10:00.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and right is misleading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topa.

beharrezkoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzun.

Malcolm Todd estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta azteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

agurera itzulita etxe kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Beira, hori justu zehazki hori, esango diogu gaur ekainari. Zei hilabete estrenatu berri dugun. Jaun anderok entzule maite eta estimatu. Bueno, lehen da bizi egun on, ongietorri, hau pakaixo. Zer modutenok, azte burua ondo igaro da. Igaro da azte burua, hori ere albiste da. Eta iritsi da astelena, asteko lehen da bizikoa egiteko prest, beraz, hemen zure irratian, gaztean, non bestela. Bueno, beste irrati batzuk ere ja, ordunetarako mugitu dira, baina hemen badakizue, sismikoki beste mugimendu batzuk espero ditugula orain txabiatu eta koizeko amarrak bitarte alegia, dida deritzogun ordu tarte hontan. Dida delako, entzun duzue moduan, ez irrati saio bat bakarrik baizik eta da, esperientzia bat, esnatzearen eta eguna, eta oroar, aste berri hau, eta hilabete hau ere, Nora biderik ba, zuzenean egokienean azteko esperientzia. Besteak beste. 2026 gaur ekaineko lendabiziko guna da, ekaina, diogun bezala, ze hilabetea. Horentxe ari gara azte, baina ekaina oro arda pixkatze bukaeren hilabetea, fase edo aro itxieren hilabetea da. Esango izut begira, ja, gaur goizean adibidez, goizeko seiterdiak baino lehen atera dela eguzkia, eta gauean sartu, ez dela sartuko, ia gaueko amarrak arte, alegia. Bizi gaitezke hilabete honetan ia, egunero gau pasa egin.
3: Suedian gaude.
2: Hori da. Betxa. Ez, nungi.
4: Demasiau, txika.
2: Euskia, argia, hori da zoriona, ez? Hori da.
4: Demasiau.
2: Bueno.
5: Ba, aurrekoa zen hon nintzen Berlinen egun hon, Eta goizeko bostetan ja egun argizan. Baina hola,
3: Erreiten zen honen zuek,
5: goizeko. Bueno, badantza pixka, baina pentsatu duzu goizeko seiterdik edo izango ziela, eta bostak taia, argi.
2: Eta argitasunak harrapatu zintuen, dantzan ari zinen meitartean?
5: Bai, oso politxe izan zen.
2: Hemen egia da, zentzu horretan Berlinen baina indar pixkat geixiago egin beharra dagoela, ze bostetako ez, baina hori, goizeko seiterdia kaldera ja eguzkia ateratzen hasi da, eta horrek esan nahi du eguzkia bera ere desiatzen dagoela, hilabete hontan biziko dugun guztia bizitzeko zeko horretu besteak beste, horrenik ere handago, ez dugu esango urrun, baina bai, hemendik egun batzuetara, ekainaren 23an amaituko dugu, didako denboraldia hau dena beraz, ja noizbait, amaitzera doa. Falta ira hiru aste, baina hori ere alako batean eta konturatzerako iritsiko da, gertatuko da, beraz, aprobetxatu eta zukutu, ez da jak aurtik hasita, aurretik dauzkagun egun hauetenak, horretarako daude eta. Horrenik ez diezu txalo, jo, hemen barruan entzuten ari ziren alizaren lagun eta diskidea, uei, beraz, mesedez, Andreara buru egunon.
5: Egunon.
2: Baita zuri ere, Antxon Telleria, kaixo.
3: Kaixo, astelenon.
2: Igualmente, Jon Gotzon aldabarena.
6: Hola, egunon, ene bizitza.
2: Urte berri onzuri, Jongi.
6: Eskerrik asko.
2: Gaur ja berrogeita, amaseire,
3: Jongi.
2: Aldapa. Ondo ospatu duzu, ospatu beharreko duzke, jazta.
4: Oso ondo, bai.
2: Tamaina, bikain. Hau esanik, goazen gaurko albistekin abiatzera, ekingo diogu lehen da bizi, tituluarkintzari hau guztiak gertatu baita, edo gertatuko baita Euskal Herrian eta mundu zabalean. Zuekin, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparenak, aixo egunon.
5: Egunon, gaur hasiko da ondartza demoraldia ofizialki Bizkaiko ondartzetan, baita Zarautzen eta Donostian ere. Eta Julen, txalo batzuk eskatuko dizkizut izane, aurten gainera Gipuzkoako hiriburuko ondartzetan, hainbat debeku ezarriko dira. Batetik debekatuta egongo da ondartzan erritzea, txalo.
2: Txalo, oso no.
5: Eta bereziki...
4: Pobre, dedikatzen direnak a fabrikar konos. Kono oiek, esto.
2: Ba, jende horreia badauka pixkate berziklatzen azteko garaia, ez? Bizitza oso bat konoi emana. Igual orain beste zerbait eman behar diozu.
5: Eta debekatuta egongo dira baita bozgora gaioak ere.
2: Txalo.
5: Araua urratzen duenak, 100 eta 750 € arteko isuna jaso dezake.
4: Arraro egiten zait, ¿qué? Si te estás fumando semejante un fly o un trompetón, ahí te van los 700. Zan ahí dut, araua ustea da, que te pillen con un pitil.
5: 100 eta 750 € arteko ya, zerren arabera.
4: 100 te va con un pitil.
5: Zuro batekin, 700.
2: Izango da.
4: Ez daki, con un trompeto, no?
2: Ez, baina pein ez maizute, etx hori itzali, eta zuk diozu, ez, venga, segi, beste bat piztu, itzaltzeko hori, ez, pa, eta horrenik eta hundi dagoa.
4: Ah, vale.
2: Bazkenerako esango izute, zazpideun!
4: Edo igual, dauzkazu horre arean sartuta zazpiko lila, edo igual horregati, edo...
2: Laututa dos pakete erre badituzu segiten, igual, ez?
5: Era berean, kostaldeko herri askotan gaur sartuko da udako eta hau zerbitzuare. Zer gehiago gaurtik, lehengora itzuliko da argindarraren eta gasaren beza Hego Euskal Herrian. Espainiako gobernuak bertan bera utzi du Irango gerrari aurregiteko martxoan ezarritako behinbeineko beherapen fiskala. Horren bestez, 110-etik berriz ere 121-era igaroko da. Alare ekainaren 90-era arte indarrean egongo da gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa, baita garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzaleei erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari zuzenare. Eta azkenik polizia operazio berezi baten berri ere bai, izan ere 4 pertsona atxilotu eta beste 2 ikerketapean jarri ditu Guardia Zibilak Bizkaian, legez kanpoko botoxa Espainiara sartu eta ura estetika klinika klandestinoetan erabiltza leporatuta.
2: Botoxi ilegala, eh?
5: Bai, bai. Bueno, kulturan dana prest, Jongi.
4: Bai, bai, bai. Kulturan dana prest, lenguaztean komentatu nizuen posible boda bat, posible balizko...
2: Oso no, balizko ezkontza bat. Ezkont kampaiak entzun.
4: Irailean fetxatzen zuen, zendua lipa con otro txiko.
2: Ah, bai. Ezkondo dira.
4: Ezkondo egin dira, hori da albistea. Buah, que temazo.
2: Kalum, edo nola da?
4: No sé. Orain esango dizut, eh? Kalum Tanna.
2: Tanna. Zagizue elkar nola ezagutu zuten hauek.
4: Ez?
2: Zagizue aireportu batean, note zeuden edo, eta norbere liburu irakurtzen. Liburu bera, omen. Eta tipoak, esan omen zion, it looks like we are on the same page. Alegia... Momentu berean.
4: Wow.
2: Bizitzako orrialde berean otego. Hori orkesta bat hasi omentzen jotzen eta...
4: A ver si terminan el libro.
2: Aste arrasa
4: da, bai, bai. Bueno, ba hori. Buah, higo, higo.
2: Londresen, ezta?
5: Londresan zari bizan.
4: Ez, italian eskondo dira, bai.
2: Lejartzen du. Nik Londresen irakurri dut, eh?
4: Bueno, egin dute ceremonia discreto bat, eta gero italian bala buena.
2: Ah, vale, festa, vale, vale. Eskondo ira Londresen da, gero ya.
6: Izaten nada jende bat, ez, igual bikote batzu joaten dira udaletxera ezer esan gabe, firmatu, ala jazta, teknikoki eskondo gara. Orain, bi arrengo dugu jaleoa.
4: Peparipea edo...
6: Peparipea, justu, peparipea.
4: Bueno, ez da eskontza bakarra, beste, bueno, bada gazteleraz, nunca es tarde, si la pizza es buena, esaten duen
2: jaldea,
4: bueno. Hauek ezkondu dira baita ere.

0: hau eta Marc Anthonyren alaba, ez da alaba baizik eta semea, eta hemendik aurrera Oscar izenako du.
1: Hola,
0: bai,
1: mira.
0: Eta mendikan zorionak eta txalo bero bat Oscar pausoa egitegatik baita ere. Horixe da kultura gaur ekarri dizkigun albiste seinalatuenak gainerakoan kiroletan Andrea Aramburu.
2: Ba, Dario Gomezek irabazi du buruz buruko txapela. Herri osarra erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari 22 eta 6 irabazita eta parte ezkaraien ba herritarrek harrera beroa eman diote txarangarekin eta bueno 73 urteren ondoren buruz buruko txapelak bigarrenez egin du Herri osara. Futbolean Eibarrek bukatu du demoralia Castellonen kontra 2-1 galduta. Baina San Joseren taldeak garaipena behar zuen, baina ez da alakorik gertatu eta horren bestez playoffetatik kanpo geratuta amaitu da ametsa. Eibartarrentza 8. amaitu dute demoraldia. Eskubaloian berak-berak galdu egin du Rokasaren aurka eta horren bestez ba ez dute liga irabazi. Eta Italiako Giroa Binegok irabazi du aixe gainera. Bukatu etela.
1: Ah, oso, no, listo. Hau etxak izan dira gaurko lehen da biziko albisteak, didan. Jaun andreok entzule maite eta estimatu.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepietan momentu honetan 7:11 minutu dira kontatzeko aparteko ezerrez, alegia lasai giratzeko bideak ja zabalik eta arazorik gabe dituzuelako eta bestetik jakin ekaineko lenda biziko una nola datorkigun Euskalmet Miriam Ruiz egunon.
4: Kaixo egunon gaur giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Kostaldetik gertu tartekabe hodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzko ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarroi partean, baina leku gehienetan eguerdi aldera eta arratsaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo ez den arren, ba gaur giro guzkitsuaz gozal izango dugu. Eguerdi aldera, aizeak ipar aldera egingo du, eta arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta partean indartu egingo da. Temperaturari dagokionez, gora egingo du, batez ere barne aldean, beroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira, eta kostaldean 22-24 graduren bueltan errendituko da. Beraz, ordu askotan, giroa argia eta eguzkitsua izango da, eta eguneko temperaturak gora egingo du.
1: Bale, ba, eskerrik asko izan ere gila da, azte buruan toki batzuetan mentzatze otz pixka bat ere pasadugula aspaldiko batez. Duan gaurkoa esango dugu apur bat epelago datorrela. Ekaineko lendabiziko una da gaur, ekainak bat aste lehena da. Eta jazta, gaurko lanik zailenak ere, egin ditugu. Asi gara, abiatu dugu gaur goizeko tira, eta orain hemendik aurrera badakizue. Asi eta segi kale edo bale. Hau da, Etxepeko gazte jendearen eskutik langile baten seme, honekin txekingo dugu beraz, ekaina eta aste berri hau eta baita, zurekoiz ederra hau ere, langile baten seme, ongi etorri mundu guztiak.

0: langile baten seme. Eta alabak beraz hemen prest didan. Ekaina gozo, gustora ekiteko, gozo, ekingo ez dugu, ba? Orantxe jongi katera dizkigun pasta eta bomboi hauekin jongi izua izarela benetako bomboi jongi!
1: Eskerrik asko!
2: Eskerrik asko, tio.
0: Aldiz, te penakao. Entzule hoi zuei, ezin dizkizuegu fisikoki, hemen esku artean dauzkagun pasta hauek eta helarazi. Bestelako pasta, irrati pasta batzuk dauzkagu zuentzako.
1: Bueno, eskenin izkitzuen zerak pastak ekarri dizkitzuet, ikusten duzu,
3: Fina egintzen nuen edo,
0: ekarriko zenituela zuzpensa. Oako pasta finak ekarriko zituela.
3: Hauek finak dira,
1: Bai,
3: ez du jartzen finak direni.
0: Zauka jarri beharri.
1: Bueno, gaurkoan ni bi gauzatxorekin nator, gaur nazio artean, zorionak Julen, amen eta aiten eguna da.
4: Bai,
0: osa ez da aitaren eguna, ez amaren eguna da, gurasoen eguna oroar.
1: Bai, hori da. Eta gaurko tartea ez doa hainbeste zure txako, zuen txako, guraso zareten oien txako. Pizka bat ezago nuke nire jubilazioa bermatxe aldera, palos que estáis ahí pa animaros, guraso izateko, pizka bat bultxadizo hori egiteko.
0: Pues aiotze tasak gora egin ezan pizka.
1: Bai, hori da, zeintzu diren aldaketatxon nabarduratxu oiek errepaso txiki batean komentatuko ditu.
0: Zara pixkat guraso gai entzat tartetxoa, ez da?
1: Hori da. Eta beste tartea, gaur badakizua hainbat udalerritan, hainbat ondartxetan, bueno, bainu denbora aldia.
0: Zira,
1: ba, gaurkoan oso goza berezi egingo du mertxe aldaparenak, nola baita esateko bainu jantzimota bakoitzak. Ke efekto te hacen aquello, zure organu horretan, Bai. Bai.
3: Hori ez dute erregulatu, ez da? Dena den? Ez dute bozgora jorik eta ezin dela eraman.
1: Importantea da, jakitean horberak, pues efekto egingo dio.
3: Erregulatu.
1: Motak, hori da.
0: Ados.
1: Apa omen izango dugu, uste dut atxo las pelotas handubieron un poco tristes.
0: Eskaz.
1: Bai.
0: Pena. Alde batera edo bestera hogeita bi eta sei inoiz ez da partida polit bat izango.
1: Ja.
0: Baina hartu lagu.
1: Hori da.
3: Baina aki animo,
1: Hori da, oian abarrena ere hemen izango dugu. Eta bueno, norkez du ikusten kuadrilla baten dakite esan leherketa edo desagerpena edo
3: detonatzea,
1: kutsatzea,
3: bai,
1: cuando una pare toda la cuadrilla se queda en estado, hori izaten da.
3: Vale. Eklosioa kaso hori.
1: Bai, eklosioa. Aurdunaldi kutsakorrez arituko zaigu gaur, Andrea.
4: Bai, mira, guraso neunakin batinez mega bizan da, baina zehondo.
1: Claro, bai, porque ya terminando hacen el parque.
0: Zemat guraso berri sortzeko gauden gaur didan,
4: Bai, edo
0: Edo ez.
1: Bueno, hori guztia eta gaiagoren izo.
3: Estela.
0: Garaziko, iepa, jongi, osando. Magoazen astera, bera, zantzion. Gorko balderak, zer dio?
3: Bai, nik erekin nieza joken, gurasoen egunari, eta eskatu whatsapez, ba, eskerrak emateko gurasoei, da zergati, eskat edoan koratu, ba, igual. Astelena da, harinxea goti jotzeko gaur da, esnearen nazioarteko eguna,
1: Esne mamita,
0: esne?
3: Lotuta egon daiteke, ez da, guraso egintzarekin, baina ez ez, esnea,
0: behi esnearen eguna.
3: Esnearen nazioarteko eguna da, oroar, baina, esnea ipatuta
0: guretik daiteke,
3: ez da. Adetu nahi ez dut?
1: Hain erabilia, baita ere, pelikula isatan, emostazu esni, eta bai, horrelakoak, bai,
3: hori, euskalkian ez dut, segula entzunez, ez, izango da.
4: Bueno, eta?
3: Zer da, zure ustez, esnetan busti daiteken gauzarik onena.
4: Hori da. Ja
0: bi gauza
3: etorri gasko Andrea. Ez?
1: Kafesnetan, esnetan.
3: Duela aste bete egin menos. Tira larratxaldea eta horrela gozezera bat.
1: Esnetan.
3: Galletak erostera noa. Esne hotzetan, konkretuki.
1: Guzti.
3: Gero zehaztu barko litzateke ze galletak asuntan.
1: Ja.
4: Bueno, barkauko jazu, nien ez guraso, baina bain naiz ize bat, agaur nere ilobak urtetxo bat betetzen do.
0: Oh, ize bat,
4: Andrea. Laia, zoriona. Atzuspatu genuen, baina ondo pasa.
0: Zoriona. Ze bat urte betetze festa, azken bola bat,
3: Bala, erantzun, esnetan, busti daiteken zer da honena.
0: Gaur alegin bete-betea ingo dugu, esnetan bustitzeko moduko dida bat egiteko.
3: Bale?
0: Beraz, zuk ere kolaboratu, dagokizun partetik, eta esan, esnetan zu gustora esne hotzetan horrela gaur goizian, jekita. Etxeibak nore zaten zuen, txatxa etxeko?
3: Txatxa.
0: Ez da?
3: Txatxa etxeko.
0: Zer litzateken gauzarik egokiena. Venga, bota guatxapate.

0: kantu hauen eskutik edo kantu berri batzuen eskutik behintzat erlijio berri batzuk praktikatzeko aukera ere, badaukagulako guk hemen didan. Eta gero iragarkien bitartez bat betiko erlijioa praktikatzen dugu.
1: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
2: Baltzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozen momentutan eta edozen gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Ekainaren amairuan, Euskaltzaleon martxa Iruñean. Iru zutabe, Euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta Euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen Euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren amairuan, zatoz Iruñera. Informazio gehiago, pizkundia.eus. Euskalgintzaren kontseilua. Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean DJ Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz Plaza egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
3: Europar Funtsek diruz lagundua.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Da honean dale, ez da honen bale. Orain asko egongo da, eh? Asko ontatik beti ere. Hau da gure lehiaketa, hau da ASRG, eta ASRG lehiaketa iritsi da bere hilabetera esango dugu. Oh, hilabete ontan, hau asisten gixan amaitu ere, segituan amaitu duko delako. Otorren ekainaren 23an ASRG final nagusia, bale? Alegia, egun horretan bidaliko dugu zuetariko bat berak aukeratzen duen destinora, beti ere. Lea arti baik astetxaren eskutik. Rauzkazu aukeran Istanbul, Afrika, edota Viena eta Budapest. Bueno, edota, noski, gala. Pentsazte, batera nioko ospakizunak dituzten gainera errio xan, eh? Atzo ezkarai, bo, zer izan zen atzo gauean izkarai, eta gaur goizean horremik ere, eh? Zer errio xan ere pasatzen da, Berlinen bezala, zuzabiltzala, lako batean, parrandan, dantzan, eta eguzkia jaiotzen dela.
5: Somos de estirpe berona.
0: Jaioko ez da, ba? Orduan, zuk aukeratuko duzu, ekainaren 23an San Juan bezpera honetan, aukeran eskainiko dizkizugun opor tokioietako zeinetara joango zaren, akaso zure bizitzako oporraldirik ederrena pasatzera.
6: Mi tierra es la Rioja.
0: Venga, oliki poliki, guazen egun ez egun, bale?
7: Bale.
0: La que llegi precipitatu gabe. Gaurko lehiakideak nortzuk dira, Andriu?
8: ASRG, Joseba.
7: Joseba.
9: Seba.
10: ASRG, Beñat.
7: Beñat.
9: Seba.
7: Eta...
10: ASRG, Julen.
0: Ara, Julen. Ogaio, vale?
9: Julen.
0: Joseba, Beñat eta Julen, pito, oro?
11: Bai, kasu enten.
0: Badakizuele, kaleratu da, bai hori da, bat kaleratze izango dela, beraz, zuek ikusi, zein arrazoi tarteko, botako duzuen bat, bai, nire mikrofonu.
11: Forostak ari da?
0: Bai, ez dago konforme.
7: Mikrofonu balumena.
0: Ez dago konforme.
6: Mi tierra es la Rioja.
0: Errak errio esako errezarki daukagu, ne?
7: Bai. Bueno, hau etxek euren apostuk.
0: Kustago?
8: Beñat.
7: Dio, Josebak.
9: Beñatek
7: berriz.
10: Dejare du DGB, Joseba.
0: Joseba, vale. Julen leure, Julen marruan, eta Julenek bidaliko du. Beñat. Zandu ez da?
7: Bai.
0: Beñat, sentitzen dugu, baina.
7: De jebe tu de jebere.
0: Aio, Beñat. Gero arte, Beñat. Beñat ez zabatuko dugu. Bai. Josebarekin eta Julenekin jarraituko dugu gaur ekaineko lehen da biziko egun honetan esnearen egunea.
9: Hori da, eta pizka bakeinu eginez gure zaioari suportea ematen dioten. Kaikuren iragarkiaren arabera.
0: Bai.
9: Kaikuren iragarkiaren arabera nola agurtzen du kaikuko behi batek.
0: Epa.
11: Ah, ia. Hau berri txunetan.
0: Hau berria da, bai.
7: Julenek bialdu igu. Entzun.
10: Mu!
0: Ote!
8: Bake!
0: Nola agurtuko du amu! Kaikuko behi batek ez motel.
7: Joseba, bost, lau,
0: Joseba!
7: Iru, Bi
9: bat
7: eta kanpora. Bai, grabatzen guain.
0: Orain ari da, ez
7: dira berandu
0: dira. Bai.
12: Kaikuku.
0: Opa!
9: Osondo.
0: Zer? Arruan da?
7: Bai.
0: Osondo. Segundo bat gora bera. Claro, kaikuku.
9: Bai, kaikuku.
0: Nola agurtuko du kaikuko bai batek? Mu egite dute beste guztiek.
9: Hau zen Joseba, ez?
0: Bai, normalek. Joseba bat eta utxira bazten, Julen. Hori da.
9: Ba, bigarren aukera bat. Abestu, behar bezala abestu noski, lakturaleren iragakiko abestia.
12: Kaikuku!
7: Nola grabatzen... Josebak behaldu igu. Ea ba.
12: Lakturaturale, lakturaturale.
0: Bikain, garaipen zapaltzailea benetan.
7: Julenek ere bialdu igu, ea beto abestua.
0: A ver.
12: Lakturale.
0: Onda, bertxio motza goa, ordea.
9: Baina, bizka bat, berandutza.
7: Joseba zazketara.
0: Ez de mamitan,
9: Ah, Joseba zen.
0: Bai.
9: Vale. Vale, pues ya está.
0: Lástima.
9: Bai, pues lástima. Bai.
0: Zorionak, behi honda izula. Joseba, champion.
9: Bai.
0: Ez, bategatik poste. Gero egia, ba. Izan dela gaurkoa pixkat atzo Dario Tartola bezala, ez? Hogeita sei, hainbesteko nagusitasunak pena pixka bat ere eragiten dizu.
7: Beinat.
0: Baina galdera.
7: Ah, hirugarren galdera zan, zerrendatu esnearekin egindako hiru postre.
9: Ja.
0: A behira. Zego, xoak.
9: Torrijak, adibidez. Arroz esnea.
0: Mia. Bale, hor bat zeuden. Torrijak esne mordoa. Izan dakoa ez dio Josebak bateria aukerarik utzi Juleni eta beraz, leharti bairen zozketara Joseba.
9: Wow.
0: Apunta, Joseba, ekainaren 23an final handia.

0: ez bada esango dugu galdezka zabiltzaten oientzat haudela David Getaren Memories, baina 2008 batean, ba, ja duela bost urte egindako remixe beste ark esango luken gisa. Eta pixat esnea eta ipatuta, ez da? Kai kuku!
1: Bueno.
0: Zer da zure ustez esnetan bustiliteken gauzarik goxoena?
1: Eroski markako printzipeak. Uste ez dezit, alako nabardurak, eh? Batzuna jau dituzte... Originalak baino, ez da?
2: Markatzu niña, edo.
0: Príncipe nongo printzipean, John?
1: Eroski markakoak.
0: Ja, ja, ja, baina printzipe galletak.
1: Nahi.
0: Nongo printzipea da, printzipe hori?
1: Ah, ez dakit.
0: Zakizu?
2: Zaperdido, galdo eginda.
1: Ja.
3: Ostiaren haitu ginen, ah, nolene guru, bueno.
0: Galleta horiek hasieran, gerra ostean izena zuten printzipe de Bekelar.
1: Aipa?
2: Bai, bai, bai, eh?
1: Bai. Zegira. Bai. Tostarrika galletak, esne hotzetan.
0: Bai, bai, bo, bo, bo, bo.
1: Sobaua. Joazon bat, kampurrian, zionak, gero beste batek, ogi hon bat.
3: Ez, ez.
1: Jokazu kampurrianak edo ogi hon bat.
0: Busti kampurrianan hotel.
1: Nizako bi galleta Maria Guriñarekin.
0: Nizako?
1: Nizako galleta.
0: Galdu ginaiz.
1: Hazen maila dagoen. Beste batek, zehaztu du, sobaua baina, baso erdi xurgatuko dizuna. Alegia,
0: basiegoa.
1: Ondo mamitsua, eta bai, bai. Nik esnetan, zutu lertuko zekula, baina napolitana galletak bustitzen ditut, bakizue
0: kanela dun horiek.
2: Ah, bai. Bueno, como la sartinata, bere...
0: Izenarekin engainatu nahi zaituzten galletak, zalantzari bai, bai, bai, bai, jarriote beste postre gozo baten izena, baina dira...
1: San Blasa.
3: Oh,
2: hori busti ez netan, joia posten eruna hora.
1: Ja, bueno, ez du gehiagia hartzen akaso, baina gero trago bat eman, eta
0: ez... Leantxia, ez aita, zai.
1: Uf,
2: bai.
1: Bai. Natazko bizkotxoa, etxean egindakoa.
2: Natazko bizkotxoa.
3: Hau izango da, barrunbete
2: nata.
1: Ja, izango.
4: Egunon,
2: hola.
4: Niri esnetan gustatzen zait Nutella tostada bero bat. Hor, txokolate hori, Nutella hori tutzean bitartia jatia.
2: Nutella tostada bero.
1: All right.
2: Osarietan ez muy ferda.
0: Badakizue bufetari eman diogun azken oporaldian adiskide batek zera kutsi zidan.
2: Zer.
0: Kao, egon garen azken hoteleko bufetean zegoen horrela Nutella marmita hundi bat. Bai,
1: bertategia.
0: Kainero baten pare, ez
1: vale. Zezen.
0: Kainero baten pare.
1: Iturritxo bat, ez. Vale.
0: Iturritxo bat, tazuk, zampatzen zuen palanka batekin hori beraka, rrrrp, eta iturritxo
1: batik
0: isurtzen zuen Nutella.
3: Bueno, zerda la peña, boa.
0: Artu, industriala ez dire, baina Napoli politana txiki horietako bat, sartu, duf, tutuan, osea, ja, eman palankari goitik bera,
1: beteta zegoen napolitana.
2: La preñea, ba.
0: Ah, kruasana, kruasana bakatu, napolitana zen, kruasana,
1: ah, vale, vale.
0: Kruasana industrial txiki horietako bat
2: arrugete.
0: Sartu, uzkitik sartu tutuan, duf, eta palankari goitik bera eraginda, rapa, oh, ze gauza.
2: Oh,
1: ona.
2: Muy cerda la peña.
0: Horren pizu zegu, sortu zegu. Gosea, Antxon, asega itzazu nola bain, mesedez, eguneko desutiziekin.
1: Guazen, estatu batuetara, mesedez. Estatu batuetan, Idahon gertatu baita, bertako da. Yeah. Hala esan du, Robert Webban izeneko irurogeita iru urteko herritarrak esan du...
2: Yeeha!
1: Zer loteria irabazi du.
2: Oh,
1: loteria, bueno, horna egin du jokatu, noski, ai. Jokatu gabe ez dago eta, saririk. Eta berrogeita hamar mila dolarreko saria eskuratu du. Bueno, dio jongi. Zira txarrak, eh?
2: Ni pa entrada, un piso, bai.
1: Bueno, ja, baina... Sartu bat zinen, hori guzti harintzeko, ez dira txarrak. Idaho Lottery izeneko, bueno, bulegoan.
2: Ah, zerbait lokala, bai.
1: Bai, bai, bai. Kontua da irabazi duela, 50.000 dolarreko sari hau, loteria sari bat irabazten duen 18. aldia.
0: Horren jokatu ere.
2: Jokatuko zuen.
0: Bueno, baina berdin dio. Zerbazan dira goz, baina kasuan alemana loteria jokatzen.
1: Jokoa bada errenta, bere kasuan, irabazi omen ditu 200.000 sari bat, 5.000 beste bat, pare bat 20.000, 50.000 agorain, denera guztira, bulego horretara bertara, sari bat jasotzera edo kobratzera joan den, 18. aldia
0: motel,
1: izan omen du.
0: Motel.
1: Eta lagoetan elkarrizketak, eta
0: yeah.
1: eman omen dio lekzio bat.
0: Hango gaur egun albistegian aterako zen, eta bai, baina gehiagotan igual.
1: Esan du, Robertek, nik diru askero bat ziut.
0: Baina?
1: Baina ez dut bururi galdu, eh? Nire emaziarekin jarritzen dut beti.
0: Oinak lurrean, eh?
1: Jaian nintzen lekuan bizitzen, sondo, eta eskate diskurtso hori.
2: Hore, que pregunta bera, ya.
3: Adikzio txiki bat, igual eukiko.
2: Zepen ma dagoen,
1: baina, esan bezala, Kasu honetan fruituak ematen ari dena. Hemezortzi aldiz, eh.
0: Hemezortzi bider, fruituak.
1: Ya zi, merda.
0: Bai, bai, bai, bai. Bejon de jola. Eta padaukas morik jak eratzeko edo?
1: Ez duzte.
0: Ez dio.
1: Baina ontaz gero, segi.
0: Igual, kao, proportziontan beste pare bat orainik ere tokatzen zaizkio.
1: Oi garrenera.
0: Bejon de jola, oso ondo.
1: Guazen Italiara.
0: Guazen Italiara, eh? Epa,
1: bueno, loteriarik ez, baina eskaintzatxo bat edo izan daiteke. Italian, Santo Stefano di Zezanio.
0: Zezanio?
1: Herrian, Abruzzo lurraldean dago.
0: Zezanio horrek bakarren bat ariko bat pentsatzen.
1: Egun da amabost biztanleko erritxoa.
2: Egun da amabost, bale.
1: Gutxitxo, eskaz.
0: Osa, Italian ere badago, Italia guztua.
1: Bai, badago, badago. Italia batzea, eta 1300 metrora dago.
0: Altu, bai, oso altu. 1300 metro.
1: Bai, bai. Joder. Erromatik...
0: Arroio Heidi, eh?
1: Nahiko gertu. Ez oso gertu, baina yeah. Donostia baino gertuago, esaterako. Vale. Kontua da, bueno, bizi berrizu nahi dutela apur bat herria, esan dakoa. Egun da magoz biztanle eta gehientxuenak...
0: Ahi, denak zartzen.
1: Veterano xamarrako te diren.
0: Orduan, gehiago Heidi baino aitona, ez?
1: Bai, odol berritu nahi dute. Vale. Santo Stefano di Zezanio, herria, esan bezala. Eta hemen txeskaintza, eh? 1840 artean badituzu.
0: Emantzipa patzizutean.
1: Emantzipa, bertara bizitzera joateren truke. 40.000 euro jasotzeko aukera, menda.
0: Ja!
3: Barrio ez, oragarri da, ez?
1: Bertara, bizitzera joan eta han bizimodua praktikatu.
5: Hasta, hori izaten da, tipika publizitatea, de hasta.
1: Entzuten, 40.000 euro hiek guztia jaso nahi badituzu noski, laguntzak bide askotatik etorra daitezke, besteak bestea aipatzen da, hope, ba, irekiko bazen nuan, dendatxo bat.
0: Lokalete txiki bat.
1: Taberna bat. Gero, denda bat zabaldu egin, da. Egun da amabost, bezero potentzialekin.
5: Bueno, comprando dena en lata eta horrela, pakete dure años, kadukatu gabe.
0: Bueno, baina.
5: Se usain, etxaizu de torri, denda hoien usaina. Que tienen de todo.
1: Conserva. Ya.
5: Daukate usaina ere berezia.
0: A mí me ha venido ya.
5: Bai.
0: Den horietako batean, demorazko pasatzen baduzu hilarankolan, lan, etxera zoazela, hasta usainarekin, ez?
1: Bai. Usaina ere askotarikoa.
5: Mezklun bat hor, entre las alpargatas.
0: Ez baina, John.
5: Y el queso que está abierto.
0: Pentsatzen jarrita, zalantzari gabe, Euskal Herrian ere izango dira dendak. Eunda amabost bezero baino gutxiago dituztenak, ez?
1: Bai.
0: Baina zematetik... Bezero desberdi baina gutxeago esan nahi dut.
1: Bai.
0: Orduan da, pixkat asmatzea ez, zesalgai jarri.
1: Bai.
0: Eta horrela, herri guztiak erosiko balizu bertan. Zu saltzen duzuna, igual
1: atzera zaitzak aurrela.
5: Egia da gainera sorpresa gutxi. Si konsumez saltzitxoia. Igual eramaten baduzu chorizo pamplona eta no sale, ja badakizu ez duela inor jango, ez?
1: Inkesta segituan, nahi de fokus bat egiten da oso azar. Os minutuan egina dago, ja.
0: Vale. Andreak esan dako, eh? Herria zolagarri polita.
3: Bai, oso politxe da, eh? Argazkeik ikusten
1: denez. Hortxe gaude, jongila terazen.
3: Arrisko herri txiki bada.
1: Bai. Tarte demografiko horretatik, baina guk oraindik ere.
0: Barruan geundek, eh? Ojo.
1: Bai.
0: Vale, vale. Venga.
1: Eta buelta, estatu batu etara.
0: A berriro. Come on.
1: Baiz, badago, kio musika hori, Texasen gertatu baita. Texasen, bertakoak dira, Michael Fur, Debbie Reynolds, eta Terry Janak.
2: Intrigo.
1: Zeneko...
0: Zer dira?
1: Bai, iru dira.
2: Ba dira, bai, matrimonioak irukoak. Bueno,
1: ez da kasua, eh?
2: Ez da kasua, elkarrekin izan dira, bueno, bai.
1: Nor bere emaztearekin ezkonduta eta, gero elkartzen dira golfean jokatzeko.
0: Ah, bale.
2: Ke golfos.
1: Bueno, badago zaletasun hori, ez da?
2: Bai,
1: este...
2: bai, zu, zu.
1: Elite mailan ere, diot, bai, elite soziala zari naiz,
2: bai.
1: Diduronen artean, eta lako golf klubak, eta eta onartuko dugu taldean, edo ez, edo, bueno, iru hauek onartu zituzen,
2: vale.
1: Eta maite dute golfean aritzea. Golfean aritzea bezala xe, maite dute golfaren mundu, oro har golfeko pilotak ere maite dituzte asko.
0: Bai, pelota.
1: Bai. Zaki segule izan duzuen baten bat. So,
0: gorra dira.
1: Bai, aztunak, eta, bueno, hasi dira, jolasean, eta ingo dugu piramide txo bat. Golf, pilota hartuta eta...
0: Baina nola?
1: Bueno, ba, bat abestearen gainean jarrita.
2: Tanto no les gustara el golf a estos.
0: Piramideak egiten azteko.
1: Ba, horrela xe osatu dute... Erne, sekula golf pilotekin es que, egin den piramiderik handiena.
0: Osata.
1: 19.000 eta 19 golf pilota erabilita.
0: Ez dut irudikatzen, osea, ies egiteute.
1: Ah, baina, baina egitura bat, horrela poliedro bat izango da hori, ezta? Agenea izargaziak erakutsu.
0: Baina, alegia, azpian daudenak ez baituzu pixka mugatzen,
1: Ahí va, mugatu dituzte,
0: eh? Mugatu dituzte.
2: Pobre zauen,
1: bikotekideak. Dementziari ira lanean, guzti duzuen ez. Gora eta gora eta gora eta gora eta gora. 19.000 eta 19 pilota guztira. Osatu dute, hor txegarriko dute azkena ere. Ha, ha, zorionak, behon degula, bai, gero aurpegi begira duta.
2: Bai, unos astundegi, bai.
1: Bai, ez daukate horrela.
0: Horba dauka pidi bat Bernardo Atxak zeinetan aipatzen duen ez. Lantezak, horrek dauzkela, lau di lista dauzkela buruan, eta bat, bi, iru, lau, iru, bi, bat, di lista, diek, etenga, be, kontatu eta kontatu bizitela.
1: Hau, di lista baina uzkate golfeko pilota.
0: Ez zirela divertitzen. Xat, irakurri egin beharko luke jende horrek, por bat, divertitu, esaten du Bernardo. Bai, zuzat, jende horri ere, ez, bai, lau di lista, lau pilota. Venga.
1: Horrela, xe, hau.
0: Gertatu egin eta kontatu egin.
2: Bai, ere zen, aida jon eta ez fresnon edo.
1: Ja, egia da.
2: Bai.
1: Nebadako.
2: Esan nahi dute urrutiago dagoela Bernardo Atxaga de...
0: Ah, ya, claro, ya, vale, vale, ulertuta, oso no, vale. Ba, huetxek izan dira entzun berri dituzunok, gaurko desnotiziak. Antxon Telleria, behon daizula, eskerrik asko, tio.
1: Ez, ez, ez.
0: Venga, bozen izarra kontatzera.

0: bizarrak zenbatzen izarrak kontatzen eman ditugu azken minutu honkidan. One Republic egin hau izan baita Counting Stars eta pasako ara begira izarrak kontatzetik iragarkiak kontatzera entzutera. Bueno, egin nahi duzuen hauekin.
1: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.

0: izakizez.
1: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianizakizez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Freskoabaianizakizez.
3: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
4: Bale, oso ondo bikain aurrera guaz! Zazpiak eta berrogeita 8 minutu dira gaur ikaineko lehen da biziko gure ikaineak bat astelena. Eta lehen aipatu dugun bezala, Euskal Herriko ez den denetan ere, baina hondartza askotan mentatu ofizialki gaur hasiko da hondartza demoraldia, edo hondartzan bainatzeko demoraldia, ja sorosleak eta jarriko dituzte hondartzetan, eta beraz,
5: hori da.
4: Ja esango dugu kakots artean, eta itsasoari beti ere zortzaion errespetuarekin, baina lasai bainatu izango dugu lakure kostan, bale? Horregatik gaur hondartza demoraldia hasiko delako. Mertxe aldaparena, adi, eh? Baino jantzi bakoitzak gure organuarengan sortuko duen ikuskizuna zarituko da.
5: Josuz.
4: Bainuz jantzi bakoitzak gure organuarengan
5: sortuko duen
4: ikuskizuna zarituko da.
6: Organo sexuala quedo, bai.
7: Bai, bai, bai. Hombre, que organo tienes ahí el de la iglesia, claro.
4: Ez baina bainu jantziak jongi, bainu jantziak arrezak gorputzaren zati nabarmen bat.
8: Gibela hartzen dizuk bainu jantziak.
4: Segun eta ze bainu jantzi, bai, gibela ere hartzen du, giltzorunak ere hartzen du.
7: Samilla buelta eman dieza jo kegu, pero agarra la cosa.
4: Vale, vale, jazta.
7: Bai.
4: Ulertuta. Zehazago esateko gaur hariko gara, solik eta esklusiboki, gizonezkoon bainu jantziez.
7: Hori da.
4: Vale?
6: Ah, vale.
7: Bai.
4: Bueno, esan dut hariko gara ez, hariko da, mertxal da parena.
7: Hori da.
4: Vale? Eta beraz, gure organuaren gan sortuko duen.
8: Igual ez dago gainera ongi esana, rectifiko, pitilina duten pertsonenga.
4: Vale, vale.
7: Vale? Ahí va, hor dago ongi.
4: Ya está, hor emai, ulertzen.
7: Bai.
4: Hasiko gara?
7: Bai.
4: Venga, guazen, vale. Mertxe alda parena.
8: Bueno, balenengoa, likra, zun sintetiko, harin eta vale. Suabeak dituenak, horrek lortuko duena da un efecto al vacío, utxunera, boidera, efecto lengua de vaca al vacío, deiturikoa baitere, longaniza al vacío.
4: Supermerkatu batzuetan egoten dagoela, bellaren mia, oso, sorik, ez da, bala
6: produzioa. Igeri txeko adibidez, ez? Igeri bueno, leku estalitan, aerodinamika...
5: Hidro, bai.
4: Hidrodinamika uretan.
6: Hidrodinamika, bueno, ulertzea.
8: Igeri egiteko askotan oso estua bada, aquello te amalgama. Egiten dizun tobo.
4: Pika timoi efektua bezala,
8: ez da? Finagoa behar du izan, es como más...
5: xareagoa.
8: Bai, harinagoa. Aquello es el verdadero efecto lengua de vaca al vacío. Esa tendena.
6: Vale.
8: Hori da.
6: Zer ulertu bai.
8: Exigitzen...
4: Andrea, joten zara... Baina entzun errexa ulertzeko, superera joten zara, eta supermerkatu ondietan, Arategiko zonaldean, ez justu igual arategian berta, baina igual pareko esan erakustoki egindako batean, ez egoten da mia, baina behiaren mingaina organo osoa trontzoa, vazio eran
6: bai, oi ulertu, eh?
4: Orduan, irudikatu efektu hori bera?
6: Bai, irudikatze, eh?
4: Horra estrapolatua.
8: Exige autokonfianza pizka bat, oza, esan nahi uretika ateratakoan, o sino...
5: Segreto gutxi.
8: Edo ateratakoan, le pegas el tiradizo pa que coja aire y le pierde la forma de succioa, bai?
4: Vale,
8: efecto nariz de payaso, bigarrena. Hauek, hau sortzen da, erosten duzunean boxer edo zabalkeria, non barruan askatasuna uzten diona aquello, pa ponerse en punta. Orduan, nariz de payaso da, como que barruan dago una nariz de payaso que anda pa un lado y pa otro.
6: Ez dakit baino jantze horiekin sarea erabilia.
8: Bai, sarea...
6: Zatik, bestela dana ikusten zaizue, osea, zemat arrautziko zitu.
5: Baina ezina kendu, sarea edo.
6: Bueno, baino batzutan, ez da, osea, baino jantze batzuk ez du sarea.
4: Baino jantzik
7: bukaeran badaukat hori, el efecto segoviano deiturikoa. Bueno,
4: baina baino jantzi... Luzez ari gara, oza, sarea
5: boxer estilokoak.
8: Nariz de payaso, bai, boxer estiloko luze hoiek.
4: Ah, vale.
8: Oza, egon behar duena da, el cipote libre. Oza, pizka bat dabil, marcando con la punta, bai?
5: Bai, bai.
8: Ulertzen da.
5: Bai, bai, bai.
6: Bai, oso ondo, o sea, perfectamente.
8: Sudurra payasoarena badakigu zer.
6: Ulertzen da la beste puntu bat, eske da astelena ez ez dago izeko zortzik eta ja
8: aipatu ez. Vas a comprar tú, no.
6: Es
8: bueno, bai. Ya está.
4: Pero bai.
8: Mutilarena.
4: Erosiko dio.
8: Pal sorbo.
4: Lagunari, claro. Bai.
6: Pal sorbo.
8: Efecto sapo. Hau
5: Ah, usted no en beste órgano batzuetan ematen zela.
4: Bai, beste.
8: Ba,
5: eske askotan aipatu izan duzulako.
8: Ez dut nik asmatu, El efecto sapo. Marcar todo el sapo. Camel toe efectoa ere bai toe barkatu camel toe efectoa eta erdikeria hori hori sortzen dute pizka bat kuloterara tiratzen dutenak y las que tienen la sisa muy estira o sea oso erdiko raia oso oso esa costura erdikoa oso tensioa handian dutenak. Horrek zer egiten du? A la gente que es muy barrabilosa, badago jende bat que es muy huevona. Orduan, no huevona de no pegar ni sello. O sea,
5: bai, barrabila hundikoa.
8: Orduan, costura horrek egingo duena, alde banata, banatu, idea y surge el efecto sapo egiten dizuna. Bai.
5: Bitxe alburu, alde banatan.
8: Zaten da jende bat oso txitrinkoa, eta se compra todo tan ajustadito, hija. En dos partes. Orduan hor efecto sapo, camel toe edo hori.
6: Ulertza.
8: Amaitzeko hori Andreak aipaturikoa efecto segoviano. Hauek izaten dira
5: akueduktuarekin zerbait izangoa.
8: Normalean izaten dira jendeak lasaitasunez ibiltzeko erosten dituenak de una redecilla ausente edo ez dutenak sareñoa edo sareñoa oso lasoa. Batzuetan oso lasoa dagoenak. Hor efecto Segovia bete-betean oso jartzea.
6: Bada Segovia.
5: Ja, ba, bator.
8: Xerita jartzen badira, xerita con las piernas pika bat espraudean edo zabalduta. Efecto Segovia deitzen zaio por la fuga. Bai. Patata al aire, bai deiturikoa hori ere bai.
5: Vale.
8: Hori da zuri desagradatzen dizuna, Andra. Bueno, pues mira al otro lado, Lo que pasa es que llama la
5: atención.
8: La patata asomando aquí a dar.
4: Hori parea malima daukazu. Naiz eta zuk saiakera bat egin diozu. Es que momentu batean behiratu erra.
6: Ez ez zuk behize behiratzen, baina ia zaude pixka deseroso. Pertsona horrekin egun urtintzean.
8: Badakizulako hori hor da. Txika, ez?
6: Familiako
4: da. Bueno, konfianza malima dago igual. Ez, komentatu ez aiozu, ez?
8: Eta zentu bat zentu hortan da. Ai, bueno. Pues oye, txek.
4: Vale, vale, osondo.
8: Mota desberdinak.
4: Mertxe alda parena. Gaur pitilin dun baino jantzien inguruan.
8: Hori da, hori da.
4: Bihar, ez dakit, bestelako batzuei ekingo diegu edo? Edo hemen bukatu da mertxaren jarduna.
8: Permiso ematen badit, bai.
6: Nik ez auke... Ez auke temen boterik, nik ez eta gintzen. Na ez du nahiz.
4: Batzuenak sailkatu ditugu bezala, igual bestenak ere sailkatzea eskatzen du honen.
5: Baina zita, zondo no.
8: Venga, el sapo se repetiría, bai.
5: Bai,
4: kontu hori.
6: Oi, bakarrik.
4: Eskerrik asko, bueno, kontuz, Segoviatik igual beste zerbait ere, bueno,
8: ai, bat saltatu dut. Claro.
6: Es que motzain dezu.
8: Ai, bat saltatu dut.
4: Zein?
8: Sastre kaxoi efektua. Efecto cajón de hilo. Hau izaten da, oso kolore txuri argiak eta direnak, mailazoa izan arren, todo el ongi etorri zete marka, bai?
6: Ah, vale.
8: Bai.
6: O sea, atzeman itxea pixkat,
8: bai, todo el negro ahí en maraña, horregatik cajón de hilo negro, edo cajón de maraña de hilo, de itxea,
5: vale.
8: Se me había escapado.
4: Ya, igual etxean daukazu, kaxa batean baino, bolsa txuri batean demagunez, ari beltza daukat orposa txuri batean da, kanpotik ikusi egiten da.
8: Hori da, hori da, bai.
4: Baino jantzi batzuk efektu ari lortzen dute.
8: Ke failo, txika, bai.
4: Zena zai, zai, patu dugu. Zai, patu dugu, listo.
8: Efektu kajon de hilo.
4: Esan da, bai, bai.
5: Onduta, ja.
8: Hombre, claro.
4: Eskerrik asko, tio.
8: Ez da asko.
4: Venga, hola, ya guazen. Horrela bat batean, aste lengoiz batez, zure irratian gaztean, tidan. Kaineko lehen da bizi dugunarekin, pentsa, olaiarekin, arrita! Bang!

0: hori ere orantxe pasaba lima zaizu olaiari bezala ez, eta batean ez dakigu zergatik zure arrazoiak izango dituzu, baina hemendik alde egin behar balima duzu.
1: Vale.
0: Batetik jakin, ez da bila bentat gugatik izan, aleia gugatik gera zaitezke, gera zaitezela mesedez goizeko amarrak bitarte, baina ipatu bezala orantxe puntu-puntuan goizeko zortziak bat batean lanera edo sartu gara balima duzu, jakin gainera, hau guztia orantxe gertatzen esaten ari garen hau dena, gero guau gure audioa plataformara igoko dugula, eta beraz. Berriz ere, buelta zaitezkela, nahi zatekotan, gaurko dira oso sorik entzutera, hilu bestela, horrela gaurko zatitxo bat aukeratu eta destakaturik utziko dugun audio hori, bera bakarrik ere, pa, entzun dezakezula. Aipatu bezala, guau izeneko gure plataforma. Bale, bestela, gaur zer, boa, gaur gauza asko, gaur... Denbora aldiontako, ez urteko, baina bai denbora aldiontako azken hilabetea hasi dugu! Abiatu dugu ekaina, gaur 2026ko ekainaren lehen da bizikoa da. Gaur astelena da, hori esan gabe doa, baina ia da ekaineko astelenak ere konparatuko dituzu ez, zagit, azaroko, edo otxaleko astelenekin, zemat kostatzen zaien astea, etortzea, abiatzea, guri, oroar ikustea ere ez da. Bueno, aipatu bezala, gaur goizeko seiterriak baino lehen atera daia eguzkia, naiz eta orain behintzat Miriamon mendi inguru ontan laino batzuk eta ere ari garen ikusten, laino ilunak ikusten, goizean goizo zeruan. Laino hoiek, espero dugu, agindu diguten agatik bintzat momenturen batean desagertuko direla, eta berriz ere eguzkiarekin egingo dugula topo edo tupuz, eta pixka bat gainera gaur, epeldu ere egingo etuela. Begira, jarriko gara zehatz seguraldiari begira ere, baina lena bizi zehatz beste gauza batzoi ere erreparatu behar diegu, alegia zehatzki gaurko albisterik importantenei. Titularren bilagoaz albizetan didan, Anderre Aramburu eta Jon Gotzon Aldaparena, egunon.
2: Egunon, gaur hasiko da ondartza denboraldia ofizialki Bizkaiko ondartzetan, baita Zarautzen eta Donostian ere. Aurten gainera, Gipuzkoako hiriburuko ondartzetan, hainbat debeku ezarriko dira. Batetik, debekatuta egongo da ondartzan erretzea. Eta baita, bozgora gaiuak erabiltzea ere, ze arau honau. Eta urratzen duenak, 1,750 euro arteko isuna jaso dezake. Era berean, kostaldeko herri askotan, gaur sartuko da, udako TAO zerbitzuare. Zer gehiago, gaurtik lehen gora itzuliko da argindarraren eta gasaren beza Hego Euskal Herrian. Espainiako gobernuak bertan berautzi du Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarritako behinbeineko berapen fiskala, eta horren beste 110%-etik berriz ere 121%-era igaroko da. Hala ere, ekainaren 30%-era arte indarrean egongo da gasolinaren, gasoleoaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa. Baita garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzaleei erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari zuzenare. Kolombiako hauteskundetan bestalde ezustekorik ez. Bigarren itzulia beharko da presidente aukeratzeko. Eskuin muturreko Abelardo de la Espriellak irabazi ditu hauteskundeak, baina alde txiki atera dio Iban Zepeda ezkerreko hautagaiari, eta horren bestez ekainaren 21-ean egingo dute bigarren itzulia. Ezkerrak ez ditu emaitzak onartu eta boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu du, emaitza horietan irregulartasunak daudelakoan. Eta bukatzeko albistea girotuko duen kanta bat eskatuko izu, Julen. Lehen ere eskatu izut, aztu inzizu igual.
0: Zein nahi duzu, zehazki?
2: Aztaket.
0: Oietako edo zein.
2: Edo zein.
0: No, bai. Ebiaz, venga.
3: Habe, txurroz, txurroz, ba desayunar, eh? Txurroz, txurroz, ba desayunar.
0: Habe?
3: Ez? Beste hau? Confundido?
0: Beste hau?
3: La manta, quinto, levanta, tira del mantón.
2: Kontu eda bosta, este besterik ez direla gelditzen edo geratzen Iruñeko Sanferminei hasiera emateko.
4: Por cierto, bertatik saioa.
2: Bai, eta hiria ari da pixkanaka prestatzen. Ordu gutxi barru, jaietako irudi mitikoa den esia jartzen hasiko dira zezen plazaren inguruan. Aurtengo entzierro gainera badakarte araudi eguneratuan lehen da biziko aldiz, zezen plazara sartzerakoan, ondarretan egonean gelditzen diren korrikalariak, esiaren beste aldera bideratuko dituzte, gainontzeko korrikalariek bastuporik izan ezazaten. Eta entzierrorako sarbidea udaletxe plazan egongo da soilik goizeko 7:30 aurrera. Alere esan dagoa,
0: eh? Entzierrora, sartu nahi balema duzu, entzierroan parte hartzera?
2: Bai.
0: Bai edo bai, udaletxeko plazatik sartu beharko duzu?
2: Bai, entzierrorako sarbidea udaletxe plazan egongo da soilik. Vale. Goizu, zazpiterdetatik aurrera.
5: Teoria eta praktikan...
2: Bueno, alare esan dakoa, gaur bertan, esia jarriko dutela.
1: Ja, salto dutela, egiten dut,
2: eh? Amarretan, eta honekin batera jarriko dira salgai entzerroak, zezen plazatik ikustako sarrerak. Joan den urtean, den denak agurtu ziren.
1: Hold out, eh?
2: Eta beraz, aurretia zerusteko gomendatzen da. Kulturan ze berri?
3: Bueno, ba, otra que ya ha cumplido años, baita ere, la Buzones.
1: Hau un día,
3: uf! Entra un paquete de Amazon.
0: Hori esaten duzunean, ez dakiz zehari garen entzuten, baina Alani setortzen zait beti.
1: Where is that?
3: A la bebida.
0: Zema bete ditu ba, honek?
3: Berroi eta madi gaztaina gaur. Bai, eta de celebración.
0: Bejon de diola?
3: Bai.
0: Eta eskotanak. Beti zure atzetik, ez zaitu sekula harrapatzen jongi, baina beti zure atzetik.
3: Ez, beti atzetik. Ala, bedi, sino malo seria. O bai, o pa mi.
1: Horror.
3: Te le metes el puño.
1: Ahí está.
3: Su garría.
2: Que se te suenen lauzones esa que dan Alanis edo Aerosmitheko abeslaria.
3: Es que vi al de Aerosmith los dos puños.
2: Vai.
3: Y su garría. Bueno, eta oraingoan aldaketa eskatuko dut, porque, como decía aquel, bere liburua saltzera izan da Iker Jimenezen saioan.
1: Joder.
3: Bai, el futbol ez, zuaiz urrutxaga, bai.
1: Ja,
3: bueno,
1: el futbol ez.
3: Bai, bueno, beti saltzen du más o menos lo mismo, baina kasu honetan saldu du Espainiar Telebistako este euskaldun baten saioan,
1: bai?
3: Iker Jimenez.
0: Por eto petoa. Herritar baten saioan.
2: Bai, bai. New Yorketik junda Iker Jimenez en saioa do online kolektatua.
3: Ez, no, maian dago berarekin, o sea que, a no ser que Iker Juan bazen bestera. Bai, pues hori, explicando lo suyo, el fútbol, su tok, eta horregatik musika.
1: Horregatik jarri dozu. Ah, tok taldea, vale, ondo.
2: Ze lotura.
0: Bueno, lotura, bai, a ver.
1: Bada, lotura.
0: Nik ere ikusi dut irudi bat, Zubait, Iker Jimenezekin eserita, eta atzean nabarmen jartzen du, tok.
3: Bai. Javier Gurruchaga podía haber puesto, baina pizkaba forzado, tok, como son dos.
1: Zubaitz Gurruchaga.
0: Hombre, Zubaitz ekere bazukan musika talde bat, eh?
1: Van Popel.
2: Arekin,
1: ya,
3: pero
2: Igor
3: que
2: Luna.
3: Sea un poquito conocido, o sea.
2: Zure bian abil. Zeresta naiko bado dena da
3: ferrik. Hay poco más que decir, es agutzen ditugu ya bera kontatutakoak, si no es aquí, allí. Eta amaitzeko estreinaldi bat David Guettak abesti berria, Bebe Rexha, ¿no la has atendido?
1: Bebe Rexha.
3: Rexha.
1: ¿Vale?
3: Bebe Rexha. ¿Dónde es agur?
1: One, two,

0: flojita.
1: Ojo, oh, guiroco, oh, esta vestida.
2: Berri, berría, es cirudio.
0: Se retire este también, ya.
3: Vamos, este.
0: Oh. Bueno, sad girls.
2: Du izena.
3: Horrela izena du, sad girls.
0: Hartzen dituz, bai, musikonekin. A ver. Ba, no, ez da urrutik eritxiko tema, ojas.
3: Ez da behintzat zure etxera eritxiko, hori jazko da.
0: Ez.
3: Zure etxera eritxera urrutik eritxera da.
0: Bai, autora ere, ez. Ja, ez. No, bai, ja.
3: Gusten, bale, bale.
0: Gainera, kuan kiroletan Andre Aramburu.
4: Ba, pilotan Dario Gomezek irabazi du buruz buruko txapela. Errioxarra erraz nagusitu zaio, Artolari 22 eta 6 irabazita. Futbolean Eibarrek bukatu egin du demoraldia Castellonen kontra galduta eta honen beste 8. amaitu du Eibarrek aurtengo demoraldia. Eskubaloian beraberak ere galdu egin du Rokasaren kontra eta Gipuzkoarrek honela ezin izan dute liga irabazi. Eta Italiako Giroa Binegarrek irabazi duela. Aixe gainera, 5 etapatan garaie izan da.
3: Eta gero, bueno, pena edo hori, Italiako Giro areia amaitu dela bukatu da.
4: Bueno, emakumezkoena korritzen nahi dieguen.
3: Eta hurrengoa zen izango da, Jongi, gizonezkoetan?
0: La turrada, el tur.
3: Turra, vai, turra. Ansiako turra. Zehatzko solo.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
3: Gainerakoan goizeko 8:10 horrentxe Manu Etxeberria. Manu, ze berri errepidetan?
6: Egunon guztioi, bueno, momentuz istripurik ez, baina bi ez behar ditugu aipatzeko, alde betik Bizkaia 30 errepidean, Barakaldon auto batek matxura izan du eta trafiko motela sortu da erletxezko norabidean, eta bestea P8 errepidean, Galdakaon izan da, Bilboko norabidean, hemen ere auto batek matxura izan du, momentuz aipatu diguten ez dago erretentziorik, baina kontu handia eskatzen ari dira bertan gidatzen baldimaz hau.
3: Venga.
7: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
3: Gaur antza eguraldia bera ere nahiko zoriontsua dator, eh? Euskalmet Miriam Ruiz, iepagunon.
8: Kaixo gunon, gaur giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzkoa ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarri par partean, baina leku gehienetan eguerdi aldera tarratxaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo ez den arren, ba gaur giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Eguerdi aldera, aizeak ipar aldera egingo du eta arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta go partean indartu egingo da. Temperaturari dagokionez gora egingo du, batez ere barnealdean, beroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira eta kostaldean 22-24 graduren bueltan errendituko da. Beraz, ordu askotan giroa argia eta eguzkitsua izango da eta eguneko temperaturak gora egingo du.
3: Vale, va. Betire, asteburuan izan dugunarekin konparatuta ze aurreko astea ze aste izan zen. Zitin, piratura rapatu genituen. Asteburuan bizkat baretu gara, lasaitu gara, hartu alizan dugu arnasa, sakon, eta eskerrak, eta gaur, aipatu bezala eguraldiak bizkat, geixeagoi piltzera. Egingo du edo joera horrekin ator behintzat, asteko eta ekaineko lendabiziko egun ederra. Ederra, bestak beste gaztean dida entzuten alizarelako, marrak bitarte, la moda, egunon denoen.

0: udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115 deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
2: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
3: Bai? Asko interesatzen zaitik aia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean Euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta Euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu zelbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
5: 93,966,3,9,966.
4: Eta seria?
5: Kaketan plost, bost.
4: Zorte hon.
6: Eta
7: meaz.
8: Lotura egin egiteke atzoko finalarekin ere.
7: Ja, bai.
6: Kaketan plost.
7: Bai.
6: Bai.
7: Bai. Gaur.
6: Bai, esan gaur. Ezin da beti asmatu.
7: Kendu musika, ez kaude onela, gaur gaude pixkat. Apao, sentitzen dut, baina gaur pixkat onela gaude.
9: Bai, egunon.
7: Egunon baita zuri.
9: Zartolaren porrotak egerre aldo.
7: Bai, aber, bi gauzak. Batetik, Artolaren porrotak eta bestetik porrotaren nolakotasunak.
9: Bai.
7: Ere ekarri du, gure aldarte hau gaur.
9: Seguro esko bere barrenean hori izango da gaur txapela. Ez lortu izanak pena eragingo dio, baina finalera ez joan izanak behar bada ondia guetan egingo dio.
7: Zaitzen egon?
9: Etzen egon. Esan daiteke etzela egon. Egintako bitanto, oraintxe aipatu ditugun.
7: Galduak besteak dariok.
9: Galtzea zailagoa zen egitea baino ere. Eta orduan ikusten da bat lotutari dela, ez dagoela finalean.
7: Hasi-hasiratik 0 eta 4 edo nola zizten galtzen.
9: Eta esan zuen, partida bukatu eta gero urduritasun hori nabaritu zuela finalaren aurretik. 31 urteko pelotari bati buruzari gara izketan, 12 egingo ditu aurten. Etzela finalera iritsi, behar bada txapela lortzetik gertu ikusten zuelako bere burua. Yeah. Eta izatekotan ere, txapela lortzeko aukera, ez dakigu etorkizuna ze ekarriko dio, baina orain zeukan, Dario orain zeukan, bezala.
7: Bai, ere, baina
10: ia da... Aldatu musika, Julen.
7: Zer?
10: Aldatu musika, pena mate egiten.
7: Karo, eske hori daukagu barrua, marruan daukagu pena, eta pena hau adirazien edu, joder. Bale, kendu.
8: Na, baina batzuk, hor bere izan dira eta kirolari asko, txapela gertu ikusteak, bol eragiten die gozea.
9: Eta besta batzui...
8: Estatzuk ikildo egiten dira.
7: Ez te zan nahi iaz altunaren kontra jokatu zuen finala, eta haze finala ikusi genuen iaz.
8: Jokatu
7: egin zuen, hartolak ere.
9: Final hori berriz ere ikusi egin behar da, eta final horretan, karo, eta seguru nago, bere momentuan esan genuena, zenbait sugekin bezala, altunarekin, behinez, bitan, irutan, lautan eman behar diozula. Beste
7: da, ja.
9: Tentetuko dizula, eta altunak alaxe irabazi zuen partidura. Artola emeretzire iritsi zen, eta baziru dien, emeretzi eta masikoarekin finala irabazita zeukala. Ez zuen beste tantorik egin. Emeretzien.
8: Hortxe geratu zen.
9: Artola.
7: Baina hori, final hartara joan egin zen eta jokatu egin zuen. Eta atzo aldiz, falta izan zitzaikun gutxinez hori ez.
8: Bai.
7: Final bat ikustea.
10: Taletzako falta zaio pixkat, maltzurkeri, zaitzea edo... ez da ginola esan. Ez altzai zuiritzen.
9: Gerta daiteke.
7: Hori ere baina... Iztari izatea.
10: Bai, ustait.
9: Baina hori ekarri egiten da. Ikasi ere egiten da.
8: Zer den, era berean akaso...
9: Esperientziarekin ikasi ere egiten da, finala jokatzen ere ikasi.
8: Ja. Akaso diot, horregatik izango dela aldi berean, hain pilotari maitatua, ere?
10: Jo, eskese karismatikoa.
9: Badu ez da, pinipate, karisma hori badu.
10: Noski. Jo, badola.
8: Gero horrekin batera, ez... Askotan, kantxan faltako zaio, bai.
9: Badu baitere, transmititzen du alako... laino batean...
8: Ja, patxada bat, eta...
9: Patxada bat, eta alako despiste, eta, bueno, pedeti buruan beste zerbait da, zera hori transmititzen du, horre berak eragiten du magia hori. Ez dakit, gero, oso gaztetatik eta herrietan eta taldeen arteko bertso saioetan ibiltze hori, bueno, irakurzaletasun hori eta filosofiarako joera horre bere.
8: Beste perfil bateko kirolaria da.
9: Entendio, hori guztia egia da, baina...
7: Mikro horrean esaten duena eta nola esaten duen eta...
9: Baina lehiaketan hori guztia, baina hemen ari gara finala jokatzea.
7: Bai,
9: zalantzari gara. Finala jokatzeaz. Eta Dariok, bakoitzari berea, sekulako partida egin zuen.

0: hori ere esan nahiko nuke. Dariok, zen ere ustez batek txapel bat irabazten duenean, final bat irabazten duenean, hor pixka bat ikusten da, ateratzen da, barruan daukazen hori kanpora ateratzen da, eta atzo Dariok. Ostra, eta kontrarioari ere alako xeatu eman da gero. Hain ondo irabazi zuen. Baina partia otortakoan esan dut, oso dotore irabazi zuen. Lasai, berei eskertuaz baina horrela arrokeriari gabe. Ez?
1: Osan nuen, ostra Dario ere zion. Ez da bai da hori sortu zen. Dario sekulako partida jokatu zuen, bai?
2: Sekulakoa,
1: bai?
2: Zergatik ez ba.
1: Gazakit.
2: Batek ondo jokatzen duenean, zer da, bestea gaizki jokatu duelako.
1: Horrela gilegi ere egin beharrik ez zuela izan, akaso.
2: Eskubiko golpe zoragarri batera kutsi zuen. Biparetako asko jarritzen du bere jokoa eta hori ere ez da oso ikua. Eta gero beste gauza bat, gaur egun pilotan jokatzen den ritmo hori, haide zenbat pilotak da.
1: Gorra,
2: Mira, bazeukaten biek jite klasiko hori, botean eta jokatzekoa. Hori ere bazeukaten, Dario gori guztia erakutsi zuen. Eta gero, irabazi zuen oso modu profesionalean,
1: oso.
2: Eta oso kirollege
1: gartia.
2: Egia da, ilketa bat gertatu eta odoltantorik utzi gabe aldegin zuen frontoitik Dario. Eta bakoitzari berea.
0: Txalo,
1: Bai.
0: Zentu hortan, Dario, bikain, xapo.
2: Garepen handi.
3: Partida bukauta.
2: Zireun da, 40 Errio Xarre txapelik irabazten ez zutena, eta ure ez zuten jokatu gainera, barberik.
1: Aia.
2: Bestea gertu ez zelako.
3: Partida bukautako zale bat ge, juntzan kantxan, nik enekin bizkar zain ez zerela.
1: Ba, berak, odoletan berak utzi zuen kasik.
3: Ja.
1: Dario, esan edo, ze, nola ez tututa.
0: Izan odu kuadriak hori mate, jakintzaz du euskalo.
3: Nik enekin hori bizkar zain ez zerela.
2: Bueno, talderen bat edo izan.
0: Atro santuen euskitzek, urteko egunik importantena da gaurkoa.
2: Beti izan da, buruz buruko pilota txapelketako final hori beti izan da, egun seinalatu bat izan da. Eta atzokoa ere, aurtengo finala zenez.
0: Bai.
2: Alaxe da, eta bueno, honek zer dauka ona esate baterako aurtengo txapelketak. Bueno, ez dela ikusten, hau azpimarratuko nahiko nuke, pilotak izan du, guk gogoan ditugula eta palmareseko eta iraganeko urteak ikusi eta beti izan du halako uztarri bat, ez da, binomio bat. Gailastegia aipatzen zenean, Atanilo aipatzen zen gero, aipatzen zen Arriaran, eta pixka bat urte zurte, eta belaunaldiz belaunaldi bagatoz, Arregitegi eta Galartzaren gana iritsiko ginateke.
1: Aimarra
2: eta
1: Irujo.
2: Orduan oraindik ere Zuribeltzeko pilota zenean, gero Belogi
1: eta Belogi.
2: Aimar eta Irujo etorri ziren. Eta bueno, ba orain txegaude alako
1: impas batean edo.
2: Gauza ona dela hori.
0: Ez dagoela hegemonia nabarmen bat alegia.
2: Azken urteotan, gogoan izango ditu ez zue, Irribarria ikusi dugu, Txapel, ikusi dugu, Oinaz Bengoetxea ikusi dugu, Barriola ikusi dugu, Mikel Urrutiko etxea ikusi ditugu, Elordi Txapeldun, Laso Txapeldun, Altuna Txapeldun, Jaka Txapeldun, orain Dario Txapeldun. Bueno, ikusi ezagun hori ere pikin bat, Bineko eta Pogatxar baldin badu beste inork zer eginik ez dauka, ze itzuli irabaziko dizute eta gainera 5-6 eta peramango dituzte. Bueno, hori ez dago.
1: Anitzagoa da orain.
2: Seguro asko, Altunari askotan planteatu izan diogun, ikusten delako, frankiziako pilotaria bera dela, enpresetan, ba bueno, garaio hau, etzaio horren beste gustatuko, bere txapel zerrenda hori, luzeagoa izateko modua ikusten zelako duela 7-8 urte. Baina gertu da, hemen urtez urte txapela lortzea, bazaila.
1: Kosta egiten dela.
2: Txandakatze hau,
3: interesgarriagoa da guretzat.
2: Hori
3: azpimarratu.
0: Binego sartu izkio bigarnari giroan, ze 5 minututa gehiago, ez da?
2: Bai, ba, behar izan baliko gehiago, ba gehiago sartuko zituzken. 5 minutu eta 22 segundora utzi du Felix Gal. Irabazi dituen etapa guztietan, Binegok, eta 5 irabazi ditu, beti gal izan da bigarren.
1: Beti gal.
2: Bai, beti.
1: Utsa itzala, baina urruti.
2: Eta Pamendian irabazi ditu Binegok, eta beti bigarren Austriarra hau gertatu da. 5 minutu eta 22 segundora, eta erugarren Jay Hindley izan da 6:25. Momenturen batean, Beloki lehendabiziko bi asteetan, 10 aurreneko
1: bai?
2: Izan genuen, eta azpimarratu genuen, badira 47 urte, adin honetako ziklista bat, 10 aurrenekotan sartzen ez dena. Giroan
1: egindu
2: azkeneko astea etortzen denean eta mendiatzeetatik txingurri erraldoiak eta gertzen direnean edo zer gauza gertatzen da eta bueno, ba, Belokik ere antzeman du azkeneko aste horretan bere eginduela, baina bikaina beharak egindako giroa eta gazteak, ba bueno, bai, gazteak agertu dira, ez horren gazteak, Belokik bezain gazteak, Alfonso Eulali Orlegoke, Orlegoko Pigantxoli Bizma taldean Binegok izan duen makuluetako bat, biziklista gazte, baina hemen kontua da jende esperientzia duna nabarmendu dela azkenean, eta esate baterako Caruso 40 urtetik gertu, kasik ez, amarra horrenekotan sartu da. Kasik berrogei urte, hogeita mezartzi urte ditu.
0: Igor ere txukun azkenean, ez, hogeita bat garrene uste dut egin duela.
2: Etapa atera du, potentzia dira bat zizuen. Ze etapa...
1: Epiko ura,
2: eta bera, etxerenean.
0: Galdu.
2: Nik biribilgune honetan ezkerrera hartu garaldu, nik urrengon hartuko diatek horrela ibiliziren biak. Horrein txe irriste egin, horrein txe erori. Etapa zoragarri dira bat zizuen potentzian, eta bai, bi lagun izan ditugu. Baina ze bi ziklista geroari begira.
3: Ikusi deu nahi amondarain bestalde Italiako giroan kotxea gerturatzen, janak edo poltsa hori hartzen, gero bere bezakita aldekidei emateko.
0: Claudio, kesaten duen bezala, lanera?
2: Lanera, lanera.
1: Horregario adira horiek edo zeizaten da.
2: Emakumezkoen giroan, emakumez bakarra daukagu.
3: Bai.
0: Nahi amondarain ibarzarra.
3: Figura horri gregari hotxeite zaio edo nola da?
2: Hori da, bai, laguntzailea, morroia, kaso honetan eskamea, esan barko genuke, egun da hogeita irugarren da. Begira, sekula aipatu gabe geneukan hitz hori. Ziklismoan, eskamea, gizonez kasuan, askotan aipatzen dugu, bai, binekoren morroia
0: gorretorri
2: dira.
0: Ja.
2: Ez da izar esan barko dugu,
0: eskamea?
2: Eta balsamoren eskamea gorretorri dira edo.
0: Bueno. Bueno, morroiren baliokide balitzatek, eh?
2: Bai, bai, bai, bai. Nahi amundarain, egun da hogeita irugarren izan genuen atzoko etapan, hogeita amalo segundura lehen da biziko bi etapak Elisa Balsamok irabazi ditu, eta harrigarria da gertatu dena. Biebes, Lorena Biebes, bota egin dute, girotik, deskalifikatu egin dute, bere bizikletaren pixuak hogei gramoan gaitizen zuelako,
3: sí?
2: Baimendutako gutxieneko.
0: Gaindi,
2: baimendutako...
0: Hortik bera. Gaineko
2: pixua, ez?
0: Gora?
2: Gainditu egiten zuen.
0: Astuna goazen bizikleta?
2: Bueno, harina goazen.
0: Ah, hori ba.
2: Hogei gramo falta zitzen.
0: Ah, bale, bale. Behar zuena baino harina goazen. Hogei gramo harina goa eta etxera.
2: Ikarra.
0: Behar dute.
2: Ikarra.
1: Bueno, hori trampa egitea.
2: Karo.
0: Araua jarrita hude.
2: Hori da. Baina guno ez dakit, ba. Ja, ja, ja. Ez da baida garria da.
0: Bai.
2: Izune
0: edo segundu bat usartu edo minutu de matzuk.
2: Segundu bat usartu
1: edo. Etxera, ez da.
2: Edo uzik horren gogoko dituen diru bilketa horretan betiko franko suitzarrak.
1: Crowdfundingak ez, bai.
2: Zeuen, beste...
0: Bera-berak ere, bera-bera egindu apa.
2: Bera egindu eta bukatu da, bueno, ba, aro bat bukatu da, Imanola Alvarez entrenatzailearen eskutik bera-berak eginduen aroa, segurasko, hogeita mar titulotik gora baitu bera-berak, eta etengabe berritzeko errestasun hori segituko du, bideo honetan segituko du, baina ezin esango dugu denboraldia makala izan denik, kopa irabazia zuen, kopa hori Donostian jokatu zuen gainera bere publikoaren aurrean, superkopa ere bai, aurreko urteko tituluetatik zetorren lehiaketa, eta aurten atzo Kanarietan partida derrigorri irabazi behar zeukan aurreko astekoa etxean galdu egin zuelako, eta atzoko irabazi izan balu irugarren bat behartuko zuken, aste azken honetakoa, ez da jokatuko irugarren hori, ba, bera-bera gatzo, hogeita sei eta hogei teru galdu zuelako Kanarian dian.
0: Oso gero ez bali manaiz, tanbertan Kanarian dian hori otar batero badaukagu, ez da, Euskal Ordezkaritza bat, Maria.
2: Maria, Maria Zaldua, zoriona, bera, iru gol sartu zituen Maria Zaldua, bera, bera txapeldun, hemen, hemengo arrobian sortutako jokalaria da, zarautzen eta ibilitakoa bere garaian, orain momentu honetan Kanarian dian ari da, eta
0: venga,
2: atzoko tituluri arkera mantzuen.
0: Merezitako aipamen baterekin beharko genioke Realari, ze ligako azken jardunaldian ere, jokoan berezia ezer izan gabe ere, irabazi egin du, Real.
2: Sekula mendian hartu gabeko talde omen zuen gainera Atletico Madrid. Bai,
0: bi lehenengo zirabazidio Atletico hori.
2: Lehenengo aldiz zirabazidio Atletico Madrid. Realak 76 puntu batu ditu. Izugarria da, datuak aguroa aipatzen ditugu, baina hogeita hamar partida eta hogei irabazi, txapeldunen ligarako urratsa eman datorren urtean, denboraldi honetan Barcelona alguztiduna galdu duen partida horretan horreroa izan, Realak menderatu zuen, baina nik orain aste bete edo esan izuen, horri garrantzi ematen diot, eta azpimarratu behar da baitere, Ibar neskatan eta Atletik hori. Elitera iritsi direnak, Alabez bere ere bai, baina importantzi ematen diot, arrobiko taldea bigarren mailara igotzeari. Realak bere bigarren taldea izango duela, justu beko koskan. Horrek esan nahi duela, arrobi hori eta txiki-txikitatik sortu diren futbol jokalari horiek ja beste pauso bat eman eta beste profesional bide batean
0: da. Hori da, eta gero pentsatzen dut aparte taldeak ere egitura aldetik eta xos aldetik eta ere beste bestelako...
2: Etorri bat
0: izango duela.
2: Hori beste kontu bat da. Hori beste kontu bat da.
0: Baina hori ere izango du. Batetu.
2: Bueno, izango du. Emakumezkoen kirolak, kirola zari gara eta kirol profesionala zari baldin bagara eta gizonezkoenaren mimetismo hori sortu behar badugu emakumezkoen kirolean kontsumoa behar du.
0: Manoski.
2: Eta hor dabil, maingu, hor dabil nahikoa erren, emakumezkoen kirola. Hori ezin dugu...
0: Ja.
2: Ezin dugu, ez ba, dana oso ondo, oso
0: izan nahi agazo.
2: Dana oso polita da. Dana ez da oso polita. Esan edut, kontsumo hori ugariz ezten bitartean, ez da polita.
3: Bueno, eta hoy futbola, kirol guztien arten mainstreamen nadala, osa zara.
2: Hori futbola,
3: emakumezkoen...
1: Saskibaloia,
3: bai.
2: Bueno, bera berak ere

0: zuen laginakin edo, eta ondorezatu zen fenomen honek bere denborak dituela. Zehazki, ama izateko grin hau laguna erditu ondoren garatzen dala,
1: vale.
0: Hortxe pizten da, gero bi urtez handitzen joaten da, etengabe,
2: okay, vale.
0: Gero zagei hauna ez zu, gero bi urte eta goia jotzen do, eta ondoren berriz gutxituz joten da, desagertu
2: arte. Momentu hortan izaten ez baduzu, aztu, ja,
0: eta lagunek ikustea, ba, anai arrebak ikustea, baino eragin korragoa omen da.
2: Abai,
0: vale? Eragin gehiago da, bueno, eragin lagune, korragoa edo.
2: Itartekoen artean baino.
0: Bai, oida, lagune, kuadriako norbait.
3: Aurdunaldiarekin bezile, imaginatzen dut ez, mundu guztiak amalau, amabost, amasei urterekin ere gogorik ez duela izango. Bega, ba, parrandan aterako gara. Baina, nola, bestek egite duten diozu.
2: Ja, ni ere
3: hasiko naiz. Ba, noan ni ere, ezta? Gero igual hasten zara eta gustatu egiten zaizu.
2: Gero nik uste dut batzuk bokazioa izaten dutela.
3: Eh? Ba, batzuk bai, zalantzari gabean, jon, baina ez denek.
4: Komoa eta horrelakoak.
3: Eta ez daukaten horiek, bat taldeko parte izategatik badoaz taldean, eta ara deskubritzen dituzte gauzak, ez? Eta hortu naldiarekin ere igual izan litekela.
2: Ja, ja.
3: Bueno, berez, berez, nik enuen nahi, baina hori nola baden, eta beste hori ere bai, eta beste hori ez, ba, ni ere noan.
2: Azkoren kasuan ikusten dut. Beste zereginik ere ez.
0: Ja. Yeah.
2: Badago bikote perfil hori, ez da?
0: Indako kinditxe bia eta ordu bai, demelio aurrea.
2: Bai, karri barko dugu. Bai, txiki bat.
0: Bueno, zulen esperientzik eta bizipena jaso nahi txeu, zatik, bueno, dano eragiten dugun zozer da, orduan konta, gauza txoke, azuen kuadriatan ze pasadan da zer.
3: Galdera da, norbait kutsatu da. Alegia. Erantzun, hemen norbaitek izan du urdunaldi kutsaturik, ez? Igual bai, igual bakar. Baliteke,
1: bai.
3: Posible da.
1: Hubo alguien.
0: Posible da. Zukarri izan un aite izan izan un lan.
3: Beti alik izan utargi.
2: Aurretik taldean izan zituera.
3: Baina hori da, ikusi nituen inguruan eta esan nuen. Venga, noan.
0: Yeah. Beida, ba, oida pasatzen den gauzetako bat ikerketaten arabera. Ikertzaileen arabera hiru gauza pasatzen di aldi beren. Lehenengo gauza litzateke, ba, zure laune ama edo aita izateko gaidala bai. Ikustek bai. Zure burue lan oitan irudikatzen yeah. laguntzen du.
2: Ah, vale.
0: Bera kalbado, bea gai balma da.
3: Gutxiago izango.
0: Bai, yeah. Bildurre galtzen diozu.
2: Laguna norden,
0: horren arabera esatezu.
2: Nik garriko ditut bost.
0: Asko zobetik.
2: Honek batek garri bago.
0: Lagune kalbado nik aldet. Bigarren gauza pasatzen dana da, askotan, bueno, igual aurdun gehitzen gala, oguraso bihurtzen gala, atzen, kakotzen arten, atzen geratzen, mamu horrek bultzauta ja, edo...
3: Atzen ez geratzeko.
4: Arroza maixa eta hori.
0: Bai, ikuste ezunen lagunek nola arekitzen duten bizimodu berri bat, aldi beren zuzaudela hor, betiko martxan, ez errez dala aldatzen, eunek etorri eta junda, bueno, dana, igual txu daula.
2: Gaur, gaur liada eta zure lagunak, ez?
1: Con 50,
2: eta,
1: fumona, muy tiroteada, bai, horrelako irudiak.
0: Baina zorion txu, igual. Eta azkenik erta tatzen dena omen da, elkarrekin estearen ideia horrek, ba, ibale, adibidez, bueno, jungo die eskola berea, edo belaunaldi bereko kizango ie, o...
3: Laguna gara, eta gure aurrak ere lagunak izan daitezke.
0: Arropa kompartitxuko deu, edo, bueno, ba, bai.
2: Ekin nahi duzu zerbait.
0: Esperintzi hori elkarroan atu nahi zua, zure launekin. Baina azti, kontrakoa ere gerta daiteke lako. Hombre, zure laune ikustek zuri antisorgaiu efektu moko bat itxea.
1: Hombre, como está de pillada.
2: Bai, ba.
1: Bai, con el tema, bai.
0: Eta hemen artikulontan aipatzen zuen baita ere lantegietan adibidez da, hau ez da oso alai, osea, ez da positiboa, ez da ona. Langiroa oso lehiakorra bada, ba, ikustea nola zure lankide galdu ditun, ba, hainbat lan aukera edo guraso bilakatu dalako.
2: Ja, ja, ba, lehen estea lana, ez da?
0: Bai, eta horren ondorioz, zukera bakitza, ba, bida, nik nahiago, ba, hori, ba, lanen lan ibilbide oparo bat izan,
2: ai, ba,
0: eta ikusi nola nere lankidek ez ditun aukerak
2: izan. Maitza hobeak nahi ditut lanean, beraz.
0: Eta ez...
2: Eta gero beste kasu batzutan, kutsatu eta saiatuta ere, jongi.
1: Ah, bai, no agarra, bai.
0: Uste nun eman korragoa izango zela gai hau, eh? WhatsApp bakarra iritsi zaigu. Baina WhatsApp dio, gure kuadrillan, 2022 eta 2023 artean bost ume jaio ziren. Bikote bakoitzak, bana. Gezurra ematen du, baina ez genuen planinik egin, eh?
2: Ez, baina kutsatu zineten.
3: Hori.
1: Gauza bera gertatzen da con las fachadas de las casas, ez? Batek renovatzen du,
3: ondo. Ondoko etxe bizitzak ere dio, bukere jarriko dugu.
1: Barrio, bai, sí.
0: Edo eskontzekin.
3: Ez du beste inorki idatzi, baina ia da igual hariko da jendea usunartzen, Andrea, ez? Pentsatzen, ostra, ia da. Nik ere ze izan dut, nahi nuelako aurra, edo igual ondokoak izan duelako eta horrek erakin da, edo ez?
4: Inbidia, edo.
3: Igual hariko dela jendea pentsatzen diot, idazten desde luego ez da inorrari. Batek idatzi duet, eskertzen dio gorri, eh? Aportazio.
2: Guanta, guraso bezala, gu ere pentsatzen, nize izan ninduten.
3: Hala.
2: Nahi nindutelako.

0: do invidia a ti.
1: Moda, va.
2: Edo kutsatu, tot.
3: Edo despiste bat.
4: A ver, a ver, Andrea.
3: Nere lantokiko batzui asko kosta ditzaien, eta ni beldurtuta goizasi eta tita gelditxu.
1: Ja.
3: Ja, oire pasatzea.
1: Batzue, kontokarroie, ja, iztarretik, ja, seke da, nija. Bai, bai, bai. Algunas...
3: Nirean, 2008an, lau ume izan genitxuen, eta 2008an bost.
1: Jo, jo, de.
3: Beldurtuta aurtengoarekin, baina antza ez dauz aurten, dio.
4: Ez dauz, ja.
2: Bueno, kontuz.
1: Bueno.
4: Venga,
1: bai.
4: Aurrun aldi kutsak horren inguruan. Toma, Andreas,
1: kregaz. Es facilidad con tu sibili eta neurria o
4: bueno,
1: una vasectomía.
4: Eta
1: errezta
4: sumik, baute daukazun edo ez, jakin aurretik ere zu badazada kontu sibili.
1: Batzui, no, desde el Istar Soko, onde ya, ya. Sube.
4: Jongi, jongi. Beira, beira.
1: Oh, Elpi.
4: Elpi, Laura Pergolizzi.
1: Laster Donostia.
4: Bai, ez da.
1: Azaldian.
4: Azaldian, eto zegoa.
1: Azaldian,
4: izango da, Elpi. Gozatu. Hacen piroqueta ariquetequín hasta el momento en su tan. ¡Los tan yu!

0: Claro, oraintxe garen ez pentsatzen, ja esangen ez dake jasaldia ere, Donostiako jasaldia legia. Datorren hilabetean bertan izango dela, ez da? Uztailan izango da?
1: Uztailan, bai. Uztailan? Ja, claro, ja urtarrilean gaude.
0: Urrengo,
1: Bai, ez que es January, ez da polilingüe, bai. Chica, bai. June, January, bai, urtarrila, bai.
0: Bueno, ja, ingles ez igual izan lezakete antzik, euskeraz, urtarrila eta ekaina hain daude urrutu zentu guztietan, ez? Ba hori datorren hilean, uztailean, jasaldia eta LP Euskal Herrian Donostian, irarkiak.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
3: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea. Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
5: Hori baldin badakizu, ez egin.
6: Zure lagunek egiten badute,
4: ez begiratu bezaldera.
5: Nik Gontzal,
6: Nik Ibai,
4: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
6: Eta zuk?
7: Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Eta zuk? Tremendo dumba! Esnetan gustora zer sartuko zenuke. Gaur esnearen eguna dela kontutan izanik.
8: Hori da galdera. Eta erantzunetako batek dio egunon, amak egin barri dakarren bizkotxu. Txatxa. Txatxa, hori da hitz teknikoa.
0: Ez dugu ezagutzen zure ama, eta ez dugu ezagutzen zure amak ze bizkotxo egiten duen.
8: Ez da txarra izango.
0: Baina seguru guxoa.
8: Ez da txarra izango, eh. Egero sopolita batek dio, esnetan buzitzeko nena txokapik zerealak. Ondoren geratzen den esne ja. Niabartu hori.
0: Niabartua, esne
8: ondo niabarra, erabilia, eh?
1: Baina da pizka bat erdibideko zerbait, ez?
8: Ni alde.
1: Sokoletaturik gabekoa,
8: baina
0: niabartura
8: bat. Niabartura bat.
1: Ez naiz nabarduretakoa ni.
8: Beste batek aipatu du, bezperako bazkarian sobratu den trenza puzka bat.
9: Inork ez da ez.
8: Ze ona, trenza, eh?
9: Inork ez ditu aipatu zerealak.
1: Bai, orain txokapik.
0: Aipatu beste mugia batzuetan ari zinen bitartean, Andrea. Zerealak aipatu dira.
8: Bai. Usti dezakegu esnetan, Andrearen empana da. Ego guzu, txokolatez betea, edo. Bai. Ogiaren ligako entzule gehiago ere badira, eh?
0: Ogia.
8: Esnetan. Bai. Digestive galletak, zalantzari gabe.
10: Guarriak.
8: Gero niri, paradogikoki, ez bat ere digestiz suertatzen daizkidanak. Tomate iziade...
1: Biotze rea.
8: Bai, bai, bai, bai.
1: Oso astundegi dira.
8: Ahi ez da.
1: Oso baipetxuak dira.
8: Sí, hori.
9: Oso baipetxuak.
8: Zagin ondagoen digestiz tasuna.
1: Bai, bai.
0: Inork ez du aipatu izeko Mildred. Ez neta.
9: Zuri bakarra guztatzen zaitu.
8: Bueno, kontuz, niri mantekilearena guztatzen zaitu.
1: Increíblemente jende askori, Andrea.
9: Bai.
8: Benetan. Txokolate duna kiwiarekin da hori.
0: Marmola.
8: Baina...
0: Kibi duna.
8: Baina plastiko arroxian datorren hori.
0: Burinezkoa besteri gabe.
1: Bai, da.
0: Mierda, jure. Oso onak.
8: Txikilinak.
9: Ui. Txikilinak.
8: Beste batek, aipatzen du glutenik gabeko edozer. Horentxe diagnostikatu didatzen.
0: Ai, venga, nire.
10: Hori ere busti daiteke, beraz?
8: Ba, inoski, glutenik gabeko zerbait, laktosarik gabeko esnean...
1: Bueno, más por problema que por vicio.
8: Zer da gutaz, bai.
0: Eira, ez zeliako balima zara batean, ez entzulego bezala, edo glutenari oro harri intolerantzia balima diozu, lasai egon, ze honek ez dizuek alterik eraingo?
11: Déjame un cachito de brazo gitano.
8: Bai, horre, bai, igual, bai. Déjame
11: un cachito.
8: Intolerantzia asko daude hor, izen hortan, eh?
11: Gacho, pues que tachu, mese.
12: Vale, vale, vale, vale.
13: Verda. Vale, vale, vale, vale.
11: Punchis, punchis, cachis, punchis, cachis. Venga, cuadrilla.
13: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
11: Supo pacharrua. Guerra.
13: Te marracube.
11: Busca, zan,
13: pegano, zan.
11: Punchis, cachis, punchis, cachis, pinchis, cachis. Apa, equipo, venga, venga, venga, te marraco, te marraco. Punchis, cachis, punchis, cachis, punchis, cachis.
13: ¡Cacahuete!
11: ¡Venga, rompete,
13: cacahuete!
0: Osando, hala.
1: Bueno, gaurkoan, atzo... mendira vuelta bat ematera egon nintzen, eta burura, pentsatzen egon nintzen, benga, pizka bat horrela puntxizkatziz, oldi puntxu bat duena, eta etorri zitzaidan talde marabilloso hau, M-People izena duena, eta euren...
0: M-People?
1: M-People, oso ezaguna izan zen. Nik uste dut ezagutuko duzuela, noiz eta zuek ez ditu hainbeste beste urte, jo creo
0: que sí. Loka People,
1: bai? Ez da Loka People, M-People.
0: M-People.
1: M-People. Bai, beste kalidade bateko zer zen, bai.
8: M horrek zer egiten zion.
0: Billy's People ere, bai?
1: Ni idea, de Mari, ni idea, ni idea. M-People, bezala.
0: Ez duna egun, ez
1: da? Bai,
0: en pipolen eskutik gaurko, putz, eskatziz!
1: Esto marcha dauka.
0: Esto marcha da bi!

0: falta ser gilipollas.
1: Mercedes, Mercedes. Jongi, y Radio Nou de Mercedes.
0: Deira, es que harina perfil bat ikusten ari naiz. Ari da Bad Bunnyren kontzerturako. O sea, kontzertuan dago.
2: Bai.
0: Grabándose a sí mismo. Reaccioak, kontzertuarenak, digo, vale. Tú eres tonto, echara más tonto porque el día no es más largo. Bat, echara disfrutatzen ari, porque tontería
1: oye,
0: tontería oye, grabatzen ari zara para los demás, eta bi.
2: No es que gusten duo. ¿A quién
0: coño le importa zure reaccioa hor? Pero qué ego dauka horrelako jendeak, están tontos o qué?
3: Arrazoi dauke, zu, eh? Arrazoi dauke.
1: Ras, baina inorri irain du gabe, mesedez, ya está. Edo igual jendeak ordetzen dukero.
0: Atontau.
1: Berak ikusteko bere burua, nik ez dakiz ema demora. Ea zeinen ondo pasatu nuen nik Bad Bunnyren kontzertu hartan, eta ala begira nize pozik.
2: Grabatu zure burua, bere bideoi erreakzioa egin ez.
0: Bai, begira, igual hori egin.
2: Formatu bat dago.
0: Atontau.
1: Eta zeharpegi jarriko zenuke, Jongi. Zeharpegi jarriko zenuke. Horrelako erreakzioak ikusten zu.
3: Atontau.
0: Le la voy a dar un golpe.
1: Vale. Ondo, listo.
0: Bai. Let's hit the show.
1: Eta izkiztu ondo etorri 56ak edo?
0: Osongi.
1: Ez dio, txinatuta zaudelako, orai momentu ondo justu,
0: eh? Bai, egia da, adinarekin hasta gente la vez más tonta todavía, eh? Baina, bueno, en fin,
1: vale.
0: Bai.
1: Adinarekin, ongi, hemen esperientzia, gehien ez dut daukazulako bizitza noroa.
0: Bai.
1: Esate baterako adibidez. Gu, zer moduz ikusten gaituzu, oroar, eh?
0: Zuek.
1: Oroar. Bizitzan, hostia, ze galdera.
0: Ez, ongi ikusten zaitu, eh?
3: Bai. Zesa bardoa.
1: Hostia, a ver, zesaten duen hori jakin dut.
0: Zuri ja se te empiezan a notar zure adina. Baiz poco a poco, bakoitza bere adinaren pausa.
1: Zertan. Claro.
0: Bueno, ba, arrapatu dizkio Juleni ere ja puntu batzuk oraingo gaztetxoek egiten dituztenak, eta tampoco los pilla muy pa allá.
2: Six seven, Julen horrela.
0: Sí, ez da, horrelako gaztetxo batzuk edo, mira, ya ha empezado el
2: carro. Tarte bat, eskeni dakio que gorri.
1: Egin egia zu tarte bat?
0: Zeintxu diren zantzua.
2: Barola jakin ja pixka.
1: Nire zartzaroren zantzuak.
2: Ariote zaren.
0: Bueno, vale, egingo dizu. Zure txako exclusivo. Vale.
1: Ose, Antxonit Andreari ez dizkiozu ikusi, ez horrelako zantzuak.
0: Ez orain dik ez...
1: Ala, mien.
0: Bueno, Andre algo viejo benia ez batxuetan, baina...
3: Bai. Libratzen bakarra zela?
0: Adibidez lehen entzun diot, fíjate, zigarroena eta gaur talde. Qué buena la de los bafles. Eso también ya da edad de batene, señora da. Bafleak de beca tu coi
1: guste da. Que hace hori ospatzen ari.
3: Onda hartzetan, donostiko hartzan.
0: Sí, y ha saltado su de repente de ya darra egin duzu. Qué bien.
3: Bafle gara. Usta de torre que tengo que la hacer ikusik adina kine.
0: Amasei es dituzulako. Amasei rekin iria con bafle.
3: Baflekin zoaz ondartza?
2: Ni ez.
3: Ah, bale.
2: Ez dut erabiltzen.
0: Ez, inoiz ez.
3: Zure lagunek erabiltzen dituzte?
0: No, inoiz ez txatete, Juan.
2: Agian egunen baten, bai.
1: Ez azu egobiatu gizajoak, hau eske, papatean ari zarete aukeratzeko eskaterro bat. Edo Jongi edo Andrea utzi pakea, manu, ez dauka batere kulparik.
3: Zerzo, de pikauta.
1: Ez, baina ez estresatu mutil gizajoak.
0: Bale, pues nada.
1: 2026 ekainak bat. Ai, gure garaiko ekainak. Haiek bai ekainak. Eta ez oraingo mierda.
0: Ai, desde luego. Ai. Horrelakoak bai dira oso zartxe. Bai, zentzuak, bai.
1: Daukagu, dagokigun adina, hori ere esango dugu, ya está. Ni ere harrapatzen ari naiz oraintzen ere 35. ekaina, ya. Pentsa, badira.
0: Bueno.
1: Eta hori ospatzeko badakizu zer, hartuko dut kafe bat orain zuekin.
4: Bakek, kaferik konena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
1: Aipatu bezala ekainak bat astelengo izak gaur, astelengo izeko tida, eta gaur kotidako gure azken albisteak izango lirateke segitan datozen hauek. Ados, bera zentun arretaz, bada ez bada. Titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena, kaixo egunon.
3: Egunon, lehen hartu emana izango dute gaur, tuboz reunidoseko aldeek administratzaile konkurtsalarekin. Goizeko 10:30 elkartuko dira Amurrion, tuboz reunidoseko sindikatuak, administratzaile konkurtsala eta enpresa zuzendaritza. Gaur lehiaketaren prozesuaren inguruko informazioa jasotza espero dute langileen ordezkariek, baita etena dagoen lan erregulazio espedientearen inguruko ere. Goizean Amurrion izango da bilera eta arratsaldean Trapagarango lantegian. Beste bilera bat, kasu honetan ez da lehen bilera, baina jarrerak itxura da hasierakoetan bezain aldenduta daudela oraindik ere medikuen sindikatua eta osasun ministerioa berriro elkartuko dira gaur ekaineko greba astearen aurretik. Maiatzeko lanuzteetatik ez da hartu emanik izan bialdeen artean eta oraingoan ere ez dute itxaropen handirik. Ekainaren 15etik 19ra bitarte dute deituta 5. greba astea. Ez dute baztertu greba mugagabera jotzea. 35 orduko lanastea, elkapen profesional egokia eta penalizaziorik gabeko jubilazio malgua eskatzen dituzte besteak beste. Gaur elkartuko da, eta honekin amaituko dugu, Lucas Agirreren hilketa argitzeko izendatutako epaimaia. Eta gaur hasiko da epaimaia deliberatzen. Hiru astez, Gipuzkoako lurralde auzitegian testigantzak eta probak entzun eta gero, gaur utziko dute azken txostena datozen orduotan elkartuko den epaimaiaren esku. Eta orduan hartuko dute erabakia. Ostiralean alde guztiek euren ondorioetan, eutxe egin zieten eskariei. Alegia, Lucas Agirreren familiak 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du. Akusatu nagusiarentzat baita ezinbesteko laguntzaile izan zen eta ustez labana eman zionarentzat ere eta bi urteko aldiz ikerketa oztopatzea leporatzen dioten hirugarren akusatuarentzat. Kulturan zeberri?
0: Bueno, hemen badakizue aurrak adin bat badu paparir, baina abestiak zeina makandek oraintzatera du beste abesti berri bat.
1: Mira! Paul McCartneyren kantu berria da beraz hau?
0: Bai.
1: Ude, Paul McCartney.
0: Que igual familia ya la tiene un poco harta.
5: Seguida, a ver si ha vestido de ribata, a ver qué os parece.
0: Igual para ya, es Aitona.
1: A ver. Bere bilo bentzat sekulako izango da, Aitona orain nik ere kantari entzutea. Ara, ara, entzun dezagun. Da, igual bilo bek esango jote. Aitona, hau ez! Yellow Submarine, Aitona! Hello submarines. Aitonak esango dies, begira bat berria egin dut eta bilo bakat,
0: Hau ez da. Bueno, a ver, ¿dónde va? Bueno, ez da itxusia.
1: Horita, ez da itxusia, ez da.
0: Ella da rara, nabare zaio, hau txean, señora mayor, bai. Bueno, pues hoy etxe, que hori da lehen albistea. Bigarrena, pizza bat beta, egizki, eguzki betaurrekoekin. Pizza eslaizea.
1: Hori logo bada, ez? Pizza zati bat, zerbaiten logo bada hori?
0: Ez, da, pertsonaia berri bat.
1: Oh, just got a friend on me. Toy Story?
0: Bai, ez da? Bai, Toy Story ez dakizen bagarrena da, bosgarrena uste dute grabatzera doazela, ez?
1: Zepolita, Toy Story. Bueno, bat estainatu berri xamarra dute, ez da?
0: Toy Story bost.
1: Zau nuke, ja.
0: Ah, ja? Ja, da?
1: Esango.
0: Ez pondra. Bai. Bueno, ba, Toy Story bosten aterako da Pizza with Sunglasses deituriko pertsonaia berri bat.
1: Ah, eira, vale.
0: Eta badakigun nork jarriko dio.
1: Ekainaren 19an estreinatuko da.
5: Ah, vale, ya está.
1: Badakigun dago, ya, alegria.
0: Nork jarri dio na hotza.
1: Nork.
0: Pizza with Sunglasses.
1: In English, please.
0: En English eta espainiarrez ere bai.
1: Also?
0: Bad Bunny jauna.
1: Hola, Benito!
0: Benito, jarriko dio.
1: Benito izan da pizza, Toy Story-ko pizza.
0: Hori da, izango da. Pizza.
1: Pizza
0: con gafas de sol.
1: Batzuk esan dute pizza,
0: Pizza. Eta pizza, baita ere, ez?
1: Pizza ere bai.
0: Pizza es otra cosa, es cipote.
1: Ez nik entzun dut pizza eta cipote gauza bera ezin edizan. Babat edo bestea, ez da?
3: Berriz.
0: Andrea Urduritzen ari da, venga, vamos a pasar. Coopers Hills.
1: Zer?
0: Lasterketa.
1: Ah, zera, Gazarena.
5: Gazarena.
1: Aldapangora. Bueno, aldapamera, barkatu.
0: Hor, badakizue, daude bi modalitate, gizonezkoak eta emakumezkoak. Bueno, ba, euskaldun batek irabazi du. Txupate esan. Doni banelo itxunera etorri da, Coopers Hilleko gazna. Benetan.
1: Kontatu duen mutiletan youtuber alemaniar batek irabazizuela.
0: Ah, pues hemen orainen irakurri dudanaren arabera.
1: Emazte batek irabazidu,
0: Loitzuneko emazte batek irabazidu. No me preguntes
6: Ez du jartzen zein den izena, Baina, bueno, bai, doni bianen loitzuniko, emakume batek irabazidu aurten Ingalaterrako Cooper's Cheese Rolling and Wake txapelketa.
1: All right!
6: Eta, bai,

0: bai. Alex Eugast izena du.
1: Ah, Eugast, hemen dik aurrera.
0: Bai, Eugast, bai, bai, bai, bai, badaukago ja bere izena, bai. Gazna hori, eta bera honik ikusten da,
1: bai.
0: No, ez dago bendata, edo eskaiolata, edo ez dago, osake, honik atera da. Horain bai, gainerakoan kiroletan Andre Aranburu.
2: Ba, Dario Gomezek irabazi du buruz buruko txapela Errioxarra erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari 22 eta 6 irabazita. Futbolean Eibarren bukatu du demoraldia Castellonen kontra 2-1 galdu ostean, honenbestez 8. amaitu du demoraldia Eibarrek. Eskualoian beraberak ere galdu egin du Rokasaren kontra eta Italiako Giroa Vinegok irabazi du.
1: Nahi bezala irabazi gainera.
2: Bai,
1: ondo. Eskerrik asko, Andriu.
2: Estaz, eh?
1: Kau, Manu, zu artean oraindik ere igual aurra izango zen, baina pandemia iritsi zenean duela ja 6 urte.
2: Zu zen itxun, barkatu?
3: Nik nitun... Gutxo gora bera, bai, amagosta, amalau.
1: Amala urte. Horain euskaztunak, kensei, egin kensei?
3: Bai, amagost.
1: Amagost urte. Kau, bidale gintuzten etxera, batean, Manu. Konfinatuta, zuen egongo zinen.
3: Bai. Egon nintzen.
1: Eta ona irratira, fisikamenteki etortzen zen bakarrik, Antxon etortzen zen, gure.
4: Bai,
1: bai.
4: Zerbitu minimoak.
1: Antxon etortzen zen.
4: Manu.
1: Eta gu esian.
0: Eta
1: Edurne Garmendia. Edurne Garmendia eta Antxon etortzen ziren. Eta gu sartzen...
4: Ze lanak emazizki guten etxetik.
1: Gu sartzen ginen etxetik, bakoitza bere etxetik, Skype ez. Hola!
5: Txarone, orain ikenago prest, eta txar, orain bai.
4: Bai. Baina...
1: Total. Konfinauta geunden... Bukatzeko saio ero jartzen genuen hau. Gasna et konfit.
4: Yes.
1: Bebinaren etxea. Gero, orain, nire euskaran oroitzapenak ona dira.
4: Bai.
1: Orain.
2: Nik ingo nuke etxetik.
1: Nik ez.
0: Ez nik ez.
5: Baina, eta.
0: Ni, no me gusto, esperientzia. Ez irratia zaila da etxetik egiteko.
3: Zurian txon.
0: Me gusta beroz.
4: Bai. Oetik 5 minutu lehenago esnatu eta zuzenean mikro hartzearen
1: onikararria.
4: Pijama jantzita.
1: Antxon hasten zen 7:00 opa egun on eta nik esaten nuen, ostra, badagokit ja jeik.
4: Esnatzea, ez.
1: Pentsa.
3: Zu momentu horretan esnatzen ziren, esnatzen zinen.
1: Bos gutxi eta nahikoa. Bederatziak eta meitu.
6: Trafikoa eta eguraldia.
1: Venga, 9:44 orain errepidetan Manu Etxeberria. Manu, zeari da pasatzen?
3: Egunon guzti, bueno, momentuz istripurik ez daukagu, baina bies behar ditugu aipatzeko. Alde batetik 8 errepidan Muskizen auto batek matxura izan du eta trafiko motela sortu da Bilboko norabidean. Eta bestetik nazional bat errepidan ere Olaberrian auto batek matxura izan du eta hemen ere trafikoa moteldu da Gasteizko norabidean.
1: Oso ondo, Manu, eskerrik asko. Eta bestalde, Andriu?
2: Ba, San Mameseko tuneletatik Bilborako sarbidea blokeatuta dugu lan protesta baten ondorioz, Bilboko udal zerbitzuetako garbitzaileak protestan dira eta horregatik errepidea itxita dugu.
1: Venga.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Euraldi atsegina dator gaur Euskalmet Miriam Ruiz, egunon.
8: Kaixo, egunon, gaur giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzkoa ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarroa ipar partean, baina leku gehienetan eguerdi aldera eta arratsaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo ez den arren, ba gaur giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Eguerdi aldera, haizeak iparraldera egingo du eta arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean indartu egingo da. Temperaturari dagokionez gora egingo du, batez ere barnealdean, beroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira eta kostaldean 22-24 graduren bueltan errendituko da. Beraz, ordu askotan giroa argia eta eguzkitsua izango da eta eguneko temperaturak gora egingo du.
1: Bikain, Miriam, eskerrik asko bejon dizula.
0: Oste polita guere.
1: Etorri zen Einaut, lengua astean etorri zen gugona, gure artera, Einaut Elorrieta, besti hau estreinatzera. Horainik ez, baina gero udazkenean, igual Durangorako edo aterako du disko berri bat ere, baina lehendabizi geldi gaitean denok ere bere aurreneko single hontan bere izena da Otsaila, haupa Einaut, astelenon denoi didan.

0: bolita se llamaba.
1: Oso.
0: Vai. Una pieza. Goitiberakoa. Vai. Pieza era, habían ya.
1: Goitiberakoa horrela erabiltzen da gehiago. Gaixo dago, da ze harrapatuta, ez, goitiberakoa.
0: Ah, gotxibetxi. Bueno.
2: Bueno, edo herri batzutako festetako egitaraguan, ez? Goitiberak, bihar.
0: De los pies a la cabeza esan nahi nuen. Ya. Beti gorakoa, orduan.
2: Ba, ez die derra esan da, jazta. Deno kulertzen du gorera.
1: Pertsonez, eta ez da.
0: Bueno, txika, pues nada.
2: Entzun dizagun, venga, gauza tengo du. Irarki hauek goitik bera entzun goitu, a ver.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza

0: uneko gazteen atalean.
1: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, Bake profesionalen kafea da.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ostra, eta bizirik dago, eta ondo dago! Ari gara ikusten, bueno, ikusi dugu bideo batean. Loitzundar hori, Donibane loitzuneko emakume hori, zeinak... Nola izan edu tokiak, Jongi? Zekin ongo...
4: Uf, Cooper Hill edo...
3: Balda meradoan gazta, arrapaketaren txapelketa iroazidu.
4: Bai.
3: Eta bideoa benetan pasa, irudiak basatia dira.
4: Sí.
3: Esaten du berak, ze gainera...
5: Zego zartakoak hartzea dituzte.
3: Baina ikaragarriak, eta berak esaten du, saiatu nintzen hasieran korri egiten, baina... Ja, lehenengotik ja erori eta piririka, bai, bueltaka, eta beraz, irabazi du pixka suerte zerez, eka, bere esku zegoen gauza gutxi, egia esan. Baina irabazi egin du, zorionak. Bale. Hori batetik, bestetik, zer gehiago. Gaur rekaineko lehen da biziko guna da, nazioartean amen eta aiten alegia gurasoen eguna.
4: Hori da.
5: Los amas y las aita, o las amas y
4: las amas y las aita.
3: Tengo luke, baina diario baskotik anbora ere, baina.
5: Vale, vale.
3: Gurasoen eguna, alegia, zorionak denoi, bale. Tadi honek. Hau, baina, zuk idatzi izan bazen ubezela, Jongi, edo nik esango anu bezela? Nola?
4: Nik idatzi bezala, parece vale. Que lo he escrito, eh?
3: Vale, eske dio zu. Guraso garenok, badakigu.
5: Ah, Jongi bala.
4: Bueno, nire baina izuen ama, eh?
3: Horregatipa. Guraso garenok, badakigu, guraso izan dakoan, gure egunerokoan aldaketak izate direla. Eta aldaketa horiek sortze dutela askotan bertigo edo belur bat, ezta? Guraso izateko garaia. Gaur, Jongik, bere jubilazioa bermatzeko bidean guraso etzaretenok, baina zalantza duzuenok anima zaitezten.
6: Ze berekoia.
5: Bueno, ez.
4: No, txika, jo ya
5: sistema de nada,
4: Tus estudios ya he pagado, ahora os toca lo mío.
3: Hori. Animatzeko bizkat, guraso tasunera. Hau da, Jongi Nolitxe edo jakintza aldaparena.
4: Bueno, ba, diruarekin hasiko gara.
3: Venga.
4: I eske bai, aldaketa ekonomikoa bai. Baina ojo, aldaketa ekonomiko hori gehienetan oso sobratu bada, es más por el pijerio de los padres.
5: Ya.
4: Que beres de nagatik.
5: Vale.
4: Eta esplikatuko naiz.
6: Bai.
4: Aurren munduan egotea begiratzen kotxezito hori, mobilidade, segurtasuna, konforta eta manejoa, como si te fueses a comprar un coche de verdad. Pues hori ja pijerioa da. Eta ez baloratzea agian bigarren eskukoa, beta saber quien anda bai. Pues otro niño,
5: horriko
4: zen. Pues claro, Julen, bai.
3: Ikaragarria da, lehendabizikoz guraso izatera zoazenean, diozu.
5: Zona deskaintza jasotzen diren, edo?
3: Karro bat behar dugu, eta inguruan badaukazu genea, ja karro bat daukana eta behar ez duena. Utziko dizue, ez, gure semedo alabak merezi du onena, berria.
4: Sorry.
3: Aldiz.
4: Bai.
3: Bigarrena atorrenean.
4: Dios,
3: venga, a ver, badaukazu bat, ekarri.
4: Bai, se pasa.
3: Horrekin ere igual modatuko.
4: Hori da. Bigarrena, agian te da patraz guraso izatearena. Pues porque os gusta la liaga. Sarete parranda saleak.
5: Kasu hortan...
4: Honekin etengo litzateke.
6: Taberna asko dare parke ondon.
4: Bai, baina egia dena que al pafo asis pa ponerte, o sea, bia joatea y haceros una lia del copón con el cochecito...
5: Esta polita hori.
4: Goizoko ordu bietan queda fatal bai. Eso. Hori es. Hori es.
3: Igual o asis barruan, kotxe kapota.
4: Fatal. Edo que el crío corretea y mientras andáis a txeratabrera hor comunera lo otro, aquello, no. Eso queda fatal. Hori bai, baina ojo.
6: Ez agaizki ditzen dala da, riskutxue, umentza,
3: Etorriko zaizkizue gizarte zerbitzuak.
4: Bueno, askotan esos niños salen mucho más centrados que los padres.
6: Bai, ikuste huelako zerrazko nahi.
4: Baina ba, ojo, aurkitu behar ditugu tabernak que nos traten mejor que a la benemérita en la sakana. O sea, pizka bat aurrak, welcomeak direna, kotxezitua,
5: welcomeak. Sakana no son guieto reira?
4: Es
5: Guardia Civilak
4: que nos traten mejor que a la benemérita
5: Gaizki tratatzen duzela.
4: Bai, alegia. Zu agertzen bazara kotxezito batekin, eta ya ves que la camarera te está poniendo mutur coño, yeah, yeah. Porque no la apetece zu horregotea, hori ez da aurren welcome duen taberna bat. Aldiz, joate pasara.
6: Un only adult hoteleta, taberneta, jatetxe.
4: No, pero hablo más de zure auzoko bizitzaz.
0: Egun erakoan, zuri ezagutu da konfiantza izatea, ez da taberna.
4: Si tu bez aurpegi ona ikusten baduzu, hori bada.
6: Hor bai.
4: Hor egin dezakezu.
3: Edo, adibidez. Familia, bai. Batzuk ere badaude, sí. Komunean bali badukate aldagailua, aurari parrera aldatzeko lekua.
4: Bai.
3: Esan gabe doa.
5: Ze komunetan?
6: Oida, kontue.
5: Ze komunetan?
3: Komunetan.
6: Ez zatikan, gurpildu naulkiko pertsonak, umek, eta dana emakumeen komunea bideratze dituzte.
4: Ah, bai.
3: Hori hasi da.
6: Aldatzen baino oso polikidea.
4: Ja, bueno, pues hori bai. Lokalizatu horrelako tabernak, aizi ospodi, segunetik. Hori bai.
5: Segun zuzu joan ikote bat ari bada baloratzen, aur bat ekarriko dugu edo ez.
4: Badaudela.
5: Baloratuko diren puntuen artean jarriko dutela, eske beko tabernan.
4: A ver.
5: Zibute ongi etorri.
4: Ez, baina eduki behar dute badaudela garin bar nazguneak esango genuke.
5: Ah, vale.
4: Depois etxaruna tranquilamente naiz eta guraso izan unas buenas garimbas. Ondoan parkea dutenak. Irietan estaz más jodida, eh? Osa, no hor korrete atxen eta kotxe artean da hori ez. Baina horrela lasai dagoen leku batean.
5: Vale.
4: Hori da gurasoen arnazgunea garin bari itxegitena.
6: Zigortzen da merendoletan eta gurasok zerbezakeaten gaitzea, eh? Ba, asko zigortzen nahi da hori.
4: Bueno, ya munduaren aldaketaz no te puedo hablar, ni ya me he bajado ya de...
6: Vale, Marco.
4: Hor ya os lo coméis vosotros. Lagunak ez du zertan desagertu behar zure lagunen bizitza tai, porque guraso izan zara.
5: Ah,
4: apetecerles a ellos una hostia, nada. Baina, zuk egin behar duzuna da, ya, porque tu a ti te tocó la otra tostada. Zuk egin behar duzuna da provokatu. Naiz eta zure lagunek no te quieren con el niño eta hori, ondoan, pues egin behar duzuna da provokatu, venga, tratuko du zerbait. Oituko dira, ya se acostumbrara.
3: Zure bestelako zure arnasguneak ere mantendu lagun batzu, o sea, ulertzen.
4: Ah, bueno, amigos de padres de parques.
3: Es.
4: Amigos de parques.
3: Zuk izango dituzu lagun artean, zure betiko lagun artean, umerik izan ez dutenak, ez?
4: Bai.
3: Claro, eta lako batean zuen bizitzak oso diferentea dira.
4: Bai.
3: Zu egokitu tarteka bada ere, ez? Begira, gaur utziko ditut aurrak.
4: Bai.
3: Ta banoa zuen gana.
4: Bueno, hori egin
3: dezakezu. Eratu baitezen.
4: Baina
3: ez preziski beti aurrarekin batera. Estela izan lehetak epizia arrollo ulertzen dut hori.
4: Baina modus operandi moduan ezin duzu hori planteatu. Esan nahi dut jagurazu zara. Andrea me ha entendido mejor que tu igual puntu hau.
3: Ez nik ulertu izut.
4: Bai.
3: Baina diot, nik ere badaki dala egokitzen ez. Nel lagun batzuk ez dauzkate umeak.
4: Bai.
3: Eta orduan nik ere tarteka
4: badakit. Ino notazke huien igual plana egiten duzu.
6: Horren, salbo espena ingo nun, lehen da biziko aurre balima da. Lehen da biziko aurre balima da eta... O sea, tortza alma da, ba, pertsona hoi umekin...
3: Ja, kuadrillako aurra da.
6: Bueno, gaude dano, que erabat, maite minduta...
3: Ogeita zazpigarrena da. Ez dakite izena ere zute ikasten. Hau nola zen?
4: Bueno, eta azkenengo puntua, pizka bat, askotan beldurra edukitzen da. Dike muchos saiatzen dira aurra izaten pa ver si solucionan lo que ya tienen oso izorratua. Hoiek,
6: mar... Ez txakur, ez aurrik, ez ekarri, hola, el mazo de
4: tira. Hoiek alde batera utxiko ditugu, baina batzuk
3: badute... Igual bikote terapia eta gero bestela ba, ganandu.
4: Baina batzuk badute beldurra, como que de una peli de amor, tipo el agua azul, zuek oso gazteak zarete, baina izan da klasiko bat, bai. Pastelatu historietako.
5: Vale.
4: Que del agua azul pasako zara Apocalypse Now. Ez da inbeste ere, ez hori eduki, kontuan izan, egin dezakezutela, organizatu, biak batera ateratzeko, igual os baiz al oasis, si os pegais una liada bio, porque aitona monekin edo lagunen batekin.
3: Baina, kaso horretan ondo begira.
4: Eta egia esango da hurrengo gunean, aurraren kurrizkekin, os mirareiz, y direiz, que hostias hemos hecho. Baina, bueno, tiras pa'lante, Julen.
3: Aurrera.
4: Zu, ongi dakizu, eta nik ere bai. Aike tira pa'lante, animatu.
3: Ostiral gauean, enintzen bere alakoa nobera joan, eh?
5: Zorotan?
3: Bueno, igual du.
5: Ah, zuzatera duzu gaia.
3: Eta? Dizkide batzuekin elkartu nintzen, eta alako batean. Ta hurrengo gunean, mendira. Aurrekin,
4: claro.
3: Diozu. Venga, lezoan hartuta zegi aurrera, jazta.
4: Hortxe, kalta.
6: Alarea, imeste alde hon baditxu, zeatik, ez dakit, ez zen unek karri.
5: Zaiatu dela ba?
4: Baina? Hau, mucho bizitza bestera batekoa, bai.
6: Vale. Oasis.
5: Que ya gozado de hor.
7: Del oasis.
6: Bai, pafo oasis.
7: Zergatik ez.
3: Zergatik.
7: Un poquito liada saika.
5: Parkea baino.
3: Zorionak guraso guztioi, eh? Gaur da gure eguna, gaur da guraso on eguna. Amen bezala aitona ere, denon eguna. Zerratu, venga, da. Mai, Sharona! Hola, espaldeko partez dira.

0: Epa, hemen daukaztu asteburu honetarako plan ezin hobea Bioterra Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7. Ficoban, Irunen alegia. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua. Itzaldiak, yoga, show, kukinak eta tailerrak. Eta dena, debaldeko sarerarekin info guztia eta sarera denak bioterra.org webgunean. Ekainaren 5-7 Ficoban. Etzazuela galdu! Hau ere da ekologikoa. Da showkuki moduko bat, ze gertatzen den albiste oro kozinatzen du nolabait ere hemen, denontzat, eta
1: pixka bat badauka.
0: Hortatik ere.
2: Ibarra, te kanto alegre.
0: Alain Ibarra, egunon!
3: Egunon!
4: Kuadrilla!
5: Este nos viene de Kiskurki,
0: biribil, kiribil, kin. Irikiribil, bil.
4: Bai, bai, atzu ibi ginean, ibilaldean.
0: Gure ikastolak
4: egin
0: bai,
4: kirik ino ikastolak eta antze ibi ginean. Bueno, festarako denbora gutxi, lanean ibi ginelako taloak saldu eta saldu.
0: Bai,
4: besteak beste jonka zerik usin nuen bertan, eta...
1: Se apunta a todas.
0: Taloak saldu eta saldu, aleia, taloak egin lehen da bizita, gero saldu, alai.
4: Bai, bueno, bakoitzak bere ginkizuna zeukan, eta ni behintzat saltzen enbilez, mandak hartu, eta gero...
6: Zenbat eurotan, oza, zenbat balio zon, talo bakoitzak?
0: Tiketak izaten dira.
6: Ja, baina tiket bakoitzak.
4: 5 tiket ziren, eta tiket bakoitza euro bat eta 25 centimo.
0: Irukiribil.
4: 6 euro eta piko, ez, taloa? Gutxi gora bera?
1: 6 eta piko.
4: Zango nuke bai.
0: Eta zer dio eskaerak, bereziki txistorraz beteak edo...
4: Bai, txorizoa, irugiarra, idiaza balgazta... Txokolateare bai, ebit atzo. Atzo probatu nuen lehenengo taloa txokolatearekin. Eta, ostia, ona.
1: Ei, ostia, bueno,
4: basa, bai. Beneta, eske, ostia esateko modu paizatzen, eh?
1: Ikusi ditugu giganteak han etxo los txabales, no?
7: Zeratik?
0: Wow.
6: Ez dira merezik egola...
7: Zidan diak?
0: Oso.
4: Bai, ez dakit, jongi pasai eta
1: razki, ba? Ella tiene una cara, hija.
4: Ez dakit, betu, eta benetan diot, ez dakit ikastolarenak diren, edo Bilboko udalarenak.
1: Ez dakit norke gineak diren, baina... Yo te diría esto los chavales igual egin dituzte.
4: Bai, erraldoiak eta buruan diak ibizten ikastolatik bueltaka, eta bai, erraldoietako batek ez dauka. Bintzat, aserre dagoela ematen du.
1: Ez daude, ez dira oso gokiak, badira hor batzuk, ebeldurra dietena a los gigantes.
4: Bai,
7: haue gehiago.
1: Pa empezar, no ez dira gokiak. Haue ez dira gokiak.
4: Ez, baina nik ustote, aldrebez egin dutela ze, berez, aserre...
7: Utziko, umek,
4: Esaten dira buru handiak, ez da? Azerre daudenak, eta hori txusea bat direnak dira buru handiak.
1: Erraldoiak beti dira... Bai,
4: erraldoiak eta bai. Bueno, bakaso honetan ez dakite erraldoi bati buru handi baten burua jarre zioten edo zer, bai, nahiko azerre dago, bai. Arrantzale...
1: No tiene muchos amigos.
4: Arrantzale aden emakume baten narpegia ez da, ez da.
0: Bueno, baina ibilaldia ondo joan da, ez da, laini, bai?
4: Bai, ibilaldia ondo joan zen, egia zan ez dakite, ez daukat balantzeik, baina gu ikastolako txosnan geunden, ikastola bertan, eta jende ez lepo, eta gozategik ere jozuen atzo, eta bai. Oso gustore bilin ginen. Hain gustora ez da biz, edo igual bai, Gasteizeko...
0: Labirinton?
4: Ez, labirinton ez dakit nola da biltzan, ze uste dute ari dela ja itxura hartzen, baina udanetarako ez dela erabat prest, egongo, nuke zango aurten.
1: Dena zen kalba bat, ez?
4: Horbaitek bertan bere burua galdu nahi badu, agian...
7: Osto erorkorrekoa.
1: Sí, nahi badu. Ez da nahia, ez que ahi arbol.
4: Bai, momentuz ez da gokerarik, ez. Baina bitu, 2023 garren urtetik...
1: Bueno, aurrekin egiten da, no te veo, no te veo, lebez ahi mismo. Bai.
7: Neguan jabar duzula berdintora antifazek.
4: Hori ere bai, aurrekin egiten da askotan bai. Bueno, bakaso eta ere joango dira, bagian bigoteak eta bertara. Bai, bat abeste bernatzetik korrik ateratzeko
1: prest. Pues unik gole faltao, kondonerio bilakatzea hori. Ya no bas.
7: Pues diskreto ez alekua.
4: Momentuz ez, behintzat.
7: Ikusi egingo zaituzte.
4: Bueno, foko hastu gula birintuan jarri behar, gaur foko ahi jarri behar dugu Gasteizko Galiziarren zentroan. Bimila eta hogeita iru garren urtetik.
1: Oh, bai. Muy buena, Lain.
4: Irakurri duzu?
1: Bai, irakurri dut, bai.
4: Bimila eta hogeita iru garren urtetik.
1: Eta entzun ditut.
4: Ah, bai?
1: Que sinvergüenzas.
4: Bai, bueno, kontu gara, 2023 garren urteko uztailean, Ciudad de Vigo orkestra kontratatu zutela bertako festa batzuk eta girotzeko. Vale. Antza Galiziarren zentro horrek, Gasteizko Galiziarren zentro horrek festa batzuk ospatzen ditu uztailean 22an eta 23an. Bai, zerbait ospatu horka, Santiago eguna delako uztailean 25an, bueno, ba, aurretik festa bat antolatzen dute, eta Ciudad de Vigo orkestra kontratatu zuten.
7: Duela hiru urte.
4: Zer?
7: Duela hiru urte.
4: Duela hiru urte bai. Eta horrengo apirile honetan, ja epaile batek adierazi du oraintxe kontatu behar dugu guztia. Kontua da, antza, representante ordezkari batekin egin zutela kontratazio vale. guztia.
7: Managerra,
4: bai, managerra, badakizu horrelako enpresa bat egongo da, bai,
1: horienako
4: deratzeko.
1: Claro.
4: Badakizu horrelakoetan beti kartel bat ematen dizutela, ez da, bai, bertan zentroan jartzeko, eta agertzen dira beti abeslaria, bere ekorokoa,
1: bai, pianista. Bai, da asko egiten da, bai, asko, asko.
7: Formatu hori, trailerrean.
1: Bai, bai, lo mismo Madonna, que la potra salvaje.
4: Bai. Osospetsua da panorama orkestra, galiziarra, hau ez dakite maia berekoa den.
7: Bai, bai, bai, Gaso,
4: irakurri duguna gati Ciudad de Vigo orkestra esta panorama bezain ona esango nuke. Es.
7: Vale, panorama beste era batekoa kasu bai, panorama tigere, ¿está?
4: Desastre hutsa, kontua vale. da. Kontratatu egin zutela orkesta hau, ez merke ze dirudienez 12.000 euro baino gehiagoko prezioa omen zuen orkestrak.
0: Bueno, orkesta, orkesta hauetako batzukan, Joni, bueno, arratxaleko lauetan hasten zaizkizu, ez?
4: Bai.
0: Dema, bueno, falo ordu arte.
4: Gozaldeko ordu
0: duia. Eta gero, 12.000 hasi eta goizalde
7: diru asko da.
4: Bai, bai, bai. Bueno, kontua da, kontua da, kontratazioaren egun horretan, soldataren edo dirutza horren parte bat ordendu omen zuten, eta 6.145 euro faltaziren oraindik ere. Sí. Ordaintzeko edo, hori ja behin jotakoan, edo orduan ordaintzen...
7: Aurren erdia eta gero beste erdia.
4: Hori da, ba dirudienez, dirudienez, Gasteizko Galiziarren zentrora iritsi zen orkestrak, ez zeukan berez inolako loturarik kartel horretan agertzen zen jendearekin. Antza, pertsonak ez iran igualak, bagian argazkia.
7: Beste musikari batzu ziren.
4: Auskalo, noiz ateratakoa ziren. Baina eske musikariak ez ziren eurak eta zalantzan jartzen dute. Eta horregatik musikariak epaitegian. Musikariak ziren ere.
7: Ah, bale, bale.
4: Desafinatu egiten zuten, bai instrumentuekin, baita abesten.
1: Abestiak,
4: koreografiak, letrak eta horiek denak.
1: No se la sabían.
4: Ez dikizkiten. Desastre hutsa izan omen zen.
1: Entxungo dugu pizka bat alain.
4: Ah, jarri, jarri.
0: Titular, txone barkatu da jarri aurretik. Titularrak dio, taldekidek eurek ere ez dutela elkarre ezagutzen.
4: Arritu, hori nekien, hori nekien nekien irakurri duen albistean, ez da torri baina. Jarri, jarri, jarri.
6: Ah, titanium.
3: Es como la berrea de los ciervos.
4: La berrea.
0: Eso es un criticaría.
1: La berrea de los ciervos.
6: El chacacha del...
1: Es de aquí letra, Ancho.
3: Oh. Es como se les olvida la letra.
1: Ahora, causa, para un buen momento va la voz.
4: ¡Ay,
0: Amabili
4: euro pagatzeko. Hartuta, Ciudad de Vigo Orkestra bentzuten jartzeko, benetan barre egin gozuluke, baina klaro, zentro, Galiziaren zentroko arduraduna bazara, eta dirutza hori, sautu baduzu, orkestra hau, ordaintzen, bueno, ba, horregatik, 6.145 euro hoiek ez ordaintzeko, bueno, ba, bilera bat antolatu zuten, manajerrari izan zioten ez ziotela ordainduko, eta horregatik bukatu du honek guztiak, Gasteizko auzitegietan, apirilean jakinda epaileak zera adierazi duen, eta epaileak, adi, Galiziako zentro honi eman dio arrazoia, adieraziz, bueno, ba, antza, Orkestraren maia
7: ezela... Polita litzateke, epailea egongo baliz, la voz emezela ez bizkarra emanda, azaitezela jotzen...

0: dena, ari direla era bat zapusten edo, ba, bakenduko diote izenare bai, baina...
1: A ver, caballero.
0: Momentuz, Galiziarrak, bueno, Gasteizen biziren Galiziar guztiak pozik daude.
2: Pues a ver.
0: Diruza ez dietelako lapurtu izango dugu, ze lapurretan moko bat izan
1: berzatzen. Ibarra, Ibarra, gaur da esnearen egunaztuk esnetan gustora ze bustitzen duzu.
0: Jo, ba, ez dakit esaten, ez daukatola... Ez aidena gustatzen bat ere da, gero pinportatxoak edo askatzen duten gozoak eta...
3: Ja, neire, gero edateako...
1: Ba, barrura.
3: Ez el likidoa edatena izan hortan solidoare sartza eta...
0: Daukator, alde batetik izan daiteke bizio, zerbait esnetan bustitzea izan daiteke bizio, baina apuruan azkagarri nuitzen zait, jendeak askatzen duenan bertan itzazontzi bat izango balitz bezala bizkotzo zati bat. Ados,
1: ados. Bota horrek lagu txailerri
0: berreskuratu.
1: No pillo, ez dut. Bizkotxo puskat hartu.
0: Baina horrek ez ditu.
2: Ah, una copa. Eta
3: gero desein itxen da, eta ez nahi ze gustan.
2: Eta salda bada horren kasuan bai.
0: Zer?
2: Salda badagoren kasuan bai.
0: Salda badago ez zaitz asko gustatzen diri ez.
1: Eta ez du gustatzen salda?
0: Baina hori zatiak eta hortze saltzea eta hori
1: ez. Salda, ai, esken ere esnetan papurra du, eh?
0: Adibidez, hemen Eitberen Bilboko jantokian jartze dute purea eta egoten dira pikatosteak edo. Ez ditut, garrota ditut pikatosteak edo.
2: Bai,
0: bai, ez eki gustatzen ez.
2: Ederra dago, bale. La telita de la leche.
0: Hori ere.
2: A mi, ez zerma, jendea.
0: Ai, la telita.
1: Eta esne,
2: badago jende bat latelita. Otras telitas no te dan tanto.
0: Esnea daun behar dut, esnea izan da dia, hotza. Esnea beroa ez da gustatzen ez.
1: Vale.
4: Joder, Alain.
1: Boa, animo, Alain, bizitarekin, eh? Beharko duzuta.
4: Zeizu gustatzen orkesta. Zeizu gustatzen esnea.
1: Aldiz, zibila aldiko erraldoiak, oio
0: gustatzen gustatzen zaitu. Kasualidades, larun batean entzun nuen gozategi Basaurin, eta zo, gaztolan, ibila aldean ere gertiro bai. Baina ez du nekatzen, ez du nekatzen.
1: Hombre,
4: maravilla.
1: Ondo hasi ekaina alain Ibarra.
0: Zuek ere bai.
1: Zuzu jarri behar?
0: Zer? Zer?
4: Gozate egin bizka.
0: Ah, jarri.
3: Zabesti, alain aukeratu zu.
0: Ba, ba, gero pasabar diot Juleni. Lengo gunean grabatu nuen korte bat, berak esateko bere jakintzatik, ze abesti den, ze ez dakit egin den.
1: Gozate girena?
0: Bai, bai, bai.
1: Ze material daukaztu, osa, nondik.
0: Ez, oso ezaguna da estribilloa eta, baina ez du topatu izen burua eta ez du topatzen abestia, bera.
1: Baina zer dio
3: estribilloa?
0: Ez dakit esaten, ez que ez dakit, ez dakit.
1: Hor dagoazu mugikorrean?
0: A ver, baina ez dakit entzungo den ezer, momentu.
4: Bueno, osa jagaitaz, ez da?
0: A ver, karaoke moduko bat antoratu ezakegu, lehiak eta bat ere bai.
4: Shazam,
0: a ver, a ver, dago, basaureko jaietan, no basaureko.
1: Jaia,
0: bai, ez,
1: jarri, jarri bideo.
0: A ver, venga, va.
1: A ver.
4: Ba, ez tingel, la hori.
1: Tingel, ba, dukat.
0: Hala, bai, herri,
1: hori.
0: Zona da, eh?
1: Vale, vale, kendu. Lolo, lolo,
0: hori, hori, hori, hori.
1: Zona da, hori.
0: Lolo, lolo, lolo, eh? Bakua
1: furo giro, bai, bai, bai, bai, bai,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai,
0: hau da?
1: Hau da, hau da, hau da, lain. Entzun osori, bale, Ibarra?
0: Bai, bai, hemen txera.
1: Venga, tío. Besarka da, talainko!
0: Biagarte!
3: Aura, lain!
1: Aura, lain! Zate giren zingel da, hau eta honela, dio. Usten gizen batez, maite mindu nintzen.

0: Gogoratzen naiz, abesti hau estrenatu zuenean gozateik, Ainhoa Vitoria oraindik gurekin zebilela didan, ze oso urduri jartzen zen amaiera honekin. Lo, lo, lo, lo. Zerondo gozatei.
1: Tantzun.
0: Tantzun hori da. Gaurko azken iragarkiak, hauek entzun eta tantzun.
2: Bilbozar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
0: Solito en casa, solito en casa. Hori, boa.
6: Macaulay Culkin.
0: A ver, tío, sekulakoa.
7: Hace pieza hoy.
0: Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin. Bueno. Aizu da guztia pixkana horrendik ez, baina bukazen hasi gara dukau, eh? 9 minutu goizteko 10ak izateko. Eta hoi, eta hor hartzai buru txuri biren inguruan aipatzen da ez da, sartu direla barrena, momentu batean.
7: Bera, etxean bakarrik ez da garatuko sekula.
0: Macaulay bezala diozu?
7: Beti izango du baten bat.
0: Ego arrabireak eta animali ez, gana guzen dira eta. Kaso enten barrena sartu dena, bera izan baita, barrena, bera, oiana barrena egunon.
8: Kaixo egunon.
0: Hola, baita zuri ere, zer moduz oiana barrena.
8: Oso ondo, ya, ya. A ver, gaur esnatu nahi, zaila freskotasuna izan titu, eta ya behar zan pixkat, ez?
0: Barrena sartzeko.
9: Bai, bai.
0: Eta zuna dira.
9: Bai, bai.
8: Tazuek ondo?
0: Ondo, baita ere, bai, bai. Fresko, epel.
8: Ya bukatzen.
0: Bai, lanik ondinak egin da, ya. Oni errematea jartzea besterik ez zaigo bat, oian.
9: Bai.
8: Al ekipo, ba, bueno, gaur, itzingo epizkata hori, perua, bueno, bueno, bairo honek ekarritun, ezaltei, perus, maso.
9: Vale.
0: Bueno, adibidez, begira, gauzat esango izut. Nekienik baina oiana, Aritz Gamboak jarri du bideo bat asteburuan esanaz. Bero hau ze ona den,
7: zertarako.
0: Adibidez, belarrak ontzeko.
7: Ah, ja.
0: Ebakitako belarrak sikatzeko, lehortzeko. Abantaila bat. Naturan gauza hauek beti daukatea abantailaren batez bada beste bat, ez?
7: Hau ba.
0: Kasu honetan bero.
8: Hori da, porque beti udaberrin eta ibiltzen ga presaka. Igual mozten ditugu hasierako korteak eta, jo, euri atortzen baldin bada, dana presaka eta
0: dira
8: da. Aurten, temperatura oso nahi nula belarrantzako, hori egia da. Baina, bueno, dana bezala bire alde honak eta txarra.
7: No, claro.
8: Eta, bueno, jende askorentzat beroa uda gerturatzen ari gen seinale bat izan da. Baina Euskal Herriko eta, bueno, Espainiako landa ere mu askotan, hori azkenean arazo larriak ekarri ditu, ez?
7: Bai,
8: eta bai abeltzaintzat. Bai, aparte hori, bai, hori, berazkenean arriskoa da, baina, bueno, zukena, azkenean gehien bat, provokatzen
0: justu. Ja, oianak dio bere terreno, alegia, etxaldetan, aberekin zan eta biskat nekazalgin zan antzonze kaltera egin dituen bero honek.
8: Hoi da, bai, baina, bueno, motiba da, oza, zuteak ere bai, hortan sartu, eh?
0: Ja, zakuan sartzen dira, alegia.
8: Bai. Bueno, nekazari itzari dagokionez, arazo nagusietako bat izango da ur falta.
7: No.
8: Bale, azkenean bero handiekin, lurra zago lehortzen da, eta, bueno, laborak egiteko, ba, ur gehiago behar ditugu, eta ez gertatu da, azkenean, mira, adibidez meherrian, bai. Irikitze dute, regadio, ez dakit nola esan, nola esplikatu, porque jende asko ez du ulertuko, baina, bueno, men, patatak eta, bueno, urestatze sistemak eta,
0: bai.
8: Prozesua irikitzeko prezea hoi, irikitzen da, ekainan.
0: Vale.
8: Eta urte, eskatu dugu, bapiskata horreago irikitzeko.
7: Alea, iturri hori zabaltzen dute ekainean.
8: Hoi da, ekainean ikitze da.
0: Da pixka, kosta partean oiana, ondartza demoraldiarekin pasagen ez dela. Ez da, jendea, ia, ondartzen eta bainatzen eta soroslerik ez.
8: Hoi da, eta azkenean, pues,
0: izan hori aldarrik apena ez da, ireki lehenago, demoraldia.
8: Oida, azkenean lurra oso oso lehorra dago eta bueno, ba eskatu geu, bai 15 egun lehen hau irikitzeko bagiltza esaten bezala, giltza irikitzeko. Eta bueno, azkenean hori eragin die, ba, bai, bueno, garagarrai, bai gariari, patatari, babarruari azkenean ur falta hori, ba, pista txikiagoa izan daiteke eta kalitate txikiagoa
7: daiteke. Horre, bai. Irekitzen denean egiten da festa moduko bat, hemen txotxe irekieran bezala edo...
1: Zer da okerragoa, beroa edo kaskabarra?
8: Ostras, esango nuke igual kaskabarra, ez? Azkenean beroa, bai, beroa daukazu, osea, ura egongo da beti. Ura normalian ez da gastatzen, osea, bie, lehorte oso handia bezan bar da ura gastatzeko, baino. Azkenean kaskabarra maldima da, ostras, horrekin ez zerrein. Eta beroan, beroakin ba. Beroakin azkenean, ba, bueno, ya da igual urgeio horrein du barku duzula urte amaieran, baino, bueno, araz horri...
6: Ja, aurrekin daki, oke?
8: Hori da. Geo, abiltza itzan, adibidez, a ber, arazo hau, a ber, larria da, azkenean beroakin, ba, animaliak estres gehiago dakate, baina igual, esango nuke, larrina izango ala, mendiak lortzen diala, eta nekazarita beltzainok pentsutan, diru gehiago gastatu behar deula, yeah. Belarri, baina, bueno, oia esterremista, baina ikan, belarra gado, baina, bueno, egia da, esnetako behietan, esatute, esne gutxiago ematu dutela, eta kalida ere bai izaten dela pizkat txarra, guau.
9: Bai, bai, como más condensada edo bezala, ez?
7: Kontrakoa.
9: Una chua, ez?
6: Bai, una cremita.
8: Oita labia ze, elurra gotaz. Eta gehor, ikutu lau eguneta, eta marra dago. Oie ez da ona, ez dutako, ez dimalizatu ez lehen jorra.
7: Behiak erotuko,
6: eta behiak dio, zer daukat, mikoza daukat, bero daukat, zer daukat.
9: Ubreza mazkantzo, bai.
8: Hori da.
1: Bueno.
8: Eta, bueno, da pizkatu hartzeko jendeari, ba, bueno, bai, eguraldi hau oso perikia izan dela, ez, zuna barrak ikusteko, plaira juteko, baina, bueno, azkenean, ba, hori, gure eskutan, gure eskutan, karo, hombre, a ber, ez da normala, hoi pizkate jendeako hartu behar da, ez da la normala, eta bueno, ba, pizkate horri gure eskutain da inun, ez,
9: claro.
8: Ba, gu nekazariok, ez, ba, bueno, ez, lan gehiun behar dugula, kasa hauetan,
6: egun bero hauetan, konzientzia hartzeko pixkat.
8: Elikagai, egunero kontsumitik mugun elikagaiak gure eskutan dago, ondo atatzea dago, gaizki.
6: Begira, gaur gainera esnea aipatu zuen orain txegoianat, da esnearen nazioarteko eguna.
8: Gaur!
6: Zorionak, zorion, eh? Piskat dago egizu nabetik, klaro.
8: Ah, bai, eh?
9: Gaur, bai.
8: Egin egin aldera. Eta zuek, kontsutan esnea dituzue,
6: porque gara, bai. Hombre, edaten dugula, eta gozik eta zorion txua gainera.
7: Digutxa,
8: bai.
6: Gaurko galdera izan da, Oiana.
8: Oiana.
6: Gaurko galdera izan da. Zuk esnetan gustora zer gustitzen duzu?
7: Esnetan barrena.
8: Ufa, barrena. Ba, ba, igual galleta batzuk.
7: Ze galleta, ze galleta, zehaztu.
8: Mortero, martur horadak.
6: Marbudo.
7: Ah, vale.
1: Ze zehaztuak.
7: Oso ondo.
8: Edo muesli.
9: Ah, Maria Dora de Marbu, bai. Claro.
8: Ez que ozer gauzan. Napolitana, ez que danetai. Patata hori dikanez dut probatu ez.
6: Patata esnetan, eman
7: kogu argatu, eh? Patata egosi, eta esnea gehituta pure bat egitea, hori da.
6: Baina hori da patata purea, ez da esnea hotzetan patata bat bustitzea, moten. Venga. Txalo bero bat oian abarrenari mesedez, ondo hasi azte oiana.
8: Buxu bat.
6: Kainon,
8: aio.
6: Aur, buxu. Bueno, ba. Ei, hau xe izan da gaurko dira, ez dizkatuko iago ze sentitzen dugu ez da, ez dago gehiago.
1: Ez dago.
6: Bi harri izango gala saia, ala ere. Manu, gaurtik egin?
10: Gaurtik egin, begire, Ibarra eta Ciudad de Vigo orkestra faltxua...
7: Ba, ona, eh?
10: Nao, sona izan da.
6: Bai, barre garri izan da, ei, bai.
9: Ez horrela la misma orkesta, baina mandigun bazka, bai.
6: Eta komentarioak eta ez hor ikusi ditugulako. Balkoi batetik hori guztiak errabetan bi bizilagun eta haien... Hay un comentario aquí, Luz Quiñac. Chalo. Vaya. Andrea, vos tenés. Ya. Venga, chalo, jo, y te vamos. Listo, paquea, sueltas. Vale, venga, Andrea, yo.
1: Vale, vi a rarte.
6: Este no, anchona, yo.
7: No, bueno.
6: Sí, anchona. Agur, agur, bueno, vale. Venga, Yongi.
9: Vi a rarte, en el visita.
6: Manu.
10: Agur, vi a rarte.
6: Ay, yo, Manu. En tu leo, tú y eres. Ay, yo. Es que regasco, vamos. Sentite en dugu. Vi a revuelta, te compromes, arequino, arriba, y ondo así, caña, ondo así, astea, ondo así, astele, na. Eta eskubinak hemen etxean, biba moreo nahi hau!

0: eta gau eroen ostean iristen da gobizta eta iristen da astelena eta hola xeode denok, eh? Ez dakit, ero? Edo, esnatzen, zuek ere bai, esnatzen aristatete, poliki-poliki. Pero bai ez, amarrak eta iru minutu, bagoaz aurrera, dira amaituta orain nire txanda da, ino abituria naiz, amabiak arte ez zuri konpainia egiteko prest, eta besti ederrak entzuteko gogotsu ere bai. Dua Lipa etorriko da, BTS, Bruno Mars, eta entzun duzun hau ere bai, gauero maskak.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.

momentu goztua bizitzen ari da Dua Lipa, azte buruan eskondu egin delako Londresen, baina oraindik geratzen da beste eskolta bat ofiziala izango dena, Italian oskonduko da Dua Lipa. Hau aurre eskontza moduko bat izan da, dotore ikusi dugu, eta zandakoa lagunekin batera antxibiliko da Italian laizter eskontzen, eta guk atzera egin dugu 6 urte atzera, Physical Dua Lipa.

0: Batera Eider Saez eta gure neskak Malen eta Itziber denak elkarrekin benetan zabizten azken kapituluan atalean topatuko duzu Eider Saez takartake irakurtzen ibili dira, bueno, ondo pasatzen. Beti bestela, benetan zabiz, kapitulu berria hortxe duzue dagoeneko YouTube-en, Wow plataforman, entzun eta ikusgai. Zorrinkeria, gaztea.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
5: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
6: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

bertan entzun genuen abesti hau viral egin zen kanta I Had Some Help, Post Malone eta Morgan Wallen, Sofolki eta Estatu Batuetako doinuak entzun ditugu eta begira, ba, antzera ebiliko gara orain orain lagun badator noak agan. Eta bere The Great Divide.

0: handi ari da bilakatzen Noah Kagan, The Great Divide, bere laugarren diskoan topatuko duzuna bestia da hau. Eta diskoan osasun, buruko osasunari buruz ari da, distantzia emozionalari buruz, eta damuaz, eta hipotoloak, holka hartuta abia puntu, The Great Divide.
1: I hope you're with someone who isn't scared to ask.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: batzuk eman ditu musikatik aldenduta Natali, artista usurbildarrak esango dut. Eta arauetan bueltan da, zauria izaneko kanta honekin, berak dio barrura begiratuta benetan sendatu gabe ditugu zauriak topatzean aurkitzen dugula garena, eta hortaz ari da beste honetan. Zauria du izena, Natali da, entzuten ari zaren artista hau, eta gure zerrendara batu da noski. Irarki batzuk Leicester zerretako seinalekin batera.
1: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea. Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
2: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
1: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
2: Ara?
1: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatu.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
5: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
6: EITB-ren eskutik.

kantata rau, 2011an ezagutu genuen. Ez da berea, baina bere bertsioa bai, Berdiren eskutik iritsi zen hau, People Help the People. Eta unkitu gintuen, era bat unkituta egon ginen urte hartan abesti honekin. Eta orain ere, ba unkitu gara. Eta Britania handian geratuko gara, Olivia Dean hemen da.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan. Eta gogoratuko dugu, pasaten asteburuan, atzo bertan, amaitu genuela, bitanen denboraldi berria. Iraian, itzuliko gara.

sorpresa polita jasoko nuen, eh? Abeste hauen zundakoan, ez de polita, kristalesko eguna. Marte Lasarteren eskutik eta bideoklipara, basola garria roi horiko nena maten digulako.

0: bertan ezagutuko dugu Gracie Abramsen lan berria, baina ari da, ber, motorrak berotzen, Hit the Wall abesti honekin. Eta benetan, asko gustatu zegoen kanta da, Seguru top gaztean ere, topatuko duzula, top bost arrapasatzera goaz.
1: Top bost, gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
3: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
1: Bosgarrenean.
3: Bengo eta olaia inziarte. Beldurri gabe. Beldurri gabe.

0: Kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskuti. Handitu zaitez, Kutxabank.
2: Ba, hortxe da bintza, eh? Lehen da biziko eta bigarren postuan lagunak, lagun arteko leia, ez dena leia, badakigu. Marusak, Nasker eta Zinez elkarrekin honetan.

0: asylum.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise. Righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Barrirek aurten kaleratuko du diskoa, ez dakigu noiz, oraindik ez du aurreratu noiz izango den, kaleratze estreinua, baina hauxe bai, hauxe ezagutu dugu Silverado diskoari. Aurkezpena egiten dion, abestia, zupolita Silverado Barri beren eskutik. Eta orain, beren eskalagunaren txandada garaduran.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Garadura, mi loco cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarregigu. Bere ibilbidearen ado ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Vitoriarekin.
1: Egunon, egunon, denoi, amaikak eta iru minutu, zamoduz, amabiak arte mentxe izango ara entzunduzu Maren eta bere sekretuek, orain rol modelen txanda da.
2: Well.

Entzuten ari zaren kanta hau ez da edozen kanta, eh? Oskarra jaso duen kanta da, bestia da, Golden izenekoa Hendrixen eskutik. Aurtengo Oskarretan, hortxe garaien artean, Hendrix. Eta hemen txedatorren alkarlan bada, Jofe eta Natalia lakuntzaren artekoa, esto no es amor.

0: Jose eta Natalia Lakuntza hementxe entzuten ari biok elkarrekin, esto no es amor abestian, eta Natalia Lakuntza ere protagonista izan da HBOk duen Acoustic Home izaneko saioan, akustiko bertsioan iritsi da bere kontzertua Sevillan grabatuta, eta irudiak zoragarriak dira,
1: Gaztea zerrenda Kutxabank kornean eskutik.
2: Abelturri gabe, etorriko den horre.
3: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
1: Bosgarrenean.
3: Bengo eta Blaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazdea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskuti. Arditu zaitez, Kutxabank.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
4: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia. Eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
5: Europar Funtsek diruz lagundua.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Posta maten digu, albiste honek Belakok badakizu urriaren bian kaleratuko duela 6. diskoa. Ari dira prestatzen eta urriaren birako prest izango dutela iragarri dute eta horrekin batera 30 kontzertu baino gehiago ikusiko ditugula.

Gitar doinuak azken minutuetan gaztean, The Killersen kanta entzuten ari zara Caution izenekoa, eta gitar doinuekin jarraituko dugu, la moda ere prest dago.

0: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
1: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
0: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu zelbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Udazkenean kaleratuko du Inauten Lorrietak lan berria, bagenekien, The National taldeko gitarristarekin, Bryce Desnerrekin, elkarlanean, egindako diskoa dela, berak ekoiztu duela, eta hau da aurrera pensingela, nerea Ibarzabalen letrekin. Bideoklipa ere, kalean da, Inauten Lorrietaren buelta, otsaila.

Abeste honek ez da orkestenik behar, ez da? Ez da gutan duzu dagoeneko. Bai, ala. Bada espada, ez dago biztut. Son berdabera, eta bere kantarik politena nire ustez bintzat bai. Home Wrecker du izena, eta momentuko talentu berria da Son Ber. Eta Euskal Herria eta Katalunia berriz ere bat eginda, abesti honetan gazteak abian proiektuaren kantetako bat da, Eire eta Mait, ez elkarrekin, abesti honetan, ez dakiztunean, gazteak abianen, hortxe topatuko duzu, bideoa.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Bitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com. Uda honetan, zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Nick Fabulous. Britania handitik datorren Nick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Nickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: fair, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
3: Bategon gelan urdin bare.
2: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

ziur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Eta hau ez da nobedadea badakizu, baina tarteka atzera egitea gustatu zaigu. Atzera egin dugu, 2009ko kanta da hau. Katamaloren eskutik, betazalak, erauzten. Eta

0: gazteak eunda mabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezko alitzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze kristo, behonda igula. Eunda mabe mila gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.
2: Hori, eskerrik asko denoi, hor txogotatik, zenditzen dugu, bestaldean zaudetela, eta eskertako da, mila esker segi, entzuten, ukere, egingo dugulako, aliketa, hobekien, kure lana. Saiatuko gara, behintzat, Romy dator, she's on my mind.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eta segi Gaztea entzuten, hiru minutu amabietarako eta laizzer etorreko da Sara Alonso konpainia egitera. Bihar gehiago amarretan, ondo pasa, guxibana, agur!

0: zaigu presente momentu honetan atxeden hartzen dabil, imaginatzen dugu kanta berriak eta sortzen dabiltzatela. Eta azkenengo minutu guetan omenaldi txiki bat egin diegu, eta hogeita iruan duela hiru urte plazaratu zuten zurekin izeneko hau. Eguerdiko amabiak eta iru minutu gazteak erlojuan, astelen hon mundu guztiari ekainak bat ditu gaur, ekainan sartu gara, eta horrek zer esan nahi duen, ba uda hortxe dugula, uda hortxe gertu dugula. Eta egunek beste itxura bat hartuko dutela laizzer, eh? Badakizu gainera orain egunak pilo bat irauten duela, ordu gehiago ditugula egun argiz, eta hori gorputzak nabaritzen du, eh? Bueno, ba, sentsazio horrekin bat egitera goaz, eta esango dizut eguerdiko ordu biak arte mentxe izango naizela. Momentuko kanta eder batzuei, ba, bueltatxo batzuk ematen, eh? Ongi etorri!
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
2: Gaztea.

0: gazteak eunda amabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze kristo, behonde igula, eunda amabe mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segidezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

Mariano Davidek Maneskin talde albo batera utzi eta bakarkako ibilbideari ekin zion duela ja ba pare bat urte behintzate, bai pasaden urtean Bebeka Lifeen ikusi genuen zuzenean, eh? Eta rock doinuetatik ba pop doinuetara igaro da zalantzarik gabe, hori bai kritikak txalautu du baina ez asko, eh? Kritikak esaten du ba oso pop soila dela eta beste artista askoren antzan antza dutela bere kantek, baina bueno, guri gustatu zaigu entzun berri duzun hau The First Time. Gaztea. Eta dice Charlie XCX-ek musika berria atera du. Disko berria hortxe zukaldatuta dagoela uste dugu. Eta hau da, aurrerapen kantetako bat rock music. Me

0: Goia Beltza, Motherwell Beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
4: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.

Makekon eskak presente momentu honetan. Lanzurako Orbain disko aurkezten jarraitzen dute formakuntza berri batekin hortxe zenatoki gainean. Eta estetika berri batekin ere, urdinez eta txuriz zindatu dute, haien disko berria aurrekoan, baurrea presenteago zegoen, oraingo honetan ere, baina beste modu batean. Eta dize, aste honetan, irizarrin izango dira, ekainak zeian, eta ekainako eta bostean Sestaon gero Leioatik eta Tolosatik ere igaroko dira haien disko berriarekin. Eta nazioartera begira jarriko gara, Bella Kay fitxatu dugulako, ondo apuntatu bere izena, askontzungo duzulako mendik.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

Zunduzu azkeneko minutu hauetan, momentu honetan, hortxe mundu mailako zerrendetan aurkitu dezakezun talde horietako bada, eta begira pasaren astean, EIMA sariak banatu ziren. Eta dize, bueno, hauek iruzari eraman zituzen, izugarrizko garaipena izan zen haientzat, eta zalantzarik gabe bizitzen dabiltzaten, ba, une goxoaren erreflejo izan zen. Beraz, hemendik ba, zorionak beste behin katzei taldiari, eta, bueno, beste pauso bat gehiago materakoaz, Rosaliak ere biran jarraitzen duelako, ez dakite zuk zuzenean ikusteko aukera izan duzun, aitortuko izut nik ez dudala ikusi eta gogoekin geratu naizela. Beraz, gogoekin geratu zareten guzti horientzat bere berriena, Foku Rani, hau, ikatu duguna zen, azkena, Rosaliaren eskotik. Foku Rani, hau, ikatu duguna zen, azkena, Rosaliaren eskotik.

0: Ekainaren 6an, 13. Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordubi terdietara. Bertako eta artizentzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren 6an zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Nola aurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuko!
1: Kaiku, hemengo kalitatea.

bera da Britani handiko artista berri horietako bat. Bueno, guk orain duela gutxi ezagutu dugu, baina bere ibilbidea bat du. Eta kontua da, etziran bere maixua izan dela, bere zigiluaren parte da, hau da, berarekin batera konposatu du, baita ere, ba, etziranek laguntza eskaini dio, berak fitxatu zuen, eta beraz, izugarrizko harreman polita dute bien artean, eta berari esker, baunelako kantak egin ditu. Masi Peters, ondo geratu bere izenarekin, Britania handiko artista berria, Questions, izeneko kantarekin.

Astelena musikatzen gabiltza, hemendik kostaldetik lainotu dugu zerua. Lainotuta dugu zerua. Baina gogoratu gaur justu ekainean zartu garela, uda usaina ja gurera iritsi dela pasaden asteko beroarekin. Eta honelako hitek laguntzen digutela. Astelenari aurre egiten zalantzarik gabe Milky Chance-en hit handi hoietako bat, Astelen Dance. Hemezortzi minutu besterik ez, puntutako seinale entzuteko, Miles Smithen bilakoa zau pasaden urtean kaleratu zuen bat, Golda.

0: eta merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abestiko gokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea zu izan zaitezke.
1: Bada nire irian bizitzeko aukerarik.
2: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

berria duela aste batzuk. Harry Styles handiak, bueno, bere proiektuaren tamainaren konzertu bat sortu duelako. Izugarrizko pasarela batekin, eta badirudi pasarela horrek polemika batzuk edo piztu dituela, hortxe bertan dagoen publiko agari biztak entzen ziolako. Izugarrizko pasarela da, benetan sartu nahi baldin baduzu kuskusatzera, baina merezi du. Badirudi, arazo horiek ja konpondu direla eta pasarela eta publiko guztia pozik dagoela kontzertua ikusten. Aiene, Harry Styles eta bere korrikaldiak. Beste kanta baten bilagoaz, puntutako seinalea hortxe gertu dugu.

0: nuke tamainako irrati bat nahi dut.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

Bat eta ordu berria irekitzen bere berrienarekin pijama party. Uda honetan zalantzari gabe asko entzungo dugune pieza horietako bat eta dize aste honetan top gazteako lehenengo postura iritsi da zuen botu guztiei esker. Larun batean berritu zuten Oizederrek eta Oianek zerrenda hori. Eta zen bezala entzun berri duzun hau top gazteako lehenengo postuan da.

0: ekainean sartu gara, ekainak bat ditu gaur, eta horrekin batera, baudako zentsazioa gurera iritsi da, pasagan azteko beroaren ostean, baina nabaritzen dugu beste garai batean sartu garela, eh? Egunak ere gehiago irauten du, ordu eta, bueno, argitasunari dagokionez, eta hori hemendik, gustatzen zaigu. Ba, zentsazio horrekin bat egiterakoa zordu honetan ere, eh? Udako zentsazioarekin, ongi etorri.
1: Sara Alonsorekin.

0: Your husband is coming.
1: Rey handian zuten zabiltza. Bira berrian murgilduta dago eta tengabe erakusten dabil bere Instagrametik nolako izaten dabilene. Baunelako bira batean bizitzea, naturalidade asko zikusten dugu, eta hori gure gustatzen zaigu, eh? Ray Andia, where is my husband?

0: Bilbozarra Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxeginez. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
4: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
3: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
4: Hara?
3: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
5: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Ladilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

0: Dua Liparen hit handi horietako bat entzuten zabiltza. Zai urte igaro dira, Break My Heart izeneko kantau kaleratu zuenetik. Eta dize, atzo bertan eskondu egin zen Callum Turner aktorearekin, hortze Londreseko leku mitiko batean, eta bat irudi, hori eskontzaren zati bat besterik ez dela izan, ze Italian prestatu duena handia omen da. Badirudi Italian ospatuko duela bere eskontza modu erraldoi batean, ba Elton Johnek abestuko du, edo hori da behintzate zurrumurruek diotena, eta ospetsuz betetako eskontza bat izango da, ikusiko dugu datozen egun hauetan.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: kanta honekin bueltaka itxura guztia dugu da honetan ere desente entzongo dugula. Pasaden astean urte bete egin zuen kanta honek eta ei, gure artean jarraitzen du eta espero dugu luzaroan horrela izatea, eh? Aitanaren hitik handienetariko bat entzun duzu, Superestrella.
1: Sara Alonsorekin.
0: Ordu bat erditako seinale horren bilagoaz, astelena musikatzen gabiltza, hemen kostaldean lainotuta dugu, zerua badakitortxe barnekaldetik, apiskat argitxuago dagoela asuntoa, eta ez dakit zure astelena, nola dijoan, aldapa gora, aldapa bera. Bueno, astelenak indarra behar du, eta kanta honek emango ditu behar duzun guztia, eh? Honek eskatuko ditu irratiari piskat volumena, bueno, volumenari ematea. Eta gian pixkat gorputa mugitza ere, eh? Beki go, na!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

aritu dadila uda gerturatzen dabilela. Gazteako soinu bandan hori nabaritu dugu behintzate. Kanta freskoak eta ezain freskoak iritsi zaizkigula, baina aspaldiko batzuk ere gogoratzen gabiltzala Foster the People entzun duzu, haien hit handien artean badakizu Pump at Kicks kanta dagoela. Baina zin ditugu atzean utzi honelakoak, Sit Next to Me. Uda giroan sartzen gaitun horietako pieza bada, zalantzarik gabe. Eta urtetxo batzuk ja badaitu, 2018ko pieza da. Ordu bat erditako seinale entzun dugu, Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Denbora gutxi dara man talde batekin, baina itxatzita geratu garen talde batekin. Bark, zuegorri.

jakina da TikTokek altxor musikal asko eskutatzen dituela. Eta horietako bat da, eh? Hori bai, ja ez dago eskutatuta. Ziena espairo bere ahotsaka atentzioa eman zigun guri eta mundu guztiari ere. Jaze mundutik datorren artista bat da, baina adize orain laizter ustailean bere lehenengo diskoa plazaratuko du, edo bere lehenengo debut diskoa izango dena plazaratuko du. Eta Die on this hill izaneko nekin ireki du bidea Ziena Espairok.

0: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.940 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
1: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
2: Ez! Gurpila erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
3: Ez!
1: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
3: Ez!
4: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
5: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
6: EITBren eskutik.
7: Ekainaren 7an zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimotox, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
8: EITBren eskutik.
9: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
8: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: gazteak egun da mabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, behon daigula, egun da mabe mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.
2: Ba hori guztia zuei esker da, mila mila esker hortxe beste aldan egoteagatik. Eta esango dizute, azkeneko pausoak ematera goazela, zuarekin batera udaien berriena martxoa.

Hartutako seinalia entzuteko amaitu zatemango dugu tarte musikal hau eta jarraian Irati Elizalde dator zure arratsaldean musikatzera eta gero badakizu bostetan gu saioa izango duzula. Musu handi bate Sara Alonson partez eta animo astelenarekin ekainean sartu garela eta uda hortxe gertu dugula. Astelenon, aio!

taldearen ostean Belakok disko berria kaleratuko du udazteken honetan bertan. Zehazki urriaren bian ikusiko du argia, eta 30 kontzertuko bira batekin aurkeztuko dituzte beren abesti berriak. Euskal Herrian, Mexikon, Alemanian eta Espainiar estatuan zehar esan bezala 30 kontzertuko bira bat egingo dute. Baina aurrerapena luzatzen diguten bitartean Plastic Drama diskoko beste hau ekarri nahi izan dugu txanda berria zabaltzeko. Time Me Up. Kaixo denoi, arratsaldeon, zer modu zaudete? Irati Elizaldek agurtzen zaitu mikroaren alde honetatik. Eta hementxe izango nauzu datozen 3 ordutan astelen honi merezi duen soinu banda jartzeko prest. Hemendik pasako dira besteak beste Maskak, Bruno Mars edota Taylor Swiften mailako artistak, berazzuk eman volumena irratiari, beste guztia utzi nire esku. Eta honako hauek ere prest ditugu urrengo minutuak musikatzeko. Marusak, Nasker eta Zinez guztiak bat egin datoz, NEMLPEPM dioen honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

Bruno Mars agurtu eta Basabe eta La Chamako kideen artetik atera den elkarlan puska honekin goaz orain. Mexikoko doinu eta musiketatik edanda, muga guztiak apurtzeko prest etorri dira, Mara Mara izeneko honekin.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top Post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

0: da automatismo bat.
1: Ez da naika besortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Noa Kahan, Stick Season arrakastaren egilea, bueltan da estudioko lan berriarekin, eta ari gara bai apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Diskoari izena ematen dion The Great Divide helduzen aurrena, eta orain beste honen txanda da, Doors.

Ipuinak alaxe du izena burutik boskotearen lan berriak, eta hain zuzen ere atzetik entzuten gabiltzan honek ematen dio izena bildumari. Eta Alize Goi Mailako beste talde baten babesa izan dute bertan, eh? Nogeneko lagunekin indarrak batuta, Ipuinak entzun duzu gaztean. Eta beste elkarlan baten bilagoa zonako hau nazioartetik heldu zaigu Taila eta Sara Larsonen eskutik entzun She Did Again.

0: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. Amabi sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia. Eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren seian, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Hemen jarraitzen dugu gaztean astelen arratsaldea elkarrekin musikatzen, ekaina estrenatzen gabiltza gaurgoan gainera. Eta oraintxe bertan eguzkia da nagusi hemen Miramon mendi alde honetan, eh? Biartik aurrera aldaketa omen dator, baina tira, aprobetxatu dezagun gaurkoa momentuko musika gehiagorekin. Guri bost taldearen aurkezpen txartela da honakoa, Biblia.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak

beharrezkoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzungai.

Falcontzat estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcontzat artistaren olatura igo nahi?

beti da plazerutxa maskak laukotearen bisita jasotza hemen Gazteako estudioan. Eta zer esanik ez, beren ziklikoa lan berriko abesti gehiagorekin baldin badatoz, eh? Musika elektronikoa beste behin ere ardaz hartuta, parranda gau mateko bizipenak izan dituzte izpide oraingo honetan, gau ero izenekoan.

Bueno, ba, hortxe gure ordenagailuaren lapsus txiki baten ostean goazten aurrera ikaragarri gustatzen zaidan beste abesti batekin, eh? Heinz Bikoak Beck musikari estatu batuararekin kolaboratu du beren disko berrian eta hauxe izan da emaitza, Boom Boom Back.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

astebete banatu zituzten American Music Awards sariak Los Angelesen, eta gaueko protagonista nagusiak BTS-eko lagunak izan ziren inolako zalantzarik gabe. Guztira hiru sari etxeratu zituzten, eta horietako bat jarraian datorren abesti honi esker izan zen, izan ere, adie, udako abesti onena izendatu zuten Swim izeneko hau.

0: Top Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskudik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Top Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean,
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

aurtengo Coachella jaialdia zerbaitek markatu baldin badu Justin Bieberren eszenatokietara itzulera izan da zalantzarik gabe, Pentsa, Biebertxela kontzeptua ere asmatu dute bere emanaldiei erreferentzia egiteko. Eta bai, denean bezala, aldeko eta kontrako iritziak jaso ditu, ez ezaguna aztu, bi kontzertu horien truke, $10 milioi kobratu dituela tipoak. Baina tira egia da tendentzia izan dela sare sozialetan, garai bateko abestiak berreskuratu zituelako taula gainean. Eta horietako bat Nicki Minajekin egindako kolaborazio puska hau izan zen, Beauty and the Beat. Eta Tame Impalaren Deadbeat diskoa zabaltzera goaz orain. Dracula abestia ezagutzen genuen bai, baina orain bertsio berri bat kaleratu du Blackpinkeko Jennie abeslariarekin batera, eta hauxe izan da emaitza.

0: neurketen arabera, gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula, 112.000 gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor. We

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Youngling, Storm 2. Jang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoa.

bizia aragitzen duen artistarik baldin bada, horietako bat Olivia Dean da, inolako zalantzarik gabe. Azken hilabete hauetan aparra bezala egindu gora nazioarteko eszenan, hainbat eta hainbat sari eskuratu ditu, tartean artista berri onenaren Grammy saria esaterako. Eta zer esango dizut, ba, guri ere ikaragarri gustatzen zaigu bere ahotsa, eta noski baita bere musika ere. Hortxe izan duzu froga bat, Men I Need. Bueno, eta Eiderrek etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean, eta aurrerapen abesti hau izan da bere inflexio puntua. Pop elektronikoan murgildu da oraingo honetan, eta sorginkeria izeneko proposamen dantzagarri hau izan.

0: Norvegian eman ditugu ordu musikal berri honetako lehenengo minutuak Aurora kantautorearen konpainian. Dagoeneko urtetxo batzuk baditu abesti honek, pentsa 2016an duela hamarkada bat argitaratu zuen. Baina bai egia da duela lau bat urte edo egin zela benetan ezagun TikTok efektuari esker, nola ez? Eta guk oraindik ere zuku ateratzen jarraitzen diogu gaur egun ere zoragarria da eta Runaway.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta gaur egunera itzuleko gara berriz ere Marte Lasarteren proposamen berria entzuteko. Neo Magdaldeko Eider Villalbarekin batera sinatu dute Kristalezko eguna.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Ziur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

joanden astean banatu zituzten Espainiako musikaren sariak eta gaueko garaile nagusia Rosalía izan zen inolako zalantzarik gabe. Zortzi garaikur eraman zituen guztira, besteak beste urteko artista onenarena edota urteko disko onenarena Lux lanari esker, eta bai urteko abesti onenaren saria ere berak etxeratu zuen, hain zuzen ere Arribitxi honi esker, La Perla.

0: Zure dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Emakume baten bideo intimoa berbidaltzea, indarkeria matxista da.
4: Hori bali madakizu, ez egin, zure lagunek egiten badute.
3: Ez begiratu beste aldera.
4: Nik Gontzal, nik Max.
3: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.

Bueno, badakizu astero-astero abesti berriak gehitzen ditugula gure zerrendara, eta egin ditugun azken fitxaketen artean topatuko duzu Etxepek sinatzen duen hau. Xavier Leteren abesti ezaguna oinarri hartuta, hementxe daukazu langile baten semea.

Gracie Abrams disko berria prestatzen dabil uda honetarako. Zehazki uztailaren 17an ikusiko du argia, eta hurrengo urtera begira nazioarteko bira bat ere iragarri du. Gugandik hurbilen, Bartzelonan izango da, eta ez behin, bi egunetan. Kontua kontu, daueneko luzatu digu lan berri horretako aurrera pentso bat, eta guk zuzenean gure zerrendara gehitu dugu. Hortxe izan duzu, Hit the Wall. Eta Benson Boone'en American Heart lana zabaltzera goaz orain, bertakoa da Mystical Magical izeneko hau.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

Karen, kantautore gallartarra euskarazko proiektu bat garatzen ari da urte honetan zehar, eta ari da apurka-apurka abesti berriekin sendotzen. Zure zain bere birramonari eskenetako abestia aurkeztu zigun aurrena, eta orain bigarren hau luzatu digu sekretuek. Bueno, eta gaurko abesti batetik sei urte atzera egiteragoaz, The Weeknden arrakasta puskau gogora ekartzeko. Ziur gogoratzen duzula, ezta? In Your Eyes.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: hortxe Oasia Project bikoaren berriena entzun da, iaia heldu gara txanda musikal honen amaierara, eta gaurkoz agurtzea besterik ez zait geratzen. Bostetatik aurrera, Ibon Fernandez eta Alain Perez etorriko dira gu saio berri batekin eta ni, bihar ere bueltan izango nauzu ordu berean, hemen txeleku berean, Irati Elizalde naiz muxu bat, bihar arte.
1: Gaztea zerrenda.
2: Tabeldurri gabe, etorriko den horre.
3: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
4: Bosgarrenean.
3: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, top gaztea zerrenda berria.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Ole, arratsaldeon lagunok, zer moduz, arratsaldeon denoi, gazteako arratsaldea heldu da gu saioa eta bai, gaurko astelena da eta bai, gaur ekainean sartu gara ofizialki, ekainaren lehenengoan gaudelako eta hilabete berria zabaltzeko moduan gaudelako, udan sartuko gaitu hilabete dugu hause, beraz ze pozik gauden, ez alako hilabete batean murgiltzen garenean gure aldartea ere aldatzen da, eta beste postasun batekin abiatzen dugu gure lan jarduna ere. Bueno, gaurko arratsaldea 8ak arte, beti bezala non-stop, gure kolaboratzaileekin, gonbidatuekin, musikarik onenarekin, eta gaurkoan ere, 100 euroko saria irabazteko beste aukera batekin. Prest? Your attention. Ni Ibon Fernandez naiz, eta azte burutik bueltan dugu bera ere Alain Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, gaixo Ibon, gaixo entzuleok.
2: Zer moduz, Alain?
3: Ba, ondo, astelenarekin, eta hementxe gabiltza, zema gauza gertatu direne azte buruan, eta horiek denak hementxe gusaian kontatzeko desiatzen.
2: Ba, bai, dena prest daukagu, dena kargatuta, gure duki guztiak, gure gaiak, segituan irati erauzkin pantoi, izango dugu gurekin gaur, plazenta bat zer den azalduko digulako, ez plazenta denoi okurtzen zer egun plazenta, bezik eta plazenta izatea zer den, hori kontzeptu bada, bueno, berakasko erabiltzen duena, eta gaur azalduko digu.
3: Bai, ez du literalki azalduko zer den plazenta bat, baizik eta pop kulturan nola erabiltzen den termino hori, ez?
2: Hori segituan iratirekin, kobeta mendin ere izango gara arratsaldean zehar azalduko dizuegu zertan, baina hortaz gain beste gauza batzuk ere izango ditugu.
3: Ba, bai, kontu asko jorratuko dugu gaur gusaioan, eta tartean, bueno, itzegingo dizuet estetika baten inguruan Waki Pomo izeneko estetika bat aipatu nahi dizuet, ba, sarean, ba, batean indarra hartzen hasi delako 80garren hamarkadatik 2000ko hamarkadara telebistan, kalean, orokorrean gizartean asko ikusi zen estetika hau. Waki Pomo estetika da, gaur egun egia da oso desagertuta dagoen estetika bat dela, estetika koloretsua, oso bizia, oso divertigarria zen estetika hau, eta askok estetika honen itzulera eskatu dute sarean. Berehala, gaur gusaioan, ba, hitz egingo dugu estetika honen inguruan, eta ez baduzu ezagutzen, nik uste dut 30 urteak pasatakoa baldin bazara, estetika hau ezaguna egingo zaizula, baina bestela lasai, gaur gusaioan dena azalduko dugulako.
2: La milenialak etxean bezala sentituko gara, Waki Pomo bai, estetika hau aipatuta.
3: Bai, ze gure haurtzarora bideiatuko dugu, garai hartan oso presente zegoen estetika bat delako Waki Pomo izeneko hau.
2: Ba, gaurko astelen honi koloreak jarriko diziogu kontu horrekin, eta esan bezala musika aparta jartzeko presgatoz, eta gaurkoa zabaltzeko pop alerta. Aste honetan Taylor Swiftek albiste potola duelako eta Toy Story pelikula berriarekin lotuta dator. Gusaio, arratsaldeon.

0: Ekainaren 19an helduko da Toy Story 5 pelikula, Toy Storyren 5. Atala, eta munduan barrena kartelasko agertu dira Toy Storyren tipografia horrekin TS agertzen dela. TS izki hoiek Taylor Swiftekin daude lotuta, eta ja zurrumurruak ikaragarri zabaldu dira sarean, eta antza edo batetik Toy Storyko jostailu baten ahots izango da Taylor Swift, edo berak izango du soinu bandaren ardura urrengo pelikula horretan. Ikusiko dugu, eta ziur aste honetan informazio hori jasoko dugula maila ofizialean. Bostak eta zazpi Gazteako Gusaioa martxan, eta informazio kontuei buruz ari garela, informazio praktikoa edo erabilgarria eskainiko dizuegu segidan. Oraintxe bertan zuek merezi duzuen kontua hori delako. Batetik errepidean zoaztelako, eta errepidean geldialdia eginez, segurtasun saileko lankideek pasa berri diguten informazio hauxe partekatu nahi dugu zuekin.
1: Bueno, Bizkaia 636 errepidean abanzadan zehazki Leioan Getxoko norantzkoan hor istripu bat izan dela adierazi digute trafiko zuzendaritzatik, eta autopilaketak ditugu puntu horretan, beraz mesedez arreta berezia. Bizkaia 636an abanzadan Leioan Getxoko norantzkoan.
0: WhatsAppa zabalik errepideko kontu gehiago zabaltzeko 688-6050-500 zemakian. Astea hau ekaina eguraldi apartarekin zabaldu dugu, ez du bero handia egiten, eguzkia lagun dugu, beraz, momentuz gustora alain.
1: Bai, gaur giroa eguzkitsua ari da izaten, zerua guztiz garbi egongo ezten arren, eh? Temperatura hauek xek ditugu oraintxe bertan, adibidez Nafarroaldean Beiren 30 gradu bero hor Nafarroan, asteasun 21 edota kostaldean fresko Ondarrun 20 gradu oraintxe 5:08 minutu diren honetan. Bihar denetik izango dugu, goizean eta arratsaldearen hasieran zerua odeitsu egongo da, iparraldean euri egingo du, naiz eta arratsalde gau partean atertu egingo duen, kostaldeko zenbait lekutan izan ezik, eta ostarte batzuk ere ager daitezke. Esan bezala, orokorrean eguraldia ezegonkorra izango da, aldaketa desenterekin, eta temperaturari dagokionez jaitsiera nabarituko dugu temperatura maksimoetan.
2: Arratsaldean gaztean,
3: por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Ekainia sartzeko erritmo dantzagarriak Gazteako Gusaioan astele non mundu guztiari, eta asteburuko ajeak ganditzeko gurean Bad Bunny. Gurean baino Madrilen da, Madrilen 10 kontzertu eskaintzekoa da, aurreko asteburuan joan den honetan hasi du Madrilgo egunaldi hori. Bihar jarraituko du urrengo itzordu batekin, eta guztira 10 kontzertu handi izango dira Madrilgo metropolitanoan. Bere kontzertua ja aski ezaguna da, badakigu gutxi gora bera zer gertatzen den bere show horren barruan, eta badago ja pop historiaren parte den elementu bat, ez da?

0: umen etxebizitza bat imitatzen du, ez oso, bueno, ba, etxebizitza klasikoa da Puerto Ricon. Artista gainera beti defendatu dituen Puerto Ricoko herritarrak omendu nahian egintzen zerbait da hau, eta kontzertuaren parte bat, uste dut gainera erdiko, bueno, atal hori bertan egiten duela Bad Bunnyk gonbidatu ezberdinekin.
1: Bera telatuan jartzen da, ez da telatuan kanta batzuk egiten ditu, gero behera jisten da, eta hor behan jende gehiago dago, dantzariak, gonbidatuak eta hauekin interakzioan beste kanta batzuk ere egiten ditu.
0: Bai, dantzatzen du bereiekin, eta hor txibiltzen da gora eta bera, baina, claro, bertan, bueno, ba, deigarria izan da, herritar xume hoiek ikusi beharrean, bastakit Puerto Ricoko berrogeita hamar urteko emakume bat ikusi beharrean, ba, bira hasi zenetik famatuak eta pertsona, ba, oso garrantzitsuak soik ikusten gabiltzala hor etxetxo horretan, ez?
1: Ba, leku hori bilakatu da, kontzertu bira hori albiste izateko aitzakia batean, ez da? Nor sartuko te du gaur Bad Bunny bere etxetxoan? Ze famatu ikusiko te dugu gaurko showean? Talako gantxoak asko egiten dira gaur egun popizaren mundu bira araldoietan.
0: Hori da, azken bilen, ba, aktoreak, abeslariak, futbolariak, influencerrak ikusten ditugu hor, eta badirudi, ba, birako kontzertu bakoitzean interesa pizten duen gauza hori dela, ez? La casita edo etxetxo horretan nor egongo den edo nor izan den jakitea, ze albiste guztiak ateratzen diren danak hori dira. Ana de Armas, ez dakit nor, eta ez dakit nor egon dira Bart Madrilgo Bad Bunnyren kontzertuan. Denak oie, hola dira.
1: Azte buruan Javiak egon dira, Marta Ortega Amancioren alaba ere bai. Baita, pentsa, ze pertsona dirudun egon den bertan, ustez xumea den zerbaiten erakusle den etxetxo horretan, ez da?
0: Bai, eta gero horrekin lotuta beste polemika bat, ze egia da polemikonek adarrasko dituela, baino publikoaren artetik ere pertsona batzuk ere sartzen dituzte la casita horretan, gainera hori, ba, ez dakigu oso ondo nor kautatzen dituen, Bad Bunnyren taldeak edo nor dagoen horren atzean, baino kasualidadea normalean edo ia kasu guztietan ba izaten dira emakume normatibo eta ba erakargarriak, ez, gero Bad Bunnyrekin hor dantzan agertzen direnak, eta gainera askotan, bueno, ba, izaten da hor bueno, ba, fama momentu bat bilatzeko zerbait, ez, eta jendea egoten omen da ero moduan ba eske, ez, ea uzten dioten la casita horretara igotzen. Orduan, bueno, ba, egia da hasierako ideia horretatik edo kontzeptu horretatik ba beste erabat oso ezberdin batean bilakatu dela la casita.
1: Koherentzia falta bat ikusten da, ez da, Bad Bunnyk historikoki erakutsi du gizonezko deseraiki bat dela, eta ba, regeton mundutik aldentzen den, oiko regeton mundutik aldentzen den pertsona bat dela, baina, karo, gero, emakumezko hauek sartzen baditu bere etxetxoan, ba, hor zalantza jartzen da bere argudi hori, eta bestalde gainera etxetxo hori Puerto Ricon gauza xumea eta humila baldin bada, zertzabiltza, ba, jende diruduna gonbidatzen etxe horren parte izatera.
0: Bai, regetonaren moldetatik ateratzen da, baino ez hain beste, ez? Eta, bueno, horrek egia da, ba, jende askoren artean, bueno, ba, keixak eta eragin dituela, eta jende asko ez dagoela pozik ikusten ari den horrekin. Bueno, ba, gauza da, honekin lotuta gaur beste albiste bat heldu zaigula, eta da, idealista webgunean, badakizu idealista dela, bueno, ba, etxe bizitzak eta erosteko, edo alokatzeko.
1: Infernu bat.
0: Ba, infernu bat, baita ere. Eta gaur egun zer esanik ez, baina, bueno, ba, idealista webgunean, gauza da, Bad Bunnyren la casita jarri dela salgai, edo jarri duela salgai behintzat, Zaide izeneko erabiltzaile batek, hau da, igo du la casita hori, etxe bizitza hori, bueno, gauza da, iragarkian jarri duenagatik Kanaria Raundiko Las Canteraseko ondartzatik gertu dagoen kale batean, Fernando Guanarteme kalean kokatuta egongo balitz bezala igo duela etxe hori.
1: Beraz ez da Bad Bunnyren showeko etxe hori, baizik eta berak la casita ditu dio, berak salgai duen beste etxe bati.
0: Baino argazkiak bat dira la casita, Bad Bunnyren la casita. Vale. Gauza, nik uste dut idealistak behartzen zaituela kokaleku bat jartzera, ez? Eta berak aprobetsatu du, erabiltzaile honek aprobetsatu du, ba, era bat gentrifikatu den zonalde bat Kanariar uartetako, Kanariar haundien irla honetan, justo Las Canteraseko ondartzatik gertu, ba, lehen, ez dakit, 1.000 euro balio zuen etxe bat, orain ba igual 800.000 gatik topatu bezakezulako, hau da, era desproportzionatu batean igo direlako prezioak baita puntu horretan.
1: Hau da, Zaida izeneko erabiltzaile honek salatzeko duen modua, ez da? Bai. Idealistan argazki hauek jarri eta bere zonalde gentrifikatu hori nola dagoen salatzeko modu bat.
0: Bai, horako zerbait esan dezakegu, segurazki, ba, Kanariar uartetako izango da emakume hau edo erabiltzaile hau, eta igo du, ba, 62 metro karratuko etxe bat dala justu la casita.

0: neurtzen duena, 62 metro karratu goetxea, metro kuadroko 16.000 euroko prezioan, hau da, kontuak aterata guztira etxea, 62 metro karratuko etxea, 1.000.000 euroan aterako litzaiguke, berez, benetako izango balitz, baina kasu honetan, bueno, ba, egia da, salatzeko egindako, bueno, ba, ekimen bat izan dela, hau ez? Iragarkiaren testuak zer esaten duen, ze, claro, argazkiak eta prezioa jartzearekin batera, zuk deskribapen bat jarri dezakezu horre idealistan, eta berak jarri duena izan da. Etxe txiki honek oso ondo funtzionatzen du marketing kontzeptu bezala Bad Bunnyren kontzerturako. Esklusiboa, mugatua eta aspirazionala da. Edozeinek izan dezakeen zerbaiten partez, edozeinek izan ez dezakeen zerbaiten parte zarenaren sentsazio ematen dizu, baina kontzertua amaitzean kanpoan gauza berbera gertatzen ari dela konturatzen zara. Gauza da, hemen ez garela esperientzia bati buruzari, baizik eta benetako etxe bizitza bat izateari buruz. Martxa honetan, etxe bizitza bat izatea VIP pertsonentzat mugatutako zerbait izango da.
1: Iragarkiko testo hori xe, eta ze ausdarketa polita bide batez, oraintxe bertan gertatzen ari den kontu horren guztiena, ze bai bai, etxe bizitzaren arazoa gauza nabarmena da, eta honek dionagatik, eta gauza diren bezala, Bad Bunnyren kontzertuan hori taularatu egiten da. Etxe txoa hor dago, eta nor da etxe txo horretan sartzen dena, nor du sarbidea.
0: Bai, azken finean, erabiltzaileak protesta bikoitza egin nahi izan du iragarki honekin, ba, batetik erakutsiz, herri xumearentzat egindako omenaldi bat nola bilakatu den gutxi batzuentzako esperientzia esklusibo eta baztertzaile batean, eta bestetik kritika zuzena baitere, ba, etxe bizitzaren espekulazioari eta, bueno, ba, alokairuen prezio jasanezinei, ez? Idealistak iragarkia kendu egin du, bueno, ba, publikatu eta hortik gutxira, plataformaren, ba, politiken aurka zijoalako, etzelako benetako etxe bizitza bat, baina, bueno, nik uste dut, bilatzen zen funtzio hori bete duela, ez? Azken finean, iragarkia bere ala zabaldu da eta sarean, ba, hautsak arrotzeko balio izan du, eta baita, bueno, ba, kritika bat egiteko ere.
1: Egia da, popizar bat dela Bad Bunny, baina berak egiten duen horrek bere impactua du, eta alako keinuetan ere, ba, publikoak begia jarrita dauka, eta hortik ere, ikusle bezala guk ondorioak atera genitzak, Eta jakinda zein den gaur egungo errealitatea etxe bizitzaren kontu horrekin, ba, hemendik igual, Bad Bunnyk beste berrikusi beharko luke, zer egiten duen, bere ikuskizun horren barruan, ba, batez ere, egoera hori nolakoa den ikusita, berak ere bere ekarpena egin dezan borroka horren alde, ezta? Bueno, ikusi beharko dugu zer pasatzen den. Bad Bunnyk jarraitzen du, bere show horrekin, eta Madrilen jarraitzen dugun hauetan, oraindik ez du gonbidaturik eraman Madrilgo kontzertuetara, nik dakidanez.
0: Gonbidaturik diozu artistarik.
1: Abestera, ze Barcelonan Bad Gial izan zen gonbidatu bezala besten, uste dut.
0: Beste Puerto Ricoko artista bat eraman zuen.
1: Bryce Meyers izan liteke, uste dut, Bruce Nair.
0: Brian Meyers.
1: Brian Meyers hori da, baina Madrilen nik dakidala momentuz ez du inor eraman. Akaso Rosalía izango te da urrengoa.

0: Hogeita amabi urteko artista hau Harry Styles da, eta bere laugarren bakarkako diskoarekin dabil, tamaina honetako kantak aurkeztu ze American Girls kanta honekin, Harry Styles gazteako arratsaldean gun, bost erdietarako bi minutu falta direnean, astelen on mundu guztiari, eta ez dugu esan, baina ekainean sartu garen honetan, zer ospatzen den ekainean, arrotasunaren hilabetea, pride hilabetean gaude beraz zorionak, arro egoteko moduan gauden zulok eta baki gu, ezbetako asko hemen zaudetela guen zuten, gu bezalako xak zaretelako, beraz, hau zuen babeslekua da, eta hemen beti izango duzuen lekua modu batekoak zein bestekoak izan da. Eta zuen ama, Mother Monster, bera izango da, berak emango dizuelako jaten tokatzen den bezala, ze barrea daukan ja, gaizto barrea, iratira euskin arratsaldeon.
1: Kaixo, nire gehi zanker.
0: Zu izango zara, ez da, denei jaten emango diena. Zu izango zara, publiko horri jaten emango diona, ez da?
1: Du digabe, bai, nes baien amatxo sortzailea, madre fundadora metrika bezala.
0: Hori da. Bueno, azte burua zer moduz, kontatu digute, ostiralean Tolosa Fashion Weekend izan zinela, gainera, ikusi dugu zure argazkiren bat lehenengo lerroan desfilea ikusten, esperientzia ona?
1: Bai, nahi gustan zait moda, eta bueno, ba, juntzan area, ba, pos, pasarela ikustea pixkat, enzan protagonista izan, fijate, zu, ze majaren zen, eta oidera, baina, bueno, ondo, lehen da bezuko lerroak, gina Padi, Aramburu, Iker Gozatekin, osari nego, nere salsa, nere gehiekin, eta bueno, ba, oso ondo, oso divertigarri.
0: Horri da, herriko merkataritza bultatzeko ekimena, Tolosa Fashion Week, zeta dendarekin geratzen zara, hola, bat eman nabarmentzekotan, zer izango litzateke zure gustokoena?
1: A ber,
0: desfile ikusita diot, eh?
1: Bai, nire gustokoena ez dakit zegiera, ni dauketela ba, gusto bat pixkat berezi, hau da, 2000ko moda gustatzen zait, dena arroxa dena eta ulertzen dut denda guztik ezin diala hola izan.
2: Zure gustura gerturatu.
1: Hori da. Ordun, baino, esango dut denda bat iruditu zutena deigarria eta dibertsioa jartzen duena dela la ratita presumida.
0: Vale. Bueno, izena enja dibertsioa bada dauka.
2: Hombre, fantasia, fantasia dauka izena.
1: Atentzio ditu zian, eta gero ba, hola, soñeko como, pues, volumenakin da hola, eta san, ui, ze divertigarri, eh?
0: Beraz, la ratita presumida zure gustokoena Tolosa Fashion Weekend. Ikusi beharko dugu, ez zer eskaintzen duen denda horrek, eta urrengo urtearen batean ea joateko aukera daukagun, Tolosa hombre, ba, Fashion Weekend ze beti lanan harrapatzen gaitu horrek.
2: Litzateke bat ere gaizki egongo saio berezi bat, nola da, tuf, Tolosa Urban es, Fashion.
1: Tolosa Urban Fashion.
0: Tu da Tolosa Urban Fashion, baina ofizialki da Tolosa Fashion Week, ez da?
1: Bai, bai, Tolosa, ba hori da, Tolosa
2: Fashion. Bueno, Tolosa con modaren astea edo nahi duzun bezala, egun hortara, joango ginateke gu gustora asko.
0: Gu apuntatzen gara edo zertara. Beraz, hori ostiraleko kontua, Tolosan, gaur hemen zaude, Irati.
1: Hemen hau.
0: Eta gaurko zure gaia, placenta gaia. Placenta. Zer da karkizu horrekin?
1: Bueno, gauza da jende asko galdezen tela, hemen asko da komentatu betzez, ba, tipo hau edo tipa hau oso placenta da eta horako komentariok egin zanitut. Baina ikustet, ba, jendea ez dagoela hor jarrita eta esan dut, bueno, ba, azalduko dizuet edo pixkat garatuta, ez? Hau da, placenta da pertsona bat dela oso planoa, oso basika, eta orduan nik emango izkitut, ba, zenbait ezaugarri edo, zenbait puntu, ba, pertsona horiek definitzen dutenak.
2: Claro, honek ez dauka zer ikusirik gorputzeko atalarekin, ez? Placenta horrekin.
0: Baina, gorputzeko atala den placentaren funtzioa, hori da hartzen dena, ez da, apur bat pertsona hauek definitzeko. Placentak ez duelako mila zertarako batu. Ja. Soberakin moduko badera.
2: Ba, ez duelako erabilera hundirik.
0: Nik dakidan puntura arte gutxienez, eh?
1: Hori da, bueno, ba, nik astumertu dut lau puntu, eta, bueno, pues, deskribapen txiki bat egin dut lau puntu.
0: Nik bedurra hauka tirati, ea placenta izango nahi izan. Esan duzu hor, basikoa den pertsona bat dela, ez dakize, ja, beldurra haukat, ea enmendik gaizkaterako nahi izan oraingoan, eh?
1: Ez, ibon, baina, a ber, gauza bat, nik ez dauket gehi bat placenta dina, bale? Ordu... Nik beti ondo aukeratzen dut, ozake, basika etzea, agian modan, ba, gauzak diferentek egiten alditu gor, bale, noiz baitan ebezu nijatzeko izut, baina placenta bat etzea hor, lasai.
0: Ados, bale.
1: Bueno, lehen da biziko da, bizi zikloa, bale? Plazenten bizi zikloa. Bueno, kontu nuki berdegu pertsona hauek ezela sekula inoiz ez normatik ateatzen. Eta, irugarren de behatxin eukizuten beraien ba, pertsonalitatea eta hortik aurrera ez da pertsonalitate hori garatu, bale? Berdin jarraitzen dute. Bueno, ba, beraien bizi zikloa da, jaio, komunioain... Gero, beraien...
0: Eta hil, ez da? Jaio komunio egin eta hil.
1: Bueno, gutxkora bera. Bueno, iaia, gauza gutxistartze diak ello. Bueno, jaio komunio egin, zure herriko festetako tradizio, oza, zure herrian, ba, festan, tradizio bat balin badago, ba, tradizio horretan, parte hartu eta bizizan behin gutxienez protagonista izan. Hau da, bestera batea izan da, la guapa del pueblo. Vale, hor parte hartu. Gero, norbait ezagutu, mutil bat, neska bat ezagutu, zure soldata guztia tagliatela nutzi, eskondu, ume auki, eta jazta. Osea,
0: hor arte. Hori da zure bizitzako planina.
1: Hori da.
2: Ere, intentsionalidadea hor oinarritzen da, ez?
1: Hori da. Gero, hortik aurrea, ja, deskubrituko dugu, zenik, bueno, nere adineko inguruko jendeta zain naiz, orduan, ba, zea, ikusiko dugu.
0: Claro, zuburuan zure herriko jendea badaukazu? Aurtegiren bat, etortzen zaizu gogora, plazenta konzeptua ipatzen duzun bako
1: itzen. Asko, asko, bai, bai, bai.
0: Eta famatu el munduan plazenta bat nori izango litzatek, eia jendeak ondirudikatzeko pertsona hori.
1: Super bokatzea etoritza, gabre.
2: Hombre, adibideak jartzea garrantzitsua da, baita.
1: Esango dut, adibidez Maria Pombo, influencer espainiarra eta inguru hartan, Maria
0: plazentona
1: Pombo.
0: Plazentona bat da.
1: Plazentona, bai, hori da. Amerikarra, adibidez, esango nuke, ba, Kendall Jenner, es?
2: Bada.
1: Bai, es? Hori da. Bueno, moda inguruan, no? Modan sartuko gea. Ba, neska balin basea, zer erabiliko duzu? Kolore aspergarria, clean look, beisa, zugutezea zarara eta zaten zu. Zer da, hemen aurkitu dezakedan gauzarik aspergarrena, ba, hori erosiko dut.
0: Eta zango duzu, taia hori ez daukat, zebetizatzen duzu, taia hori ez daukatela.
1: Dibertsioik ez, zero. Osa, debekatuta dago dibertsioa. Eta... bueno, beraien modako erreferentea dira Kendall Jenner eta Hailey Bieber ontsi bertan mentzionatu ditugunak eta gizona belin basea zu duela 15 urte pulan berren erosizen un sudadera bat eta hori erabiltzen duzu beti, oza, zure sudadera horrek orain ditauke atxe txokolate eta hormona usaina vale, eta horrekin zoaz pues, eriotzera arte ez ezuz sekula aldatzen. Bueno, gero pertsonalitatea, hemen dago gauza bat, plazentak asko markatu izan ditunak, gehien bat emakumeak, gero gizonak ere bai esango ditut, baina bueno, gehien bat emakumeak Mr. Wonderfulen esaldiak partekatzea. Osea, egon zan, temporada bat, 2006an jende honen pertsonalitatea oinarritzen zela esatea. Depresioa daukezu, tia, irriparre bat atea, eta jan mundue olako, osea.
0: Gero, etxean zer dauzka, alako egurrezko xafla batzuk orman zintzilek esanez, life, coffee, tal cosa que está.
2: Vive, ama, sueña, ríe, ¿es?
1: Bai, aestetik estilo hori, neri
2: bizten... Aestetik horri ditzea, ez dakit oso aestetik den,
0: Hori bai dela placenta hori esatea, horri aestetik
1: placenta, bai, total, total. Osa, Mr. Wonderfulen esaldi bat gainea, esaldi bat pixkat lokitaren egiten, bale? Osa, eruaren egiten bezala.
2: Ego, enbetxatzen egin ezela, Airbnb-ko apartamentu guztiak nahiko placentak dira, ez?
1: Bai, bai, oida.
2: Gainera, izen buruan jartzen badu, cozy, oia placenta da.
1: Automatiko. Bai, eta adibidez esaldi bat izan daiteke, bueno, hau, gazteleraz dago ze, Mr. Wonderful gazteleraz da, baina, de vez en cuanto, deja que se te vaya la pinza. Ze pinza, maitia. Ze pinza, osea, erropa eske itzekoa.
0: Vale. Bueno, Mr. Wonderful hiltzen, amaitu da hori, baina horren ondareak segitzen du, ez da, jarraitzen du, erentzian plazentek jaso dute energia hori guztia.
2: Niri orain, esaldi horiek grazi pixkat egiten dira, esan, nik uste, buelta eman diegula, eta orain ja, nahiko bizarro bilakatu dira, baita. Baina
0: hori, ironia zari zarelako hori guztia ikusten.
2: Bueno, bai, klaro.
1: Horari ironiko...
2: Jendeasko bestitula ikusten, hori regia da.
1: Modu ironiko baten ikusten ditugulako ere bain ikuste dut.
2: Bueno, ella zu esan ez da gola ondo guacamolas mil. Ez? Eta hor bi aguakate. Claro.
1: Hori brutala da, Eta, bueno, gizona balin bazear, dudik gabe pipezea, huergan kamixetak entzedezu, lo. Eta gizonak askotan interesgarria bilakatzeko, bueno, beraien buruan interesgarria bilakatzeko, porque interesgarriak ez dira, esaten zute, neri umore beltza gustatzen zait. Ze gustatzen zaizu Maitia, Torrente? Eske, horako gauzak itute, asko nire oso urturi jartze jate. Eta, bueno, askenenko, bueno, gauza bat, bi pertsona hauek bikotea dian ez, normalen, placenta bat, beste placenta
0: aquí. Hori, de beti bat egiten dute, eta lagunak ere, placenten kuadrillak daude, ala kuadrilla, oza, placenta bat sarliteke kuadrilla nitz baten parte, izan liteke?
1: Ez, oza, nik uste dut, placenta bat beti daukela bere inguru placenta. Gertara iteke adibidez, ba, ezakizuk ezagutzen dezuela pertsona bat, txikitatik, eta pertsonari placenta dela, eta altzea, ba, bere laguna izan, edo bere ekin eraman, ba, pues, ezakit, kareño minimo bat diozulako, baino, normalena da, ba, zu placentatzea, zure bikotea placenta da, zureko herria guztia placenta da, eta denak bateagoaz, takdiatelara.
0: Ados, vale.
1: Orduan,
0: eta azken puntua zein da?
1: Azken puntua dia sare sozialak. Pertsona hauek, osea, egiten alduten gauzarik okerrena, bueno, umeak eukizaz aparte, da Instagramen kontu bat batera irekitzea. Eta kontu hori umorea konsideratu. Osea, hori da ilegala.
0: Nik hau ez du lertu. Kuadrillan zabaltzea Insta kontu bat.
1: Osea, beraie mutil placenta, neska placenta.
2: Bikote kontua.
1: Bikotea dia. Eta batera irekizen dute Instagramen kontu bat, edo TikToken kontu bat, umorea kontsiderazen dena.
0: Sketch batzuk egiten, bikote arteko. Hau pandemian asko mantziren, pandemia garaian. Gero egia da, gerora ere jarretu dutela, baina hori, oso tipiko da hori.
1: Plaga bat dia gaina. Eta beraien reel edo bideoak dia, tipo, nere nobiak ez aurkitzen, tagliatera da faltzeko juteko, ba bere outfita eta negarrez nago. Ni berriz, emenago sofan lasai, futbola ikusten ere errealeko kamisetakin duela hogei urtekoa, eta osa, simaz, bukatzen da hola, como puto amoa naiz.
0: Ja. Yeah.
1: Bale, holako zeak. Osa, nere galdera, bueno, osa, nere galdera da, benetan tagliatela nere bai atxe txokolatu usan egon behar duela. Benetan, osea, ez da nahikoa.
0: Euskal Herrian badira bikote arteko alako profilak.
1: Ba, esan duke, zetxe, eh? A ber, egon egongo dira, baina esan duke, ez daudela, osea, Instagram edo Rileta, behintzat euskaraz egiten dutena, nik ez dut ikusi eta asko posten naiz.
2: Gero saretan oso placenta da baita argazki superbasikoa jartzea intentsitatea aurpegiarekin eta hashtagak erabiliz baita argazki horietan 2026an.
0: Yeah.
2: Hashtagak jartzea, hashtag ezberdinak, pila bat, gero ez dakik oso ondo zertarako, baina horiek jartzea baita.
1: Bai, dude, gabe hori bai oso placenta da. Eta placenten placentismoa ja bukatzeko da, behaien artean gordi deitzea.
0: Ah, vale.
1: O sea, ningo horrekin ezin dut. Ni adia
2: hau da pixka tagliatela mundua, ez? Baita gordien mundua, tagliatela, bai. Planoiek, ez?
1: Bai, hori da.
2: Dena, azken bilan batera tuta doa.
1: Bai, eta edo, pos bat jarrita, por más locuras juntos. Ke locuras. O sea, ze locurak, benetan, es que...
0: Ba gaur pertsona mota hause ekarri dugu iratik zeigia da bere diskurtson asko entzuten dugu la placenta kontzeptua.
1: Bai.
0: Euskadi irratian ere asko aipatzen duzu, faktoria saioan, eta egia da hor lantaldean ez dutela ulertzen, Josunek eta ez dutela ulertzen.
1: Josunek esaten du, saiatzen dela neri ulertzen, baina ez dutela lortzen.
0: Ba, gaur ikastaro trinko bat eskaini dugu iratik, hori zer den ulertzeko, eta entzulok ez dakit, zuek identifikatuta sentitu ote zareten esan dugu, zaretan ez dugu lalakorik asko ikusi Euskal Herrian, baina, akaso, hemen izango, ira gure artean placenta batzuk, eta baten batek ikusi badu bere burua, hor, ba, identifikatuta, ba, animo, ez da, guarazurek, ez da, hortik ere erteten, da.
1: Lehen dabeziko pausa da, utzi zure bikotari gordi deizeari.
0: Vale.
1: Eta gero ja igual, pues, placentismo hori junko da.
0: Irati dauzkin gure pantoi, eskerrik asko, Irati.
1: Eskerrik asko, more.
0: Hemezortzi minutu segetarako, gaztean gu, eta horrengo pausu artista handi honekin egitera goaz, ez dakitau placenta bat izango den. Baina talentua gutxienez soberan badu, eh? Somber eta Homewrecker, gordi honen azkena estatu batuetatik.

0: graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan, ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.

0: Hemen dugu Zua taldean martxora begira denboran atzera eginez, eh? Ekainean sartu garenean martxoko kanta hau edo martxoa izeneko kanta hau jarri dizuegu gaztean gusa joan Zua taldea bide ilunek argitzen zuten dena izeneko disko berri aurkezten. Ba begira, kanta honekin martxora egin dugu buelta, urrengo pausu honetan aldiz, iraganera egingo dugu salto, baina are atzerago, iraganera go egingo dugu, gure denboraren makina zabalduko dugulako urteetan atzera egiteko. Ba, akizue, arratsaldero gaztean gun, iraganeko edo atzoko kanta bat boltan ekartzen dugula, eta kanta horri ba, bere lekua eskaintzen diogula, arribitsi batzuk beste behin entzunga jartzea, komeni garria delako, eta askotan gure loitzapenak dantza jartzeko beste modu bat dela. Hau. Ba gaur adi, erne, laurogeita hamarreko hamarkada bukaerara goazelako. Laurogeita hemezortzi garren urtean egingo dugu geldialdia, Britania handiko banda bat dugulako ate joka. New Radicals taldearen kanta bat entzongo dugu gaur, kantaren izenburuak dio You Get What You Give, eta kanta honetan bandako liderrak Greg Alexanderrek esperimentu bat jarri nahi zuen martxan, ze kantaren bukaren epatzen dira beste musikari batzuk, Beck, Hanson, Courtney Love, eta baita Marilyn Manson ere, eta hauei pertsona faltsuak direla esaten die Greg Alexanderrek. Kontua da kantan zehar sistema kapitalista ere kritikatzen duela, baita gobernuen jarrerak ere, eta esperimentu honekin ikusi nahi zuen taldeko liderrak ea gero prentsak zeri emango zion garrantzia, edo beste musikarien aurkako mezu horri ala gobernu eta agintaren aurkako kontu hori guztiari. Ba, esperimentuak berak uste zuen bezala, prentsak jaramon gehiago egin zion pop izarren arteko liskar horri agintaren aurkako mezu haiei baino. Kontua kontu, kanta hau himno handi bat da, ereserki handia da, eta YouTube taldeko The Edge gitarra jotzaileak behin baino gehiagotan esan du kanta hau berea izatea nahi lukeela, eta egia da, ereserki ontan bilakatuta, ba, jende askoren soinu bandaren parte izan dela emaitza hau. Bestak beste, Joe Biden, presidentearen semea 2015an hil zela, oso kanta honen fana zen, eta bere hiletan kanta hau ere errezetatu zuten. Beraz, gaurkoan, laurogeita hemezortzi garren urteko New Radicals taldearen You Get What You Give izenekoa.
1: Eta guri kanten atzean dauden historioak ezagutzea ere asko gustatzen zaigu, horregatik hiten tartean beti sartzen gara kanta honen bideoan, eta noski bideoan dauden iruzkin hoietan. Ze iruzkinetan, zuek uste baino, historio eta kontakizun gehiago topatu daitezke. Gaur, hauxe aukeratu dugu abildua Ekoi Marte erabiltzaileak duela lau urte idatzi zuen mezu hau. Larogeita hamarreko hamarkadan eskolako autobusera igo baino lehen zerealak jaten entzuten nuen musika da hau. Gerora New Yorkeko maratoian irten nintzen eta hau da lasterketan zehar entzuten nuen hiru kantetako bat. Lau ordu terdian amaitu nuen. Imaginatu zenbat bider entzun nuen abestia.
0: Kanta ederra esan dute, britainarra banda, baina ez banda amerikarra da, estatu batuarra da, eta hause duzue, laurogeita hemezortziko ereserki hori, himno hori osorik zuentzat. Zuk ematen duzuna jasotzen duzulako bueltan. You get what you give.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my God.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Gaztean gu arratsalde hon, astelen hon mundu guztiari, eta batez ere hilabete berri hon, hilabete berri ari garrerako estrenatzen gaur, ekainan sartu gara, eta gainera ipatzen dugu lantaldean ere ze hilabete perfektua den ekaina, ze udan sartuko garen hilabetea izateaz gain, aurtengo hilabete hau zabaldu dugu astelen ez, ekainaren bata eta astelena egutegian perfecto abiatzen da, ba, karratu hori, ze gauza bistoso hori ere. Bueno, gazteako guzaioan segituan, 100 euroko saria irabazteko tartea zabalduko dugu, ezkutuko objektu honekin ja, egun batzuk badara matzagu, eta aukera izango duzuek gaur ere ezkutuko objektua zer den asmatuta 100 euroko saria irabazteko. Objektu hau, bolea joan zai, bela, objektu hau ziur gaur ukitu duzuela edo gauean ukituko duzuela, nik uste dut bai, ez? Ze objektu hau da aurreko eguneko objektu hori xebera, ez da dain?
4: Bai, hori da, hori da.
3: Objektua etxean daukazu, oso ohikoa da, eta asmatzea erraza da. Apuntatu telefonoa eta gero deitu beldurri gabe, hori zer den asmatu eta 100 euro irabazteko, eh? 9 3 4 0 1 22 22 zenbakia.
4: Eta musikari ere egingo diogu bere lekua, gainera gaur disko bat zoriondu behar dugu. 20 urte bete dituen disko bat. Azkar esaten da, baina nik disko hau bere garaian zenbat entzun nuen, gainera goratzen naiz diskonetako kantasko MP3 entzun gaioan ere banituela. Disko ikaragarria, Julieta Venegas artistaren limon li, li, esango dute? Limonizal, diskoako 20 urte.

0: Moni, zalzamat urte bete ditu?
1: Hogei urte diskoa. Hogei urte bai, 2006 urteko diskoa da. Eta disko horrek, egia da Julieta Venegas artista, ba beste bueno, maila batean kokatu zuela bere ibilbidean. Sekulako aurrera pausoa bueno, izan zen lan hau. Eta diskonetako kantak baita bitxikeria asko berehala minutu batzuk barru hementxe gusa joan.
0: Beraz, Julieta Venegasen hitak entzongo ditugu segituan.
2: Que vuelvo a empezar.
0: Baina musika berria ere eskaineko dizuegu.

Artista honek urrengo astean, datorren asteko ostiralean bere hirugarren disko aurkeztuko du. Bera Olivia Rodrigo da, Estatu Batuetatik. Eta bere disko berriak You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izena du, eta bertan doa entzun bere dugun Drop Dead hori baita beste hau ere, kanta itzela amarrekoa Olivia Rodrigo eta The Cure zuentzat.

0: Ze polita den kanta hau, pizkanaka azten doa kanta kaurera egina ala, eta bukarako leherketa hori ikaragarria da. Olivia Rodrigo beti asmatzen, eta hose duzu bera azkenengo diskoko urrengo astean plazaratuko duen disko berri horretako kantetako bat. Azken azkena, The Cure izenekoa. Ez ote da bat The Cure taldea ere gustoko duelako? Zeiak eta zortzi gazteako guzaioa, gazteako arratsaldea, zure arratsaldea martxan, ekainean murgildu gara dagoeneko, astelen ondenoi, eta guzaioan informazio praktikoaren bilako bazora, ilorentxe bidean baldin bazoaz, gu bezalaxe, gure saioa bideko saioa da, gure basaioa egiteko bidean gabiltza, baina zuek bidean zaudete, literalki, itzezitz, volantean zoazterako zuetako asko, beraz, jakin, ez zuentzako ere informazio bat dugula, eta hoxe da trafiko zuzendarizako lankidek esan berri digutena azken minutu hauetan.
1: Hortxe jarraitzen du arazoak abantzada errepidean Bizkaia 6, iru 6an, Leioan, Getxoko, Noranzkoan hor, bueno, arratsaldean izan den istripu baten ondorioz, autopilaketek jarraitzen dute puntu horretan. Mesedez, arreta berezia, Bizkaia 6, iru 6an, abantzada errepidean, Leioan, Getxoruntz.
0: Gure WhatsAppa zuena da, errepideko informazioa gehitu nahi izan ez gero 688-60-5-0-5-0 zenbakian. Honekin batera eguraldiaren berri emango dizuegu, astea txukun abiatu dugu, nahiko atxegin esan barra dago, nola jarretuko ote du, honek urren gordo hauetan.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur giroa eguzkitsuari da izaten, zerua guztiz garbi egon ezarren, eta temperaturak horrela ditugu. Larrabetzun 23 gradu, Agurainen 25 edota Hendaian 21 gradu. Bihar denetik izango dugu, goizean eta arratsaldearen hasieran zerua odeitsu egongo da, iparraldean euria egingo du, naiz eta arratsalde gau partean atertu egin duen kostaldeko zenbait lekutan izan ezik. Eta ostarte batzuk ager daitezke baita ere. Beraz, bueno, orokorrean esan bezala eguraldia nahiko ezegonkorra, aldaketa desenterekin eta temperaturari dagokionez, jakin bihar nabarituko dugula bereziki temperatura maksimoetan hor jetxiera.
2: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue,

0: Ko gazteen atalean.
1: Astea zabaltzeko eguraldi atsegina eta musika ere atsegina nahi dugu, dudarik gabe, eta horretarako badakigu nor fitxatu gaurko arratsalde honetan protagonista izateko, eta bera da lagunok, Julieta Venegas.

Euskal Herriarekin lotura berezia duen artista da artista hause, artista estatu batuarra, zeberez jaio estatu batuetan jaio zen, baina Mexiko da bere herrialdea, gauza diren bezala. Eta urrutira joan gabe, Sune edo Untzarekin batera ere entzun izan ditugu Julieta Venegasen hitzak eta baita bere izena ere literalki.

0: Ramón Izal, Gatza eta Limoia gaur diskonek urteak bete ditu.
1: Bai, eta ez dira gutxi, eh? 20 urte bete ditu Julieta Venegasen Limón Izal disko mitiko honek. Eta bueno, ba, disko hau ezagutzea tokatzen da gaurkoan, zegia da, kanto oso interesgarriak eta, bueno, mitikoak topatu ditzakegula bertan. Bueno, jakin disko hau Argentinan grabatu zuela Julietak eta helburua bere aurreko soinutik aldentzea izan zen. Eta soinu berrian Koti Sorokin artistak sekulako eragina izan zuen aldaketa horretan, ze diskoan parte hartu zuen Koti artista mitikoak, eta egia da, Koti oso ezaguna dela melodia itxaskorrak egiteagatik, oso poperoa da bere musika, eta nik uste dut Kotiren eragina oso nabaria dela diskonetan, ze asko, bueno, ba, nabaritu zen Julietak, ba, asko zere kanta, ez dakit, melodikoagoak, itxaskorragoak egin zituela Limón Izal diskoan.
0: Disko hau zer da, Nada Fue Un Error osteko diskoa, arrakasta horren ondotik sortutakoa?
1: Ostra, oraintxe bertan ez dakizi izan zelena, hori guztut baietz, eh? Nada Fue Un Errorren ostean, segurazki, horre ezagutuko ziren eta ondoren diskoan parte hartuko zuen.
0: Baizte kanta ura ere oso
1: itxaskoa da, Nada Fue Un Error.
0: Begira nabil eta esango dizut, eh? 2003 da eta disko claro. Hau da, hiru urte berandoago egindako.
1: Bai, beraz, imaginatzen dugu, ba, horre ezagutu ostean, ba, batera lan egin nahi izan zutela eta horrela sortu zela disko hau. Bueno, ala ere, Julietak ez zuen soinu bakar batean geratu nahi izan eta herriko festa batzuk bezala ulertu zuen lan hau. Aniztasuna zen nagusi, ze diskonetan pop doinuak, reggaea, tangoa, hip hopa edota dancehalla entzun daitezke, beti ere ba Julietaren akordeoi klasiko hortaz lagundurik, ze hori da bere zigilua, ez? Limón Izal izenburuak nahasketa hori islatu nahi zuen, ze Julietak esan zuen bezala, batzuetan garratza, beste batzuetan gazia, baina beti danari

0: Gainera da Julieta Venegas bere urrezko aroa da hau dudari gabe bere disko handioetako bat Limonizal eta gaur bi hamarkada bete ditu bi hamarkada kanta hauek eskuartean jaso genituenetik.
1: Begira, hemen entzuten atzetik entzuten gabiltza Eres para mi izeneko kanta eta kanta honetan rap hau Ana Tijoux raperoak egin zuen bera kolaboratu zuen baino garai hartan ez zuen inork ezagutzen musika munduan hasiberria zelako eta kanta honetan parte hartzeak Eres para mi izeneko kantan parte hartzeak ate de xente zabaldu zizkion eta gaur egun Txileko artista ezagunenetariko bada Ana Tijoux wow. Eta Julietaren kanta honi esker izan zen.
0: Hortxe transmisioa kotik, esango dugu Julietari lagundu ziola, ondoren Julieta Ana Tijoux bakarlari honi ere bai, eta pixkanaka, hortxe doa, ez da kateatzen doaz musika artista ezagunak. Bueno, disko Limonizal, arrakasta totala baita maila komertzialean ere.
1: Bai, lan honek sekulako impactua izan zuen hainbat herrialdeetan, bereziki Mexiko, Espainia eta Argentinan, guztira adi, 8 milioi disko saldu ditu Julieta Venegasek Limonizal honekin. Bueno, Latin Grammy sarietan hainbat garaikurrere lortu zituen, tartean album alternatibo orenaren Grammy sari eraman zuen, eta meboikan

0: ba, bueno, muga guztiak gainditu zituen, ze egonez irakurtzen, eta Italia edo Suitzako zerrenden lehen postuetara heldu zen Meboia bestia, hori oso arraroa gazteleraz abesten duen artista batentzat.
1: Eta gazteako hiten lehenengo postura ere heldu izan da, hori ze gure hiten tartean ezinbesteko kanta bada, eta gure musika programatzailea den Marijo Horiak askotan jarri izan digu gure playlistetan, gure musika tartea amaitzeko modura Meboi kanta.
0: Claro, literal.
1: Pagoazelako, claro. Meboi.
0: Bueno,
1: ez daukera txarra.
0: Ez daukera txarra, eta 2000ko amarkadako ereserki bat da. Bueno, bere aurreko si izeneko diskoak zirkuito alternatibotik atera batzuen Julieta, Limonizal diskoak Latinoamerikako pop artista haundien artean jarri zuen.

0: Disko honetan bertsioen zaldeko ere badago eta kanta ezagun honekin ausartu zen Julieta Venegas bertsioa egiterako garaian zezaila dena enkanta ezaguna bertsionatzea eta berak maixuki egiten du proposamen honekin Sin Documentos kanta hau hartuta.
1: Bai, diskoaren grabaketaren erdian zeudela Julieta Venegasek Andres Calamaroren Sin Documentos kanta hau improvisatu zuen gitarraz eta bere lantaldeari hainbeste gustatu zitzaion bat diskoan gehitzea erabaki zutela Calamaro omenduz eta egia da, zuk esan bezala Ibon, emaitza bikaina izan dela, ze, ostra, ez da erresa Sin Documentos kanta moldatzean. Hala ere, disko hau ia etzen kaleratu, badakizu hori? Bueno, Julietak sormen blokeo bat izan zuen konposaketa prozesuan eta, bueno, ba, konposatuta zituen kanta guztiak zaborretara botatzeko puntuan egon zen. Garai hartan, bere bikotekidea zen Bacilos, gogoratzen duzu Bacilos talde mitikoa.
0: Hala zen irratiaren kanta hura.
1: Ai, ez du
0: gogoan. Bat oso ezaguna irratiaren, orain txatopatuko duzu dijartzeko.
1: Bai, bueno, bagauza da, Bacilos taldeko Jorge Villamizar zela bere bikotekidea eta berak konbentzitu zuen proiektuarekin jarraiz zezan, eta eskerrak berari eta eskerrak kasu egin zion ze historiako pop disko borobilenetako batean bilakatu da bueno, eta denborarekin, nik uste dut maixulan batean limon izal deituriko disko hau.

Beraz, esan dugu, sormen blokeo bat izan zuela Julieta Venegasek eta bere bikotekideak lagundu ziola, ezta? Blokeo hortatik ateratzen, bere bikotekidea ere musikaria, eta Bacilos taldeko kide gainera, hau zen Bacilos taldea, adi, eh?

0: ez duguna, ez duek igratik atez aldatzerik kantanek dioen bezalaxe, Bacilos taldea Karaluna eta hemengo ahotsa zen Julieta Venegasen bikoteki.
1: Eta fuerdaz, berari, Baciloseko abeslariari eskertu behar diogu Limonizal diskoak argia ikustea, ze berari esker, bera konbentzitu zuelako Julieta, lortu zuten, ba, diskoa aurrera ateratzea.
0: Ba, gora Julieta Venegas, bi hamarkada hogei urte Limonizal diskoaren zat, eta arrakasta global hau osorik dut zuen zat gaztean gune, Ez guaz, inora hemen geratzen gara zortziak arte, baina me boi hau jartzea ezinbestakoa zaigu.

0: Gu, arratsaldero gaztean.
1: Topo, gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Abelturri gabe, etorriko den horre.
3: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
1: Bosgarrenean.
3: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

0: Top Gaztean lehenengo postuan gailurrean dugun kanta eta Aimarren lehena. Aimar Zeta eta Pijama Party adiz ziur beste top bat egingo duela laster ze urrengo aste hauetan Kilikirekin batera egindako kolaborazioa entzungo dugu hementxe Aimar Zetaren eskutik. Gazteako guzaioa segundu batzuk zei terdietarako eta telefonoak jazabalik irekita 9400202 orain guk zuretzat 100 euroko saria duelako 9400202. Push it, deitu beldurri gabe zuen zain gaudelako eta zuentzako 100 euro hauetxe ditugulako. Objektu honekin ja izango dugu laugarrengo egunan ikuste dut, iruz palo dugun dara matzegu honekin bueltaka, objektu honen soinu entzongo duzu segituan Alainek Maira botako duelako, eta gero gure pistak entzuten badituzu eta horiek jarraitzen badituzu. Eta jakina, gai bazara zer den asmatzeko, 100 euroak zureak izango dira, beti aipatzen duguna, ez deitu gure WhatsAppera, gure finkoa, telefono finkoa, 9400202 duzulako.
1: Pasaden astean, bueltaka izan genuen objektu hau, guk uste genuen oso erraza zela, gainera eman ditugun pistekin ikuste dut erabat garbi geratzen dela, baina badirudi ezet, ze oraindik ez dugu asmatu, ez dugu lortu gerturatzea objektu honetara. Beste behin botako dugu gaur, zuek deitu nahi baduzue, 9400202 gaude. Ez dakit Ibon, zuk ostiralean pista potoloren bat edo zerbait botatzen nuen, ze hemen entzura dauzkagu dagoeneko deika, lehen da biziko segundutik, eta honek neri beldurra ematen dit. Hau da, zuk ostiralean zerbait potoloa esan zenuenaren seinale.
0: Nik baino esango nuke azkenengo pista hori zuk eman zenuela. Zenik esan ez nuker ez banaiz. Alain, botako dugu pista bomba bat eta utziko dugu urrengo asterako, eta esango nuke hor geratu zela kontua. Orain bai, ez dut gogoratzen ze pista man genuen, ze badakizu, aste buruan nila, nik ja aurreko asteko dena aztu egiten
1: duela. Lobotomizatuta gu, saioa bukatzean, ja, lobotomizatuta geratzen gara. Bueno, banoa setera, objeto botako dut, hiru bider, eta zuek ondo entzun, ze asmatzen baduzue zer gabiltzan botatzen, 100 euro zuentzat doaz.
0: Ema jokalai!
1: Venga.

0: Ba, hortxe duzue ezkutuko objektuaren soinua eta zuek ja hortzaduete telefonoan zain 9340122 zenbakian. Lehen da bizeko entzulea prest, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
1: Zarauzko Jon.
0: Zarauzko bueno. Jon! Hola ez! Iritsi da Jon, karo, alainek esan duena. Aurreko astean ostiralean...
1: Etzeon.
0: Barkatu?
1: Pista hundi
2: etzeon. Etzeon pista hundirik.
0: Zesan genuen ez dugula gogoratzen.
1: Etan zu, ez dakala letraik eta zerre.
2: Ah, letrarik ez duela, bale.
0: Letrarik?
2: Bari, nik esan nuen ez dagoela ezer idatzita objektu horretan. Ez dagoela itzik eta ezer. Bale. Erintzen gogoratzen
1: zion...
2: Bida, hemen saioan lobotomizatuta ez dagoen bakarra Zarauzko Jon da.
0: Bai. Egia esan, Jon, oso ona izango zinateke hemen gure lantaldeko parte izan da, ze alako pertsona behar dugu arduratsua goa, gauza gogoratzen dituena, ordenatua goa, eta batez ere diruak enduko ez diguna, ze hemen egongo claro, azina gure lantaldean, etzen unke, diru sari hau jasoko, ez dakit ba, hilean behin gutxi ere, ez? Baina, ez dakigu gaurko asmatu zun, Jon, ze bat, entzulek, ez baduzu Jon ezagutzen, Zarauzko Jon, dena asmatzekoa da, eta horrego ten da xorro-xorro itzalpean dena apuntatzen pista guztiak ondo gordetzen gero bere apostu bomba hori botatzeko, beraz? Jon, ea horrengoan zer gertatzen den?
1: Nik esango sukaldatzeko espatula bat egurrezko.
2: Sukaldatzeko egurrezko espatula bat. Zema buelta ematen dizkion Jonek, eh?
0: Claro, ze pista bezala esaten genuen gainera objektu hori ukitzen genuela edo etxera joaterakoan, ikisterakoan ukituko genuela. Berez, zentzua uka, bai. Zula postu horrek.
2: Baina ez da hori.
0: Ez da Jon txu ez da.
2: Eskerrik asko lare Jon, deitzea gatik. Erarte, aio,
0: aio. Beste dei bat, arratsaldeon.
2: Kaixo. Hor gaude. Arratsaldeon, zena zure izena?
3: Janire.
2: Janire, nundik?
3: Leioatik.
2: Nundi barkatu?
3: Leioatik.
2: Ale, leioatik. Jani, leioatik. Ba, Jani, zer modu zure astelena, ondo joan da?
3: Okay.
2: Bai.
3: Nahi kondo.
0: Jani, kasualidez, zuk gero leioan ikasi zenuen unibertsitatean?
3: Barcelona era joan nintzen.
0: Zer gauza raro igual, leioan ikasi baduzuk oinez igotzeko aukera daukazula, leioa gain horretara, ez da? Berez, egongo da jendea zure inguruan, EHUn ikasi duena, kampus horretan.
3: Bai, ni gainera zogertu bezin nintzen.
2: Ostra, osea, unia alboan izan da joan zinen Bartzelonara ikastera.
3: Bai.
2: Ke tia?
0: Ze ikasi zenuen, ba?
3: Ingenieria multimedia, ta informatika.
2: Jo, zema gauza, no?
3: Ez egoen multimedia,
2: ben. Multimedia.
0: Markatu, baina nik ikusen zuen ikasi nuen, hor lehioa, meraz, multimedia, justo ingenieritza ez, baina ez egoen urrun ez, da?
3: Bai, bueno. Altziko gauzak, bai, baina, justo hori ez.
2: Seguru Janik zu baino gehiago ikasi zula, Ibon.
0: Ah, Jani, zer diozu? Ni baino gehiago ikasetako azarela?
2: Fijo.
0: Hori da zure komentari, hori da zure... Ah?
3: Ez, nik ez dut hori ezan, eh?
0: Vale. Eta zein zen zure parranda kluba edo diskoteka Bartzelonan? Ze Bilbon gurea zen, kafean zoke, baina zure Bartzelonakoa zein zen, ba?
3: Ikio Soho, baina uff, ez
2: nahi
3: zoroitzen, ja?
2: Soho.
3: Bai.
2: Ja. Soho etzen pixkatola pijoa? Pixka bai, ez? Bazaukan larroiuto pijo bat.
3: Bueno,
0: Bizkat,
3: baina
0: ezke
3: Bartzelonan
0: ezkalan
3: ez zean
0: hain
3: pijo,
2: Asko
3: pijoagoak
2: nazbe,
3: ondartan.
0: Ala, inzuk erenik hasi duzu. Bartzelonan,
2: ez
0: zure diskoteka.
2: Ni gehiago nintzen razmatazera. Ba nintzen, bueno, bai, razmatazen igual gehien... Bai, gero, nola da beste haue paralelekoa?
0: Apolo
2: erare, bai.
0: Alain moderna batzelako.
2: Bueno, ez pentsa, gehiagire ez. Baina joaten nintzen nola egun nahiko normaletan.
0: Bueno, ba, egin dugu diskoteken errepasoa, unibertsitateko nostalgia berpiztu dugu, orain apostua ezagutza tokatzen da.
2: Venga, Jani, zure apostua.
3: Mugikorra kargatzeko kargadore, bueno, edo kargadore bat.
2: Kargagailua, mugikorreko, edo bueno, kargagailua hartuko genuke, ze igual ordenagailua kargatzeko balitzere ontzat emango genuke, baino ez da hori. Ez da kargagailu bat. Eskerrik asko ditzegatik.
3: Vale,
0: eskerrik
3: asko.
0: Aio politxe, musu bat.
2: Ze jatorra, Jani.
0: Oso jatorra, gora leioa, jende jatorra dago leioan. Beste entzule bat, 9340122 arratsaldeon.
4: Aupa, arratsaldeon.
0: Aupa, zu nongoa zara?
4: Lekeitiokoa.
0: Hor ere jende jatorra dauka gure Lekeition, eh? Zein da zure izena?
4: Xabi.
0: Xabi, zer moduz eguna, Xabi? Ondo joan da, astelena?
4: Oso ondo.
5: Bai, bai, bukatzen ja.
0: Bueno, ekainia sartu gara, eh? Badago zer ospatu ekainia zure kasuan?
5: Ba, seguru baiet.
2: Seguru.
0: Topatuko duzu aitzakia.
5: Hori, hori, hori.
0: Bueno, zer da gure eskutuko objektua, 100 euroak lekeiti ora joan leitezke?
5: Ba, agina garbitzeko zepillo bat.
0: Mm-hmm.
2: Aginak garbitzeko zepillua. Ba, ez da hori.
0: Ez da.
2: Baina eskerrik asko
5: ditzatik.
2: Agur, agur.
0: Aio, majo. Bueno, galduta gaude, eh? Egia da, gauian gero ziurrenik ukituko dugula eskuila, hartuko dugula eskuartean. Beste gauza askore izango ditugu eskuartean, baina ez da hori jarraitu beharreko mundua. Zuetako bate matek ez dugu esango nork, atzpuntekin ukitu du gure gaurko ezkutuko objektua oso gertu zaudete gaurkoan. Beraz, pentsatu, entzun dituzuen apostuak entzun da, nondik joan liteken kontua. 9-3-4-0-1-22-22-an gaude, deitu oraintxe bertan, hau da momentua, 100 euroko saria irabazteko beste aukera bat duzuelako. 100 euro... Eta pentsa, ba, ekainan sartuko zarete, edo sartuko zarete guri esker, beste aldarte batekin, beste umore batekin, eta beste poltsiko batekin.
2: Hori da, arratsaldeon.
6: Kaixo.
2: Kaixo, zure izena?
6: Laia.
2: Laia, nondik deitzen diguzu?
6: Orillotik.
2: Laia, zure eguna ondo, Laia?
6: Bai, oso ondo.
2: Oso ondo, ba, primeran, bastelena ja, finiketatuta, superondo, eta orain falta zaizuna da, 100 euro guk Oriora bidaltzea. Horretarako, esaiguzu zer den botatzen gabiltzana. Ibon, azkeneko deia da?
0: Azken aurrekoa.
2: Azken aurrekoa.
0: Momentuz, demora bueno, matematik gutxen. Baino,
6: al niguzu epizta bat eman.
2: Bera, egingo duguna da, berriro botako dizugu objektua, eta esango dizugu, seguraski, gaur, zu etxera iristen zarenean, edo zuk, edo zure familiako, edo zure zurekin batera biziden pertsonaren batek, erabiliko duela seguraski objektu hau. Pentsatu, eman buelta batzuk, eta ondo entzun ze, hau da bere soinua, banoa.
0: Adi, Laia, Laia, ala, Elaia?
6: Elaia.
0: Beste egin favorez? Eten egin zaigu seinalea, uste dut, errepidean zijoala, hortzaude lagun, galdu dugu zinara.
2: Bota behar dion nik.
0: Bueno, bota entzulei oroar. Ah, hortzaude, Laia ala, Elaia?
6: Bai. Laia.
0: Laia. Ba, Laia eta lagunak adi hau delako ezkutuko objektuaren soinu erne. Zer dela esango zenukete?
2: Ileko razi
6: bat.
2: Ileko razi
0: bat. Eh?
2: Bueno, entzuten da hor, errebote moduko bat edo ni naiz. Ikusten entzuten da bela, ez?
0: Bai.
2: Trrrr,
0: baina aldi bera somatzen da zamatxua dela.
2: Ja.
0: Ez dakit horrazi batek ala pixatzen duen.
2: Ez da horrazi bat, ez da. Baina eskerrik asko ditze batik.
0: Ai.
2: Ale, gero arte.
0: Bueno, azkenengo dei bat argenezake, demoraz postu gabiltza, baina azkenengo dei hartuko dugu, eta hortxe dugu ia, ilara egiten gaurko, ba, apostu emale hau. Ah, begira, segundu bat, ari zarete deika eta baya, deia, ez eten demora guztian buklea.
2: Deitu, eten guko hola ezin dugu saio bat egin, ezin dugu lan lehiaketa bat egin.
0: Arratsaldeon.
7: Kaixo.
0: Kaixo, nortzara?
7: Lur naiz.
0: Nongo zara lur?
7: Bergarakoa.
0: Bergarako lur. Eta lur, zer da gure ezkutuko objektua?
7: Uste dut dala
2: lampara
7: bat.
2: Lampara bat.
0: Hori igurtzituta, jeinu ateratzen den hortik ez da egunen batean. Lampara igurtzituta. Hori alda.
2: Ez da lampara bat.
0: Eskerrik asko.
2: Gerarte,
0: agur. Bihar beste aukera bat izango duzue, objektua zer den asmatzeko eta bihar astartez 100 euroak zuenak zureak izan litezke. Oso gertu zaudete, gauza diren bezala gaur asko arimatu zarete eta segi horretan. Orain zuen zatkanta berri bat dugu aurreko ostiralean jarri geroen estrainakoz, eta ia san asteburu osoa kanta hau buklean behin da berriz entzuten ibili naiz, eta ez da edozein artistaren proposamena, eh? Ariana Grande da bera, eta 8. diskoa aurkeztuko du uztailaren 21an. Hau xe duzue Petal, bere urrengo albumeko lendabiziko singela, eta txoratzen nauka kanta honek. Hate that I made you love me izenekoa.

0: gaztea.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: EITBren eskutik.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITBren eskutik.
6: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19 BBK Sirimiri zikloaren baitan, BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

Etxekalte taldea Bermeotik Bizkaiko kostaldetik kanta berri honekin aro berria zabaldu dute, azkena izan da izeneko honek. Adiz, rock doinuekin jarraituko dugu, gure gana iritsi den azken banda horietako batekin talde berria da, eta baita kanta ere esango dugu. Estatu batuetako banda honen berri izan dugulako, eta zuekin partakatu nahi dugu urrengo minutu hauetan. Estatu batuetako banda honek Dexter and the Moon Rocks taldeak Western Space Grunge estiloa jorratzen duelako. Western Space Grunge deitu diote beraien genero horri, hau da, espazio mendebaldeko grunge esango genuke. Eta hau da Dexter and the Moon Rocks laukoak eskaini nahi duela.

Kontuz banda honekin Texaseko lokal txikiak betetzetik estadio akartzeko prest datorren izenean bilaka litekelako talde hau. Eta zuek ulertzeko beraien soinua, ba, grunge gordinetik countryra ere elliteke beraien eskaintza. Hau da, Nirvana bezalako banda bat, Donostian izan berri den Zach Bryan bakarlariaren tonutik, edo tonu horrekin, nazteko gai dira lagu.

Esan dugu banda estatu batu barra dela, baina munduan barrena milioika entzule dituzte. Guztira oraintxe bertan, 80 milioi entzule biltzen dituzte lagun hauek, hori zifra oso potoloa da. Eta adize munduan barrena kontzertuak eskaintzeko prest dira, baina ez omen dute pasaporterik. Laster Australian kontzertu bira bat egitekoak dira, eta ez daukate momentuz nola jo ara, ez daukatelako bideiatzeko baimen hori. Beraz, pentsa ze herrikoak diren, ze bertakoak diren, ze Texasakoak diren lagun hauek. Bueno, bere enkantarik arrakastatxona jarriko dugu segidan Freaking Out izenekoa, eta TikToken 80.000 bideo, baino gehiago egin dira, kanta hau erabilita. Dexter and the Moonrocks taldea, eta hause beraiek ezagutzeko aitzakia gaztean gun. Kanta berria guretzat eta baita zuentzat ere. Freaking Out.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakintzazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu salbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Ba alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzen. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.

0: arratsaldeko zazpiak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean!
2: Arratsaldeon, zazpiak heldu dira gazteako gusaioa zer moduz zaudete, aste berria martxan jartzen, hilabete berrian murgilduta ekainean gaude dagoeneko ofiziala da. Udan murgilduko garen hilabetean sartu gara dagoeneko, ze azkar pasaden aurtengo urtea. Ja, Olga Biza, udako oporraldia muturren parean dugula, baina oraindik ere hilabete hau dugu aurretik, eta hau izango da baita irrati urte honetako gusaio honen azkenengo hilabetea, baina txerne, oraindik ez ustako asko dugulako eskaintzako urrengo aste hauetan ekaina borobildu arte. Bueno, Ernez, gaurko saioan urrengo ordu batean Bilbao BBK Live jaialdiaren 20. Urte urrena ospatzen hasiko gara. Aurten BBK Live jaialdi ezagunak 20 urte bi hamarkada beteko dituelako, eta aitzakia horrekin egitasmo ezberdinak proposatu dituzte aurtengo ediziorako. Adibidez, igande honetan Kobeta mendin Bilbao BBK Live mendian ospatuko da egun berezi bat Kobeta mendin, beste disiplina ezberdinetako kontuak eta antxe taularatzeko. Adibidez, humoristak ere egongo dira bakarrizketak eskaintzen igandean BBK Live mendian horretan doako sarrerekin, eta izango dira Grison ezaguna, baita gaur gurean izango dugun Raquel Molina, humorista arabarra ere. Segituan Raquel bera gurekin izango dugukun, eta igandeko BBK Live mendian horretara begira jarriko baitu.
3: Bueno, eta sarean asko zabaldu den estetika bati buruz hitz egin nahi dizuet, ze bapatean aldarri bat ikusi dut 80. Hamarkada amaiera, eta hortik 2000ko hamarkadaren hasierara oso modan egon zen estetika konkretu bat aldarrikatuz. Horren izena da Wakipomo. Segurazki izenagatik ez zaizu ezaguna egingo, zenik enuen sekula entzuna Wakipomo estetika, baina azaltzen dudanean segurazki adin bat duzuen noi ezaguna egingo zaizue estetika hau. Eta gainera hau ondo ezagututa eta hau oniburuz ba dexente ikertu ondoren, esango nuke ni ere hau itzultzearen alde nagoela.
2: Zuere Wakipomer bat zara.
3: Bai, nik uste dut gizarteak behar duela Wakipomo estetikaren itzulera.
2: Eta aitanak behar aldu hori.
3: Bueno, aitanak badauka pixka, baino elitzei oke gaizkitorriko. Pixka bai.
2: Horain txordua zabaltzeko aitana eta superestrella gaztean guztortzeak arte, eta beste hainbat konturekin ere bai zer dios.
3: Bai, bera oso koloretsua dela, ondo etorriko zaiola baita, ondo dominatzen duela estetika hau, baina aitana nahiko koloretsua dela ja bera.
2: Ba, aitana, entzun, pim, pam, pum, segitua. Wakipongo hau zuretzat.
4: La disquisa me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Oraindik ere zuen gustukoenen artean jarraitzen du kanta honek. Aitana superestrella izeneko honekin 7etako ordua irekitzen, superizar asko zaudetelako zuek ere, irratiaz bestalde gaztean gu entzuten, beraz zuetako bakoitzarentzat Aitanaren proposamen hau. Ordu berria martxan 8ak arte gazteako arratsaldea zer modu zaudete? Ba, ondo espero eta oraintxe gainera zuentzako tartea irekitzeragoaz informazio erabilgarri horrekin. Oraintxe gidatzen baldin bazu azte, jakizuela segurtasun saileko lankidek nabarmentzeko puntu bat aipatu berri digutela, hauei telefonoz deituta.
1: Bai, Bizkaia 30 errepidean Barakaldon Arrontegi zubian Getxoko noranzkoan hor sute bat izan omen da eta horren ondorioz bi errei itxi dituzte. Autopilaketak ditugu puntu horretan, beraz mesedez arreta berezia Bizkaia 30ean Barakaldon Arrontegi zubian Getxoko noranzkoan.
0: Kontu gehiago eguraldiaren berri emango dizuegu orain, astea dotore hasi dugu eta espero hala jarraitzea.
1: Gaur giroa eguzkitsu ari da izaten orokorrean, naiz eta zerua guztiz garbi ez dugun puntu askotan, era temperatura hauexek ditugu. Itxasondon adibidez hor Gipuzkoan 21 gradu, Gasteizen 22 edota kostaldean nahiko fresko, Mundakan adibidez 19 gradu oraintxe bertan 7:06 minutu direnean. Bihar egia esan denetik izango dugu, denetik ikusiko dugu zeruan, goizean eta arratsaldearen hasieran zerua odeitsu egongo da, iparraldean euria egingo du naiz eta arratsalde gau partean atertzera egingo duen, kostaldeko zenbait lekutan izan ezik, eta ostarte batzuk ere agertuko dira. Orokorrean eguraldia nahiko ezegonkor, puntu bakoitzaren arabera, eta aldaketa desenterekin. Temperaturari dagokionez, jakin bihar jetxiera nabarituko dugula temperatura maksimoetan.
2: Egunean zehar pasabehar izan dituzun tragediak gainditzeko, etortzaitez gurera, gu gaztean. Zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.
0: Modan dena da ziklikoa, dena bueltatzen da, asko aipatu dugu azken aldian 2000ko hamarkadako estetika hori, ez da flow 2000 hori, behin da berriz aipatzen dugu bueltan dela, geratzeko datorrela, eta dendak, arropa dendak ikusi besterik ez dago, hori topera dugula ikusteko eta hortaz jabetzeko. Hala ere beste estetika batzuk ere itzultzen dira, eta zaharragoak direnak ere, bai, ze gaur aipatuko duguna, batez ere, esanko dugu, 80ko hamarkadan egin zela ospetsu, eta ez dakit, bueltatu den alain alazuk bueltatzea nahi duzu, hori ez garbi geratu.
1: Bueno, nik edo jendeak orokorrean ze aldarri bat dago, gaur sarean desente zabaldu den aldarri bati buruz hitz egin nahi dizuet, ze, bueno, jente desente ari da eskatzen Waki Pomo izeneko estetikaren itzulera. Eta esango dezute, ze demontre da Waki Pomo estetika. Egia da, izen oso xelebrea daukala estetika honek. Estetika hau ez ulertu janzteko era bat bezala, baizik eta iruditeria bat biltzen du estetika honek, hau da. Zerbait oso bizuala da, baino ez da janzteko estetika horietako bat, bale?
0: Bueno, vibra bat da igual.
1: Bai, vibra bat da, eta egia da, irudi askok izan duten estetika bat dela, eta adibide batzuk emanda ulertuko duzu ez zertaz ari nahi zen. Bueno, Waki Pomo, edo ezaguna da baita, postmodernismo eroa bezala, postmodernismo eroa ze.
0: Claro, ze pomo hori da postmodernism.
1: Postmodernismem, hori da.
0: Ez da pombo, nik uste nahi den pombo zela, baina da pomo.
1: Hori da, Waki Pomo, hau da, ateko pomoa bezala, ez? Waki Pomo edo postmodernismo ero hori bezala ezagutzen da estetika hau, eta oso presente egon zen, balarogi garren amarkadaren amaieratik 2000ko hasierara, hau da, gutxi gora bera, 80garren amarkada osoa hartu zuen, eta bereziki presente egon zen iragarkietan, edo baita aurrei zuzendutako ikusentzunezko edukietan, gero baita goxoki askotan, goxoki askoren irudia zen, edo bueno, pakete askotan agertzen zen estetika hau, jolas parkeetan baita ere, hau da, esango dugu aurrei oso zuzendutako estetika bat zela.
0: Ja, gero hori eraman zen helduen mundura ere, Waki Pomoa helduen kasuan ere jorratzen zen, ala besterik gabe aurren kontu batean geratu zen.
1: Hombre, ba, seguraski, heldu askoren gana iritsiko zen, baina egia da, nik uste dut aurrekin erlazionatzen den estetika bat dela, bereziki aurrei zuzendutako edukietan zegoelako oso presente. Orduan egia da, aurrekin lotzen dela batik bat.
0: Igual, gaur egungo helduek nostalgiatik hartu lezakete.
1: Bai.
0: Gara hartako aurren uaki pomo hori.
1: Bai, hori da. Igual gaur egun modernoenek, edo pixkat zuk esan duzu bezala, nostalgikoenek besarkatu dezaketen estatika bat da, baino 80garren hamarkadan ez dut imaginatzen 40-50 urteko pertsona bat uaki pomo estetika oso gogoko zuena.
0: Nik esango ez dut bat, igual 40-50 urteko batez, baina gara hartan 20 zituen bat, bueno, igual gutxiago, baina jadin bat zuena, Jordi Cruz hartatak egiten.
1: Bueno,
0: hori
1: bai.
0: Nahiko uaki pomo da.
1: Baina Jordi Cruz nahiko gaztea zen gara hortan, eh?
0: 20 urte zituen.
1: 20 urte, bueno, ba.
0: Bai.
1: Ja, bueno, baina 20 urte zituen eta gainera berak aurre

0: divertigarri izatea dela ola helburu nagusia estetika honetan. Baina, claro, nola identifikatu dezakegu adibidez wakipomo izan daitekeen irudi bat, oda, zein dira bere, bueno, ezaugarri nagusiak, ez? Ba, izan behar ditu azteko kolore saturatu asko, neoiak eramaten dira baita estetika honetan, ezin dira izan pastel koloreak, hau da, farako amerikanen koloreak, ez, bexak, beltzak, txuriak, bai, kremak, oiek ez?
1: Eraz, gaur egun gertatzen ari den horrekin, hortik asko aldentzen bai, da zerbait da.
0: Bai,
1: aipatzen dugun edo aipatu hoi dugun clean lookaren estetika horrekin, zaman dugu beste poloan egongo litzatekela, waki pomoa.
0: Era bat, bai, dena oso azidoa izan behar da hemen, gaientzen dira baita ola kolore oso saturatuak, baina baita fluorestente oiek ez, ba, hori fluorestentea, laranjak, urdinak, berdeak, baina oso kolore deigarriak izan behar dute. Gero, forma aldetik iruditeria hau deskribatu dezakegu, ba, gauza abstraktuak edo esageratuak izan behar dira. Adibidez, estetika hontan asko ikusten ziren kiribil hipnotiko mordoa, gero, zurrumbiloak baita oso presente zeuden, gero, xakeko taularen patroiak, badakizun la xakeko taulak dauzkan, kuadro txuri eta beltzak, bai, ba hori iruditeriaren parte zen baita ere, hau da, dena oso divertigarria.
1: Kiribil bat nastu zen ezake xakearen taula horrekin.
0: Baita ere.
1: Kaos hori onartua bai, zegoen.
0: Onartua zegoen. Goratzen ez bida, orain esan dudala, xakeko taula, goratzen duzu Cartoon Networks,
1: bai,
0: ba, logoa. Logoa bazen baita xakeko taularen kuadrotxo bai, bai, hoiek biltzen zituena.
1: Eta hau ere Bans mundutik dator. Baita Bans ere. Markaren mundutik, skate mundua.
0: Baina, seguraski, Bansek igual, wakipomo estetikatik hartu zuen baita bere iruditeria hori.
1: Bueno, Bansen, edo Cartoon Networken kontu aipatu dugu, baina baitu adibide batzuk estetika hau beto ulertzeko?
0: Bai, nun ikusi daiteke adibidez estetika mota hau. Bueno, ba, nik era bat ikusten dut adibidez Nickelodeon, telebista katea, bak, izu Nickelodeon aurre izuzten dutakoa. Azteko Nickelodeon, bueno, marka horren logoa oso oso wakipomo da, ze, bueno, ez baduzu irudikatzen sartu sarean Nickelodeon, da ikusiko duzue, baina supermitikoa da, batez ere ja milenialontzat, ba, margo laranjaren orban hori, ez? Bai. Hola, nola, ematen zu nola, margo bat, hola, botata bezala, hola, paretera, eta hori zen logoaren atzekaldea, ez? Ba, hori oso wakipomo da baita.
1: Egira, Nickelodeon aipatzen duzula, gogoratzen dut, lehen bazirela Nickelodeon sariak, ez dait gaur egun banatzen diren, eta bada momentu bat, oso tipikoa, behin da berriz birtziklatzen dena, sare sozialetan, da hori da, Katy Perry joan zenean, sari bat jasotzera Nickelodeon sarietara, eta berak alako kutxa bat zabaldu hartzuen barruan zertzen guen ikusteko, eta apaten kutxa barrutik, hola, moko berde bat ateratzen txorrota baten estiloan, bere aurpegiaren aurka.
0: Hori da, euneko un wakipomo.
1: Eta Katy Perry bera ere nahiko wakipomo jantzita zijuan oso koloretsu, oso digarri, oso estridente, eta
0: guztu dut,
1: bideo horrek ondo deskribatu dut, ezakela estetika hau.
0: Eta orain Katy Perry aipatu duzula, ez dakit Katy Perry harrapatu zuen era bat estetika honek, baina nik bai uste dudala Katy Perryk denbora luzez bere kontzertuetan eta erabiliduen estetika hartu duela baita wakipomo bai, estetikatik, eh?
1: Teenage Dream garai ura, bai, iliorde arrosa koloreko iliorde hoiekin, eta bazaukan puntu hori begiak zabal-zabal zituela, bai, betire oso espresiboa izanik, eta hori guztia.
0: Oso koloretsua, oso adibide ona Katy Perryren bida, ez nuken pentsatuta. Gero adibidez, ni superfan nintzen, aurrean nintzenean Otzikarak edo Pesadillas liburuena, eta baita telesaiarena, bueno, ba, Otzikarak edo Pesadillas bada, erabat, wakipomo, ze gainera, ez dut esan, baino, wakipomoren estetikak ere badu tipografia haundia izatea, potoloa, oso puztua, eta justu Otzikarakek bazukan baita estetika hori ez, muki berde hori, oso tipografia potoloa, betea, puztua, eta hori adibide garbia da baita ere.
1: Adibidez, Kolakaoren iragarki batzuk garai batean, Batikaoa saltzeko erabiltzen zirenak eta la grafiti batzuek, eta horako bueno, kampaina batzuk bat zeuden,
0: seguraski,
1: puntu retorri zeldu batean,
0: seguraski, Kolakaoren iragarkiren batek edan zuen baita wakipomo estetikatik, esan dut, azken pilan hau ez da zerbait oso finkoa baizik eta estetika bat oso presente egon zena gauza batzuetan, eta noski, hain famatu egintzen, gero, ba, beste marka batzuk eta hartu zutela baita hortik. Eta adibidez, telesail ezberdinak zuen Rugrats, gogoan duzu Rugrats Aventuras en Pañal. Ba, Rugratsen estetika hori ere bada pixka wakipom.
1: Bueno, haure Nickelodeon zen. Nickelodeon etxearen telesaila zen.
0: Bazken finean, mundu guzti hori hartu zuen

0: baita Wakipomo estetika. Gero, 80garren hamarkadako goxoki pila batean zegoen estetika hau, boomer txikleak adibidez oso Wakipomo ziren, izozkien kartelak, miko, kami, garaiko frigo, ze frigo gaur egunola eleganteagoa bezala da, baina garai bateko frigo...
1: Minimalista bilakatu da batean
0: dena,
1: frigo, eh?
0: Dena, egia da, gaur egungo marka asko, igual 80garren hamarkadan bazirela nahiko Wakipomo eta orain ja beste bide bat hartu dutela baita ere. Gero, esan barra dago, McDonald's jatetxea ere oso adibide garbia izan daitekela, baina kasu honetan estetika honen gainbera islatzeko, ze McDonald's 80garren eta 80garren hamarkadan, eta igual 2000ko hamarkada hasieran ere oso kolore deigarrien gatik zen ezaguna McDonald's, eta baita sortzen zuen fantasiazko mundu horren gatik, ze oso bideratuta zegoen dena aurren zoriontasun horretara, ez? Adibidez, oso presente zegoen Ronald McDonald payasoa, eta gaur egun nun demontre dago Ronald McDonald.
1: Bueno, ba, eskertzen da ze beldurra maten zuen, eh? Niko ja, bueno. Dut, bertara joan, jatetxera joan, eta hor, atean zegoenean beste figura erraldoi hori, alejopeko beia izango balitz bezala, ja. Eta ze beldurra maten zidan, ze, egia da nahiko kripia zela,
0: bai.
1: Ronald McDonald payasoa.
0: Baina oso Wakipomo zan,
1: Ronald McDonald. Bai. Bueno, ordan, aldarri esan duzu augustia, Wakipomoaren kontu augustia, esarean zabaldu dela, aldarri egin dutelako nork eskatzen du hau bueltatzen
0: bueno, ba, jendeak eskatzen du pixkat, gaur egun gizarte bezala asko tristetu garela, dena oso neutroa dela, oso minimalista dela, eta azken binean, aipatzen ari nintzen, McDonald'sen adibide hau, oso adibide garbia da, ze bai da marka bat oso presente egon dena, 80garren, 80garren hamarkadan, eta gaur egunera arte mantendu dena, baina aldaketa oso nabaria izan du bere estetikak. Mm. Eta askok diote, ba, McDonald's adibide garbia dela, ba, bere kolore hoiek eta bere unibertso hori erabat tristetu delako, serio bilakatu da, minimalista bilakatu da, ekologismoa ere, orain, bueno, bilatzen du baita marka horrek, eta askok diote, bazkenean hori gizartearen islada izan dela, ez? Gaur egun, orokorrean, ba, kolore bizien falta haundia dugula, eta ez duela ematen, edo hasiera batean, zerbait oso azalekoa dirudiela, baina azken finean kolorearen galera horrek eta fantasia horren galera horrek gizarte bezala ere eragina ekarri digula, ze azken finean dena tristetu egin dela, goibeldu egin dela, eta behar dugula baita gizarte bezala alaitasun pixka bat ekartzea, eta horretarako ba, Wakipomo estetika hau lagungarri izango litzatekela.
1: Ba, sarean topatu dugun hausnarketa horrek, ba, hortara gara matza, ez da, ba, esan duguna, oraintxe baten du gizartea txuri beltzera doala, bide horretara doala, eta justo kontrako behar dugu, gure jantziak eta koloreztatzea, espresiboagoak izatea, estridente bilakatzea, ez dagoelako horretarako arazorik, ondo dago, koloreak nahastea, horrekin arriskatzea, eta gure bizitzei, bizi puntu hori ematea.
0: Bai, zenik uste dut ja minimalismoaren asuntorekin bukatu behar dugula, urte gehiegi iraun ditu minimalismoak, eta bada garaia pixkat eruak izateko, pixkat, ez dakit, kanonetik, eta dena hain normatibotasunetik baita ateratzeko.
1: Eta aipatu dugun jatetxe horri esan, ekologista izan zintezkela koloretsu izan da.
0: Baita, ere, divertigarri izan da.
1: Ez dela batera garria, baina bigauzak batu litezke, eta ekologismoak ez du zertan gero marketing aldetik gauza zurrun bat izan behar.
0: Bai, eta gainera, adibidea aipatu dugu oso presente gondelako denboran zehar, baina orokorrean herriko dendak, herriko jatetxeak, Euskal Herriko txoko ezberdinak.
1: Saturatu dena,
0: saturatu,
1: eman eura
0: horri. Saturatu, kolorez datu, bizi pixkate matea, ze bestela dena oso, oso triste geratzen da.
1: Laurogoita hamarreko markadako estetika vibra aura ekarri dugu gueltan Wakipomo eta adibideazu jarri ezkizu egumai gainean. Orain, 2000ko markadara joko dugu segidan, 2002ko delako kanta hau jatorrizko bertsioan. Caesars bandaren jerki iraut izeneko 2000ko markadako arrakasta hau,

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntza dakaraman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen, Grupo Easo Motor.
2: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
3: EITB-ren eskutik.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
5: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
6: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
7: Bai, asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
6: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEu.eu selbidean.
7: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: haze kolaborazioa zelkarlana Geta, Teddy Swims eta Tones and I aspertzen ezkaituen emaitza betako batekin gon gon gon izeneko doinua Getaren azkena postoetako bat. Segundu batzuk hementxe dira zazpiterdiak, astelenean gaude ekainean murgildu gara eta hementxe duguia Uda eta horrekin batera Udako Musika Festivalak. Aurten Bilbao BBK Live jaialdiak, urrengo hilabetan ospatuko den jaialdiak, hogei urte beteko ditu, hogei garren urte aurrena du Bilbao BBK Live-ek, eta itzakia horrekin beste, ba, beste ekintza batzuk, beste egitasmo batzuk ari da planteatzen musika festival ezagun hau. Gainera, estilo, eduki eta kolorez berrietako kontuak bilduz. Adibidez, igande honetan bertan, Kobeta Mendin eta Doako sarrerarekin, BBK Live mendian ospatuko da. Musika, natura eta sorkuntza batuko dituen jaialdi berezi izango da, esan bezala Doako izango da, eta familia artean egiteko moduko plan eder izango da hori. Ezanakoa, igandean BBK Live mendian ospatuko da Kobeta Mendin, eta hiru espazio nagusi izango ditu igandeko edizio horrek. Batetik Zaborra agertoki egongo da, eta Zaborra agertokian espazio honetan sormenak eta jasangarritasunak bat egingo dute, eta han joko duten musikari virtuosoek Zaborrarekin, jostailuekin, tramankuluekin eta berrerabilitako materialekin egindako instrumentuak erabiliko dituzte. Bestalde, beste agertoki bat izango da orkestra izenekoa, eta hemen musika klasikoa auditoriumetik aterako da mendira iristeko, eta hemen Suakai Filarmonikak eskaineko du kontzertu berezia, eta bidaia sinfoniko interaktibo bat aurkeztuko du Filarmonika honek barrokotik gaur arte. Eta azkenengo agertokia da komedia izeneko agertokia, eta bertan stand-up komedia izango da nagusi, eta izango dira bestak beste Grison, Valeria Ross eta baita telefonan dugun Raquel Molina ere. Raquel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ibon.
0: Kaixo, ongi etorri, zer modu zaude?
1: Eskerrik asko, ba, oso ondo, oso pozik, zurekin hitz egiteaz.
0: Bueno, Raquel, igandean da itzordua, BBK Live mendian, jaialdi handi honek hogei urte ditu, aurten horrekin batera, egitasmo berezia sortu dute, eta komediak ere izango du beren lekua. Gauza bitxia da, abia puntu bezala, musika festival bat den horrek, komedia ere bere kargu hartzea. Ez dakit zu, humorista zaren bezala, zure burua ondo kokatzen duzun Kobeta Mendin, alako gauza bati aurre egiterako garaian.
1: Bueno, ni oraindik oso harrituta nago, ez? Pentsatzen dut, bai, igandean egongo naiz Kobeta Mendinen. Hori bai dela eta gainera Grisonekin eta Valeria Rosekin. Antolakuntzatik, lasturretik, nirekin harremanetan jarri zirenean, festival bat izango zela esan zidaten, ez? Eta ez zidaten esan, horrelako festivala izango zenik, ez? Eta azkur gutxiago, hori, Valeria eta Grisonekin partekatuko nituela, ez?
0: Gainera, hori esan dakoa, ez da, izen oso potolak dira horiek, baina ez duk ere baduzu eskarmentua, Raquel, umore gintza horretan, eta zu Arabar Errioxakoa zara, Eskuernagakoa zara, horri inguruan zirkuitu egongo da, eta ez dakit gehiago jotzen duzun, Arabako zuen aldera, ala akaso Errioxa aldera jotzen duzun, edo Gaztela Leonera zure xobak eskaintzeko, zein da zure oiko zuen aldea, kasu honetan?
1: Beitu, ni mugitzen naiz leku guztietatik, baina egia esan ez, komika residente naiz Logroñoko antxoki batean, ez? Eta hor gutxienez bi aldi zilean programatuta nago, baina hori, leku guztietatik mugitzen naiz, herrietan, aritzen naiz, tabernetan, antxokietan, Arabatik, Erriozara, Burgosetik, Bilbora, oza, leku guztietan egoten naiz.
2: Aizu, Raquel, eta zein da publikorik eskertuena edo behintzatze zuretza showa eskaini duzun tokietatik gehien gustatu zaizuna edo erosoenen sentitu zaren tokia?
1: Ez dakit, publiko normalean esan behar dut publiko oso lagungarria daukadala. Eta, Gasteizen adibidez, publiko oso ona daukat eta Logroñon ere, bai.
0: Begira, aurrekoan, Antxon Tellari aurre lankideari berare umoregila da, humorista da, stand-upa egitea du, eta monologoak, eta berari ikusi nion, Jimmy Jazen eskaini zuen monologo baten ostean, bakarizeta baten ostean, alako post bat jarri zuen Instagramen esanez, Gasteizko publikoa oso fina zela, eta Jimmy Jaz aretoa bera ere oso interesgarria zela, eta oso erakargarria zela, ba, alako showak eta alako komedia uneak eta sortzeko. Ba, beraz, esango dugu, Raquel, Antxon ere zuri iritzikoa dela kasu honetan, eh?
1: Bai, gainera justo Anton egin zuen hori quicken Jimmy Jazz, bai?
0: Bai, hori da.
1: Egunean banik egin nuen beste lekuan hemen justo orduberan Gasteizen, ez? Eta ba publiko ona da eta gainera ba hori publiko asko dago stand up ikusteko.
0: Bai, garbi dago loraldi badagoela, ezta? Humoristen artean eta bakarrizketen mundu horretan badago gerota jende gehiago animatzen da, ikusten da hor ba gazteenak ere ausartzen direla umore egitera eta publikoa aurrez aurre izatera. Emakumezko bezala, normalean oso mundu maskulinoa izan ohi da hau, Raquel, emakumezko bezala zure kasuan atzeak erraz zabaldu dira ala gehiago kostatzen da umore egitea?
1: Bueno, a ver, ni daramat gutxi gora bera 12 urte, ez? Eta nabari da orain jende gehiago aritzen garela stand-up egiten, ez? Eta aukera asko daude egiteko, baina lehen emakume gutxi ginenez, ba, nahi zuten, ez? Espazio batzuetan nahi zuten emakumea izan. Orduan, bueno, hor dago.
2: Aizu, eta igande honetan zu gainera aipatu duzu Grisonekin eta Valeria Rosekin izango zarela, elkarrekin egingo duzu zerbait edo bakoitza bere kabuz joango da zuen showa eskintzera, nolako izango da bueno, kobetamenden ikusiko dugune emankizun hori?
1: Ez, gure bakoitza bere showa egingo du, baina ez dakit oraindik ze ordutegi daukagu edo ze ordenetan aterako gara, baina bakoitza bere showa. Nire kasuan La Vida Moderna izena du eta hori egingo dut.
0: Bueno, ba hori igandean izango da. Igandean kobetamendin esan dugu doako sarrera horrekin BBK Live mendian jardunaldia, eta hasiko da eguerdian eta baituko da gaueko 9:30. Hiru agertokia esan dugu, Zabor agertokia, ba jasangarritasunetik eta instrumentuak eta bueno, ba musikari virtuosoak Zaborrarekin eta jostailoekin musika eskainiko dute bertan. Bestalde orkestra agertokia, hor aipatu dugu musika klasikoa ohiko auditoriumetik aterako dela kobetamendin ba antxe bertan barrokotik gaurko egunera arteko musikaren errepaso egiteko, eta azkenik komedia gertokian Valeria Ross eta Grisonekin batera bere izango duzue Raquel Molina eta nik anuko galduko igandeko itzordua, familia arteko plan ederra delako, eta gainera umorea bada hizkuntza unibertsala, eta ba hor aukera izango duzue hauen proposamena eta hauen komedia zertzela da hoiek gertutik ezagutzeko. Aizu, Raquel, eskerrik asko sartzeagatik gurekin hemen irratian, eta zorterik onena iganderako.
1: Ba, eskerrik asko zuri.
0: Ondo izan, muso handi bat.
1: Bellazker,
2: Rezin.
0: Raquel Molina igandean BBK Live mendian horren barruan, eta lentxe bertan gaztean guza joan. Zortzetarako 23 minutu falta direnean, Chapel Ronen txanda Good Luck Babe kanta honekin.

0: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
4: Kaixo Malen, Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
5: Bai? Asko interesatzen zait gaia, zein da gaitegia?
4: Testu inguru digitalean Euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta Euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu zelbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

ETS talde entzungai, ETS zure eskutik izeneko doinu hau sinatuz gaztean. Gaztean gu saioa eta entzungo duzuen kanta hau Estatu Batuetako Billboard zerrendan bost astez jarraian egon zen gailurrean lehendabiziko postuan. Jay Lowe. Eta kanta honekin zabaldu zuen bere musika ibilbidea artista honek. If You Had My Love.

0: Aizue, gaurko egunez, plazaratu zuen Jennifer Lopezek bere musika ibilbideko lehendabiziko lana, fruitua, On The Six izeneko diskoa debuta, gaur 27 urte bete ditu beraz, duela 27 urte hasi zen ofizialki, J-Lo musika egiten On The Six, eta esango duzue, On The Six izena zergatik. Ba, antza, hau omen zen berak hartzen zuen, New Yorkeko metroko linea Bronxetik Manhattaneko estudiora joateko, seigarrengo linea zen, eta orduan berak On The Six hori eginez, lortzen zuen estudiora iristea, eh?
1: Berak edozin gauza, edozin momentu aprobetsatzen du hor azpimarratzeko Bronxekoa dela eta hor egin duela bizitza betidanik.
0: Dudari gabe, bueno, ba, On The Six diskoak gaur 27 urte, eta nire galdera da, ze, karo, 80ko hamarkada bukaeran hasi zen J-Lo ezagun egiten, zer izan zen lehenago? Aktorea ala musikaria, ze garai hartan ja, ikusi genuen Anaconda pelikulan, bere izena asko zabaldu zen, eta nik ere, aurra nintzenan gogoratzen dut, eneukala oso garbi zertzen gehiago, abeslaria ala aktorea. Ba, begiratu dut, eta lehendabizi musikaria edo abeslaria, omen zen J-Lo, 16 urterekin lehendabiziko kanta grabatu zuelako pelikula bateko soinu bandarentzat. Ez aktore bezala, baizik eta kanta bat grabatu zuen, abeslari bezala, pelikula batentzat, gero kanta horietzen agertu pelikulan, baina lehendabizi abeslari izan zen, eta gero 17 urterekin lehendabiziko filmean parte hartu zuen J-Lo, beraz, ofizialki, lehenengo abeslari da aktore izan aurretik.

0: kanta hauere diskorren parte da, On the Six diskorren parte, Waiting for Tonight edo Una Noche Más izenekoa, zekaro, J-Lock beti izan du mundu latino agertu, eta disko honi esker hasi zen Mark Anthony ezagutzen bere, senarra izango zena, hortik gutxira, ze Mark Anthonyk disko honetan bi bertsio grabatu zituen, No Me Ames, abesteren bi bertsio, eta aldi berean, J-Lock Mark Anthonyren diskorako ere, No Me Conoces abestiaren bideoklipean parte hartu zuen, beraz, lehendabiziko konexioak Mark Anthonyrekin garai hontan izan ziren.
1: Ostra, orduan, zenbat urtetatik ezagutzen dira, oda, bila bizitza guztia, ez?
0: Biziosoa, gaur egun lagunak izango dira, baina garai hartan hor maitasuna piztu zen. Bestalde esango dugu, Let's Get Loud izeneko kanta, J-Lock-en kantarik ezagunetarikoa diskonen parte dela, etzen single izan, baina hau da, bere kantarik ezagunetarikoa, eta Gloria Estefanen kanta zen, hasiera batean Let's Get Loud, baina Gloria Estefan ez zegoen oso gustora kantoren emaitzarekin, eta esaten zuen berari ez zetorrela edo ez ziola ondo enkajatzen proposamen horrek, beraz, Gloria Estefanek J-Lock-i eman zion Let's Get Loud ezaguna, eta gaur egun artista honen ezinbesteko piezaetako
1: bat. Eta badakigu Gloria Estefan pozik geratu zen gero kanta horreki izan zuen arrakasta ikusita?
0: Ez da oso pozik egongo ze diskonekin Jennifer Lopezek munduan ia 10 milioi ale saldu zituen eta Waiting for Tonight atzeko kanta honekin estatu batuetako zerrendan 8. Postua lortu zuen. Ba, esan dako On the Six diskoak gaur 27 eta bertan doa.
1: Ez kontra guztietako ezinbestekoa, eh? Hau,
0: boa. Presente! Entzuna dugu Jennifer Lopez eta Let's Get Loud astelen hau fundamentu zaltzatzeko.

0: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
1: Hori baldin badakizu, ez egin.
2: Zure lagunek egiten badute,
0: zibegiratu bestadera.
1: Nik Max.
2: Nik Ibai.
0: Nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
2: Eta zuk?
3: Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
5: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
6: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Ganturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: eta entzun nahi duzuna. PSTak eginiko neurketen arabera, gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula, 112.000 gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gazteak.
2: Hau da gaztea zure irratia eskarek asko, 112.000 lagun zaretelako irrati honekin bat egiten, eta eskarek asko beste behin, gaztea eta gu saio aukeratzeratik. Orain be aldea izango duzue, beste saio arrakastatxu bat, Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin, eta hause bihar asteartearekin batera Euskal Herrian espero dugun eguraldia.
3: Ba bihar denetik espero dugu, goizean eta arratsaldearen hasieran zerua odeitsu egongo da, iparraldean euria egingo du, naiz eta arratsalde gau partean atertu egingo duen kostaldeko zenbait lekutan izan ezik eta ostarte batzuk ere ager daitezke. Beraz orokorrean ba eguraldia zertxobait ezegonkorra, aldaketa desente biharkoan eta temperaturari dagokionez jakin bihar jetxiera nabarituko dela temperatura maksimoetan.
2: Burua galduz gaurko despedida, ezpalak eta txuleria joder bandako iratxerekin. Bihar gun, bueltan izango da Alain Perez.
4: Gerarte, musu bat.
2: Baita ni ere Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik iluntze on guapos.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a... Gaztean, bealdea.
1: Ekaina estreinatzen ari gara, astelena, bueno, astea estreinatzen ari gara, eta ekaina estreinatzen ari gara gaurko saioarekin. Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ze moduz.
1: Oso ondo eta zu?
2: Badikain, astelena.
1: Ekainaren lehena hemen guretzat, gu saioko jagur esango diogu, eta kanta honekin hasiko dugu, gaurko saioa esan bezala, bete-bete datorrena gauza pila batekin, bealdea. Spring.

0: ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Behaldea saio berri bat azitugu orain txebertan SS26 izeneko kantarekin, Charlie XCX-en kantarekin, gaur arratsaldean esan duelako, disko berri aterako duela, disko berri horrek izenburua du eta kaleratze data ere bai, eta ojo azala ere bai, Aina Victoria,
2: gabon. Hola Julen, gaixo, gabon, oso ondo, pozik, albiste honekin, iritsi zaiguna gaur arratsaldean Charlie XCX-en buelta.
1: Uztaiaren 24a izango da, diskoaren kaleratze data eta Music Fashion Film deituko da.
2: Hori da.
1: Bikakotxekin hortartean, eta azalean agertzen dira sukalde antzeko batean agertzen dira. Martin Scorsese, John Cale eta Marc Jacobs.
2: Yes, bakoitza bere esparruan oso ona dan artista bat, Music Fashion Film, ba John Cale.
1: John Cale gainera kolaboratu zuen, bueno, John Cale de Velvet Underground-eko John Cale, kolaboratu zuen Charlie XCX-ekin bere Wuthering Heights diskoan, lehen kanta horretan, John Cale-ek hitz egiten du bezala, spoken bat egiten du gainetik.
2: Zergatik Martin Scorsese eta Marc Jacobs, beira, hori oraindik ez dakigu, baina bueno, uztailaren 24an kaleratuko da, 11 abesti izango ditu, 30 minutu eta 5 segundu iraungo ditu diskoak, hori ere jarri duelako Charlie XCX-ek, eta preorderra egiteko aukera ere baduztu dagoeneko.
1: Hori gaurko albistea lehen lerroburua, baina asko dauzkagu.
2: Babai, gaur kontu asko izango ditugu, Jay-Z berriz oltan ikusi dugulako, 5 urte ostean, eta Biff Dexente bota ditu bertan, hainbat artistei errekadutxo batzuk. Beste kontu batzuk ere bai, Zaharak kanta berria du, Mari Matxo iztenekoa, eta hori ere entzungo dugu gaurkoan, eta gaur Christina and the Queens edo Rain Redkarren urte betetzeguna da, 2018 urte, errepasatzeragoaz bere ibilbidea.
1: Ekainaren bata, astelena, ekaina, bueno, ilabetea eta astea estreinatzen elgara, gaurko B aldea saionetan musikak du garrantzia, musika da protagonista, eta batez ere gaztea normalean entzuten ez den musika. Gruizi abran zentzungo dugu, Isa Sakararen berriena jarraian, Abir, Bilbora datorrela, jakingo duzu ere bai gaurkoan, Pink Pantheresen azken kanta, Bibi Trixen azkenare bai, eta bar, luze-luze bat esan bezala, Isa Sakararekin urrengo, minutuak Bermeoko artistak, kalentura izeneko singela atera duelako. B aldea ditzen dago, egainak bat, hasi gara.

Tak, salgai dagoeneko eta gainera kantak ere bai, entzun gai ezu diskoa kalean delako Baby Baby izeneko entzutera goaz Abir eta Ralfitxu elkarrekin orain zebertan behaldean.

0: Jay-Z eta Kanye Westen Enes in Paris. Claro.
1: Ezin dugu esan,
0: a ver.
1: En Worth
0: adelako, arrazta keria kontu bat engatik, baina baita ere izen buruan ez duelako hori jartzen, asterisko ekin dago, beraz, bueno. Ez du aurkezpenik behar hit honek, ez du aurkezpenik behar, klasikazo puska honek, Watch the Throne, diskotik atera dugun superkolaborazio honek, Jay-Z eta Kanye West elkarrekin. Jay-Zren inguruan hitz egingo dugu, baina, lehenik eta bain, bitxikeria bat, aipatu nahi dizut, bitxikeria bat, da, ni orain konturatu nahi zela, eh?
1: Bai.
0: Berez ez da bitxikeria bat. Berez gauza oso evidente bada. Bueno, esaterako, oso nagusien nintzenean, jakin nuntzela, perspektiba eta ez perspektiba.
1: Ah?
0: Claro, beti jendeak hain azkar esaten du.
1: Ja, perspektiba, zalakuan.
0: Bai, ni perspektiba esaten du, baina, claro, bueno, sin más.
1: Bai, hori ez da, baina,
0: Jay-Z, Jay-Z, esaten, ni berez esaten duen, Jay-Z izan marko luke, ez? Z, hori, zeta, ingresez, Z delako. Eta Jay-Z da, bale, esango nuen. Pentsatzen dut zela, estatu batuan licentzia bat, baina ez, estatu batuetan, zetari, zi, esaten zaio.
1: Ah, vale,
0: da, kolor edo kolour bezala. Kolour dela, Britania ondian, eta kolor horrela ez zita estatu batuetan.
1: Britania ondian kolour esaten dute?
0: Bai, bueno, esan ez, baina edazen da kolour ubatekin.
1: Eta
0: neibour hud, esaterako, hau da, auzoa, ingalaterran urekin edazen data, estatu batuetan gabe. Besteri gabe.
1: Eba, elekin hori.
0: Ni duela oso gutxi konturatu nahiz.
1: Eta zubak zu noiz konturatu nintzen Jay-Z izala eta Jay-Z flipau en biozu.
0: Atzo.
1: Ez.
0: Karte hau prestatzen.
1: Ez Times Square ninguela.
0: Wow.
1: Kontuz. Bapatean jendia jarri zan. Zoratu eta hola. Uau, eta Jay-Z. Han agertu zan.
0: Era zegoen.
1: Limusina bat agertu zan. Eta mundu guztia bertara agerturatu zan. Jay-Z. Eta zan, nor da Jay-Z? Era hon lotu. Eta gero zan, ostras, Jay-Z. Guretako orduan zan Jay-Z.
0: Claro.
1: Nuen ikusi, eh? Eta nino sartu.
0: Zetari zide, ez da jordu. Bueno, a ver, ze New York experience zurea, ez?
1: Bai.
0: Jay-Z, Alicia Keys faltazen bakarrik.
1: Jo, pentsa.
0: Empire State of Mind entzutea, eta ez, bueno, Jay-Z albiste da, eta ez gauza honengatik. Zehazki, itzulera bat egindu eta gustora geratu da itzulera horretan.
1: Oso gustora. Asko gomendatu da bere ulea, bere hilearreko peluka bat daraman, edo, zer?
0: Baina, adin horrekin hile hori izatea.
1: Baina, bere hilea izango da, edo, peluka.
0: Baina, izango da, edo,
1: peluka. Bueno, bost urte ostean, berriz ere Jay-Z holtza gainean ikusten dugu, Filadelfian ospatzen den The Roots Picnic jaialdian izan da, The Roots taldeak urtero antolatzen duen hip-hop jaialdia da The Roots Picnic, eta kartelburu ba Jay-Z. Kritika nahiko onak jaso bitu, jendea gustora egindakoaz, eta gehien komentatu dana noski artista askori botatako bifak. Nicki Minaj, Air Drake eta Kanye West izan dira jomuga, eta gainera, bueno, ba, bifak iritsi dira freestyle formatuan, 4 minutuko freestyla egin zuen, akapela, jendea txalouka oiuka, eta bera, bazuk esan bezala, oso gustora geratuta. Nicki Minaj kritikatu zuen bere, batez ere bere zenarragatik, nik enekien, Kenneth Petty izeneko gizon batekin zebilela Nicki Minaj, eta tipo hau, ba, zalatu zuten emakume bat bortxatzagatik, eta, bueno, beste hainbat kontuengatik ere.
0: Horta, Nicki Minaj ere, bai.
1: Bueno, bai, ja, noski.
0: Tela, Nicki Minaj ekin, eh?
1: Bai.
0: Tramzaleada. Transoa bat ere, bai.
1: Dana, pak guztia.
0: Bai,
1: berak, detzen dio, bueno, Nicki Minajen Ken, esaten doza, Kenneth Petty honi, eta rataren barria deitu dio Nicki Minaji. Kanye West, bai, aipatu behar dugu, ze bere kontra ere egin dugu, nik enekien, baina Kanye Westek Beyoncé eta Jay-Zeren semealaben kontrako irainak bota zitzun bere garaian.
0: Bai, eta oso lagunak izan ziren ere, bai.
1: Bai.
0: Bueno, Kanye Westek Beyoncé defendatu du, bueno, Taylor Swiften aurrean,
1: entibizari
0: hoietan, eta Jay-Zirekin entzun dugu garaintxe bertan.
1: Bai.
0: Entzun berdugun hit honetan, ez?
1: Ondo eramaten ziren, baina handik ez dakizar gertatu zen. Baina, bueno, itza umeak dienez, ba, ez dote esango zer esan zauen, baina bai, nahiko gogor ba, itza egin zauen orduan, eta
0: botatzea ume bati,
1: Ja,
0: berata. Hori da gauza azkena,
1: Ze tristea. Eta Drakeen kontra baita, bueno, aipatzen dau edo iradoketzen dau mainstream gozeaz dabilela kanadiarra, eta, bueno, ba, badakizu, olakoetan behar raperoek egiten dute, bueno, ba, pixkatez, teatroa, ez? Antzerki moduko bat, ordan ez dakit, ze punturaino be, ba, Drake kritikatzen duen horregatik. Eta Jay-Zek bere beef honetan edo freestyle honetan baita iradokitzen dau bere kontrako kritika guztiak Estatu Batuetako alde kontserbadorearen partetik datorren konplotaren ondorio direla edo, ez? Bai, sentitzen dauela Estatu Batuetako alde kontserbadorea nahiko azterre dagoela berakin. Hor gero
0: Dadi, bai,
1: Paz Dadi ere aipatu behar dugu, ez?
0: Didiren mobidetan hor sartuak zodela, eh?
1: Bai, bai, kontu
0: bueno,
1: guztia.
0: Bueno, sartuak zoden edo gutxienez zarremandu zituzten, ez? Bai, Beyoncé eta bai Jay-Z.
1: Jay-Zren izena askotan eta Beyoncé-ren izena ere askotan irakurri dugu. Ez dakitze puntura arte bazekiten, ba, Didiren kontu guztia. Baina, bueno, hortxe jendea ez dago bat ere pozik. Eta, bueno, bai Jay-Zek aprobetxatu, ba, lau minutuko freestyle egiteko lau minutu hortxe gugurra maten. Ego, ez? Momentu baten ja igual nekagarria baizalik esango nuke.
0: Hain freestyle ez zera gian, ez? Dena pentsatuta zeukalako. Bueno, gutxienez, bai egurra banatu dela Jay-Zek bere itzulera horretan, Drake-en aurka, Ye edo Kanye-ren aurka, eta Nicki Minaj-en aurka ere bai. Hau da aldaketa bortitzena, eh? Jay-Zek zaharara pasagara.
1: Bizita.
0: Egon da bat bortitzagoa behin, gogoratzen dut bortitzena, egin nuela duela urte asko hemen, behaldean. Zuma murugarren jarri nuen, eta gero Link Bizkit. A ber, gainditzen ez un hori, eh? Link hori. Bueno, zahara albizita ere bai, kanta bat atera duelako, baina ez bere disko bat emarruan.
1: Ez, Pioneras filmaren soinu banda zarduratu da zahara. Ostiralean noiz izan zan Miramar Jauregian izan zan baita, rabero formatu horretan. Zahara, eta bueno, ba, Marimatxo izeneko kanta honetan ere, ba, bere alde raberoa ere erakusten digu. Berak kontatu da, hau filma ikusi zuenean, oraindik soinu banda sortu gabe, fijatu zala estena konkretu batean, en un emakume jokalariei azten zaien, ba, Marimatxo, Boiera, Fulana deitzen. Esango dugu, emakume futbol jokalarien historia kontatzen dauela, Pioneras film honek, eta bueno, ba, berak ikusi zauen, ba, nola, irainoiek jasotzen zitu usten emakumeek erabaki zutela eskigiltzea handiago egitea eta horrek edo bueno pixkate inspiratuta ba estena horren bueltan atera zuen edo sortu zuen Marimatxo izanekoa oso indartsua da eta niri asko gustatu zait egia san Zahara.
0: Zaharraren kanta berria beraz Pioneras izeneko filmean. No es estrenia zen daba, egizu aste honetan agian.
1: Ez da que no es estrenia.
0: Normalean horrela egiten dute, kaleratzea, filmarekin batera, edo filma, baino aste bete lehenago, bueno, filme berri horren. Pioneras solo querían jugar izeneko filmaren. Soinu bandan zopa dezakezun, Marimatxo kantan zuteragoaz, Zaharraren eskutik.

Ikonikoa da egiten duen guztia, ez gara bat ere objektiboak, baina ikonikoa baita ere bere azken bideoklipa Pink Panthersen Girl Like Me singleak daraman bideo ikusgarri hori. Primavera Sound jaialdian egongo da aste honetan jotzen, uste dut goizeko ordubiak inguruan jarri dutela, anfiteatro horretan, bertako estenatoki ikoniko horretan, Pink Panthers artista, esan bezala, bere fansi dat izeneko disko aurkezten. Disko aurkezten egon ziren baita ere pasaden astean, ateri talde berriko kideak, beraien lan berria aurkezten oraintxe bertan kalean den, lan berria hau ilun eta argi izenekoa. Garaituen olorki ateriren eskutik.

0: Deitzen da Billy Trixen berriena, ala mala izeneko kanta honek sampleatzen du The Cardigansen My Favorite Game mitiko.
1: Bai.
0: Eta Hudson Mohawk jaunak ekoiztu du hau, Hudson Mohawk ekoizle eskoziarrak goiztu du tartean, bueno, barat, diskoko kanta hau daño gehiago, Apple berea da,
1: esaterako. Ah, bera.
0: Apple bere ekoizpena da. Eta
1: iruditu, bueno, zeiru ditu.
0: Kanta, bai. Ala mala, bueno, a ver, Billy Trixekin beti gertatzen da, ez?
1: Ja.
0: Badala artista bat kontrobertsiala esango dugu. Baina neri ez zait kanta txarra iruditu. Baina agian Hudson Mohawkena nekiela eta horrek ez nabara...
1: Bai, baldintatu egiten da,
0: ez? Leku objetibo batean jartzen, gero ja. Hudson Mohawkek ere bai egin zuen hau. Txamozu, zer da hau?
1: Zer da
0: hau? Hau superbirala egin zen. TikToken duela iruzpada urte.
1: Katuekin nolan bideoak. Euskal bai, eh?
0: Kantau super virala egin zen.
1: Baina bala katuen bideoetak.
0: Bai, esan unuke, katu bideo baten denan, bueno, sekulako kanta izateke lau. Baina, bueno, Hudson Mohawk eta Billy Trixekarekin junte horren berri dudanez, batze horren berri dudanez, agian horregatik gustatzen zer gehiago, baina Billy Trixek badazka gauzak neri bastante gustatzen zezkidan. Egia da, bera, kontrobertsiala dela, nik ustez bere jokua hori dela ere, bai. Provokazioarena, bere markan dagoen zerbait dela. Egia da gainera, kritika asko ikusi dizkio dela, jendeak asko kritikatzen du Billy Trix, hori ez da musika, ez dakiz zer, Adibidez Gallery hori egin zuenean.
1: Bai.
0: Noa zen? Da, yo quiero chinga, horrekin. Bai. Jende pila batek kritikatu zuen, eta egia da, horrek bere alde jartzea eragin duela pixkat, neregan, diot.
1: Ah, bale.
0: Kritikatzen dute asko, baina egia da,
1: Meze kritika da, nes?
0: Claro, Billy Trixek egiten duen movida trash hori edo musika zabor puntu hori existitzen da horretik.
1: Bai.
0: Tratzen dena ez duela emakume batekin, no?
1: Txalotu hagoa izan da gizon batekin egiten badau, ez? Edo...
0: Ez nahi, ez dut boke jarri nahi, baina...
1: Bai, badago
0: hori ere, bai?
1: Nik egiago da, kantatzeko era, igual, zaitala gehiagik gustatzen, iruditzen zait, beroko izpena guai dauela, ez? Bapatean, dekarri gantzen zutea, gustatu zait, beste batzuk igual ez daizkete gehiegi gustatzen, baina igual bere kantatzeko era kenau harrapatzen.
0: Bai, nik bueno, uste horretara jokatzen duela ere bai.
1: Artista bada, zuk esan da, ez?
0: Nahiko punk dela bai. Kantatzeko era. Gero ere bai, ez gara meloi hortan sartuko, baina artista hori punk denala ez.
1: Bueno, ya,
0: meloi haundia da, jakimartelako nondik da torren, bai. Industri plant bat dela diote asko, kau da Billy Trix industriakor jarri duen norbait dela,
1: bai.
0: Bla, bla, bla, bada, debati interesgarri bada, baina ez da orain hartuko dugun debat bat. Ospatzeko gaudelako, gaurkoan, oraintxe bertan gutxienez.
1: Hori da, gaur 2018 urte bete bitu Raim Redcar musikariak, frantziarra da, eta bere alterregoagatik batez ere ezaguna egingo zaizu, Christine and the Queens proiektua martxan jarri zuelako 2010-ean, eta izan ditu, bere gora berak, bere izenarekin, Christine and the Queens izenarekin, kasunetan Christinekin, eta badauka besti bat, Christine izenekoa dela, bere kantarik ezagunen.

0: Christine deitzen da kantau, gero Tilt deitzeneko atera zuen, bere ingelesezko bertsioa litzateke, hau da kanta originala, frantsesez, abestu zuen kantau bere Chalet Humain izeneko diskoan, ez?
1: Hori da, oso ondo esan da,
0: Chalet Humain. Bueno, oso ondo esan da. Ez dugu eta ez nik ezakiko frantsesa, beraz? Ez gaude itzegiteko ez da baloratzeko.
1: Begiratu indogu, horrekatu. Bueno, Raim Redcar, gizon transexuala da, eta urtek aurrera eginala, ba, joan da bere alterregoaren izen aldatzen, beste izen batzuk munduratzen, 2010ean iritsi zen lehen alterregoa esango dugu, Christine and the Queens, Parisen zala, bera frantsesa esan dugu bezala, ba, depresioa izan zauen, eta erabaki zauen Londresera jutia. Eta Londresen, drag queen talde baten laguna egin zan, eta euren laguntzarekin sortu zauen, pixka, bueno, bere alterrego hau, eta musikalki hasi zen, bueno, ba, probat bere proiektua martxan jartzen. Azko gustatzen zaitez, ala astea, ba, bere historia edo. Queer identitatearen askatasuna oso presente dago bere letretan, bere diskurtsoetan, eta hori da aldarrikatzen dagoena, eta 2010-etik darama, ba, hori, ba, diskurtso hori oso presente ukitzen. 2014an kaleratu zuen lehen esan bezala Chalet Humain, eta entzun duguna bestia da, bueno, ba, arrakasta hundienetako bat. Badago beste kanta bat It izenekoa Girls telesailan entzun gaidana, eta bueno, ba, debutaia ikusten dugu oso hundi izan zala. Synth pop, dotore eta dantzagarria egiten du, eta 2018an Chris izenez aurkeztu zuen bere burua, eta Christine and the Queens
0: Bueno, barkatu, kanta honek dauka koreografia bat.
1: Ai, egia da.
0: Izenekonek, edo Christine izenekonek, ba, neko ikonikoa bilakatu den aurte.
1: Bai, egia da, ez dut komendatu, baina egia da, bera ere dantzaria badala, eta bada berezako dantzara, eta antzerkia oso presente dagoela bere proiektu musikalean, eta arrazoi duzu, nintzen akordatzen, baina arrazoi duzu. Bueno, ba, Christine and the Queens hilda zegoela aitortu zauen, bazauen urrats bat eman beharra edo, bere kasuan, eta oin beste harreman badauka, izen honekin, Christine and the Queensekin, baina orduan erabaki zauen, ba, hiltzea, eta Chris bezala agertu zen, baina 2022an, Redcar bezala agertu da, bueno, agertu zen, 2022an, eta proiektu batzuk bere izenean daude, orduan gure badozu esaltxeatu, ba, Redcar bezala bebai, topa uzenke, ba, bere musika.
0: Claro, bere transizioan, Rahim Redcar izeneko claro. Altere gori atera zen, Christine and the Queens bere dead name hori litzateke, baina, gero ere bai, musika uztartu du, eta bi, bueno, Chris bezala ezagutzen dugu gaur egun, baina, bi modutara, eta bi proiektutan atera du ere bai, ez?
1: Hori da, bai, orduan, estain errexaz, oinera biltzen dau Christine and the Queens, ja, adizkidetu dalako, orduan, badago, adibidez jartzen dau, Redcar for Christine and the Queens. Uh-huh. Orduan, bueno, ikusten dabe bai, trantzizio guzti hori eraman dauela bere musika ibilbidearekin batera. Orduan, oso organikoa izan da, ez? Guretzat ere, ba, bueno, ba, disko bat Redcar bezala sinatuta dago, beste disko bat Christine and the Queens bezala, eta, bueno, ba, iruditzen jat, ez dakit, oso autentikoa dala hori ere, bai, ez?
0: Bai, prozesu guzti hori guk ikusi dugulako ere, bai.
1: Bai, gu...
0: Zuzenean, bizi izan dugulako dela, urte batzuk gertatu delako, bueno, gertatzen ari delako ere, bai, eta izu gainera gauzak aldatzen direlako, ez?
1: Hori da, bai, eta entzulea lekuko bilakatu da.
0: Claro.
1: Bai, hori ere, ba, beregan agerturatzeko modu bat ere bada. Bueno, ez dakit hor, ez dut ezan, baina ez dakit prez duzun, Sofirekin batera daukena, It's Okay to Cry izanekoa.
0: Beste hit bat, Sofirekin batera agindako, It's Okay to Cry izanekoa. Rahim Redcar bezala sinatua kasu honetan.
1: Hori da. Eta artista handi askorekin kolaboratu dau Caroline Polachek, Madonna, Charlie XCX-ekin ere. Nintzen akordatzen eta gaur izan da, ostras egia da Christine and the Queensek eta Charlie XCX-ek badute abesti bat oso polita.
0: Bidazkate.
1: Bidazkate.
0: Bata da Gone izenekoa.
1: Hori
0: eta bestea da, ez nahi zuboratzen orain, baina Crash diskoan badago bat, Caroline Polachek eta Christine and the Queens batera agertzen direna.
1: Egia da.
0: Ez nahi zuboratzen, New Shapes ditzen da.
1: Ua, hori ere oso polita da, nintzen akordatzen, bueno, batzutan, hain beste kanta, ba
0: artista bat mundu guztiarekin kolaboratu duena, eta bat ez ere, jende nahiko guaiarekin kolaboratu duena, Mura Masaren lehen diskoan ere bai, topa dezakezu Christine and the Queens. Crash izeneko honetan ere bai, Crash diskoa Charlie desente gorrotu duela, antza denez, ez dut ikusi baina, The Moment pelikulan, honen inguruan hitz egiten da, beharka bada ere. Bueno, hemen ere bai entzun genuen Christine and the Queens, gaurko artista, gaur urteak itartzen ari den artista.
1: Eta orain zertan dabil, bueno, ba, urten bikando atera bitu, Sofian Pamartekin batera You've Been Away, so, abesti lasaia balada antzeko bat, eta The Dianekin batera Aia abestia ontsentzungo duguna, baina kontatu, urte hau honetan behintzat, kontzertu esklusibo batzuetan izan dela kantatzen, ez da, ibili olan kontzertu asko maten, momentu konkretu batzutan egon da, baina adibidez martxoan Transmission ongitzasko kontzertuan parte hartu zuen Oli Alexanderrek antolatutako festivala da eta bertan izan da eta bueno, ba, esan bezala Christina and the Queens bezala ere ari da, bueno, ba, bere alterregoarekin adizkidetzen eta bueno, biak izen biak erabiltzen ari danez, ba, hortzibiliko gara bada espada, begiratzen Christina and the Queens edo Raim Redcar bezala zer ateratzen duen, baina momentuz oietxek bi kanta, eta
0: 28 urte bete ditu,
1: 28 urte bete ditu, 88an jaiotakoa da, oso artista interesgarria, artista, esango nuke, ezta? Badauka.
0: Artista favoritoaren artista favoritoa.
1: Esa hori da, Chapel Room bezala, ba, hau nik uste badagoela zaku horretan, eta, bueno, bukatzeko, The Dianekin batera egindako Aia, oso dantzagarria, eta oso Christina and the Queens kasu honetan.
0: Hogeita hemezortzi urte berarentzat, Chris deitzen da, baina Christina and the Queens eta Raheem Redcar bezala ateratzen du musika, atera duen azkena, orain txabertan, bere urte betetzegunean.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Infinito Recordsen ezagutu genuen bere izena, bakarkare bai musika ateratzen, beste bat bezalakoekin, Uto izeneko artista oraintxe bertan, oi hartzun dik. Aurrera goaz zeinekin eta urrengo artista honekin. Era berrituta datorren artista batekin, Kariño taldea bueltan da orain bikote bezala. Odio la música, música ogibide izateari dedikatutako, abesti bat, berain itzulera bestia, datorren disko baten aurrera benbezela, Kariñoren berriena.

0: musikaz jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzun saioa. Bealdea. Gaueko bederatziak dira.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
2: Hemen zegoen bederatziak puntu puntuan zure ordularian eta ekainak bateko asteleneko bealdea hau hasi dugu duela ordubete, baina oraindik ordubete gelditzen zaigu, ordubete luze aurretik zurekin musika entzuteko Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoras gaude hemen beti bezala. Denboraldia amaitzen ari da, Gabon, Ainhoa.
3: Bai, denboraldia amaitzen ari da. Bueno, deskantzatzeko aukera ere bai egongo da.
2: Eta ideia berriak pentsatzeko.
3: Hori da. Baina batez ere hori energia hartzea.
2: Deskantzatzeko
3: energiaekin etortzeko. Eta energia guztiarekin hasteko disko hasitze eingo dugu, Violet Grohl aukeratu dugu, disko berria kalean delako, Be Sweet to Me, eta niri asko gustatu zait, egia esan. Beste kontu batzuk ere bai, Cara de Lavigne'en abesti batzuk, hemen aipatu genituen bi abesti.
2: Entzuko genituen aurrera penak, eta orain kantak entzuko ditugu.
3: Bai, osori ja kalean dira, eta hortaz ere arituko gara, eta The Strokes Tenerife'en egonda, zerbait egiten prestatzen, eta gaur kontatuko dizuegu noski.
2: The Strokes Tenerife da amets bat bezala, ez da amesten duzun zerbait, ez de Strokes egin egoen Tenerife.
3: Bai, gainera Hollywoodeko aktore batekin.
2: Baita ere.
3: Hori da,
2: ja, gutxi birala gindena, Madrilen ikusi dutelako balkoi batean. Hori izango dugu besterik ez. Horrez gain, Los Punsetes Encanta berrian zungo dugu, Florence Roll taldea ezagutu ere bai, Tom Morello bere semearekin eta System of a Down-eko zer tanjan abezariarekin batera ere bai. Kanta bat egin du, Malko batek disko bat atera du eta askoz gauza gehiago, be aldean badakizulako hemen, musikak duela garantzia eta esan bezala batez ere Gazteako A aldean, gainontzeko egunean, entzuten ez duzun musika entzungo duzulako. Nafarrara goaz, Iruñerriara goaz, guri bost aldea gusaioan ezagutu genuen, eta guri bostaldea ezagutzen ez baldin baduzu, aukera paregabea duzu. Hau, Biblia bezalako kantak entzuteko. Ekainak bat esan bezala, bederatziak eta bi minutu oraintxe bertan, hasi gara bigarren orduarekin. Be aldean.

zortzi urte pasa dira, gaurko egunez atera zuen Kanye Westek bere estudioko zortzigarren diskoa, J izeneko hau, Wyomingdik egindako disko bat, Wyoming agertzen da hor azalean eta esaldi ikoniko hori, I hate being bipolar, it's awesome, hau da, porrotu dut bipolarra izatea, zoragarria da, hain zuzen ere, osasun mentalaren inguruan, familiaren inguruan eta gauza ilunagoen inguruan ere bai hitz egin zuen, Kanye Westek disko labur honetan hogeita iru minutuko zazpi kantako disko honetan Wyoming Sessions delakoetan sortutako disko honetan bertan Kid Cudi, Party Next Door, Ty Dolla Sign, Nicki Minaj eta entzun berri dugun O7O Shake bere Good Music zigiloan zegoela dagoeneko, etzen baten ezagun artista hau O7O Shake garai horretan eta Ghost Town izeneko kanta zoragarri honetan, ahotsa jarri dio, esan bezala, zenbat gauza pasa diren, zortzi urte hauetan, gaurko egunez, bete ditulako zortzi urte, Jeren Je diskoak, Kanye Westen Je diskoak, aurrera goaz, beste disko batekin, 2026an, kaleratuko den disko batekin disko hori, Los Pulsetesena da, 22 urteko musika ibilbidearen ondoren atarako duten disko berri bat oraingoz ez dugu izenbururik ezagutzen eta badakigu, bueno, dakigun gauza bakarra beto esan da, 2026an aterako dela da. Lehen single bat oparitu digute, bereien singleik auskorrena esango nuke. Ironia ere bai presente, baina inoiz baina auskorrago, Pulsetes taldea, Una persona triste izeneko kanta honetan. 9:12 eta 12 minutu berlean.

0: Lawrence Roll dira beraiek oraintxe bertan entzun ditugu. Hanging Out Dry izeneko kanta berriarekin epe berri bat atera duelako Irlandako Dublingo laukote honek, bueno, The Last Dinner Party taldearekin ikusi ditugu tureatzen edo biran, eta oraintxe bertan epe berri bat atera dute, Spring Forward izeneko epe bat, harremanen inguruan idatzi duten epe bat, eta epe hortako Hanging Out Dry izeneko kanta entzun dugu. Talde honen eskutik, Florence Roth izeneko taldearen eskutik, pasaden astean, uste dut, ostegunean, saioan itzen zutela bere egin inguruan, eta bueno, gaztean ere bai, entzuten den talde bat, litzateke hau, laukote bat. Aurrera goaz, beste artista batekin, kasu honetan, estatuatu arra da, bera, Seattle goa.
1: Hori da, Violet Roll, musikaria, bueno, igual bat emateke abizenagatik ezagutuko du, baina, bueno, joango gara, azteko diskoan, aukeratu dugu bere diskoa, eta joango gara bere diskoa ezagutzen. Ostiralian ikusi zuen argia, Be Sweet to Me, iztenekoa, eta, bueno, ba, ezinbestean esan behar da, Dave Rollen alaba azarrena dela, 20 urte bitu, txikitatik ari da, oltza gainean kantatzen, Foo Fightersekin batera koro batzuk egiten ere ikusi dugu. Nik uste dut alaxe ezagutu nuela, bideo bat birala egin zan, aita talaba kantuan, eta orduan txe ezagutu genuen, 20 urte besterik ez ditu, orduan egia da, ikusten dut zuta ez da ematen, 20 urteko neska bat, zarragoa ematen dau.
0: Eta bere lehen diskoa, egia da, horretik jakin gunera, bere ingurua, baina orain atera du bere lehen diskoa, eta badirudi gainera, ez dela, osea, titula gozta korrika eta presaka egin, agian, Dave Grohlen alaba baldin bazara, debutatzeko errastasun handiago duzu, eta bai, oso gazte egiten duzu hori, berak agerraldiak egin ditu gaztetan, baina bai, nik uste diskonek baduela landutakoaren itxura, esan dut, bai, bueltasko mandizkio eta bere lehen lan hau pila bat landu du, ez duelako naiz eta Nepo Baby itzela izan, ez duelako horrela bapatean edo alamodu zatera nahi, ez?
1: Jose Zaila, ez da, azkenian batzutan igual, ba, Nepo Baby, bai, Nepo Baby da, baina, jo, espadozu, ez aminoan, jo, aitan gandik edo pixkat aldentzeare, ba, igual aukera badala, ez? Eta igual nahi dozula ez izatia Dave Grohlen alaba, baina egia da gero Grohl bere abizena erabiltzen dauela artistikoki, orduan hori bai dala ja zinezkoa.
0: Baina, bueno. Zagatzen dut, zaiatzen dela naturaltasun ez zera bai, baten hori,
1: bai, baina, bueno.
0: Ez da erretxa, ez da erretxa. Baina zailagoa da, zureita Dave Grohl ez baldin musikan.
1: Bai, hori begia da.
0: Tartetxo bat egitea, zure proiektura ekin,
1: eh? Ja, baina batzutan kejatzen dira, adibidez, Nailer taldekoa, dala Bonoren semea, oin aztukate musikariaren izena, baina bere, bueno, ez da unai jakin ez zer, ez baina, bueno, azkenean, Bonoren semea zara, eta aukera batzuk izango dituzu.
0: Baina hori da, celebrityen kexak bezala, ez? Esatu dutela ezin direla metroan jun, edo ezin direla kalera atera. Zilegi direla, zilegi dira, eta bada errealitate bat, eta gizakiak dira, eta zentu horretan, eskubidea dute kexatzeko, baina, bueno, agian gainontzeko munduaren kexekin alderatuta, ba, bueno, batzutan anekdotikoak ikusten ditugu guk, ez?
1: Baina, ez ikusten lugar luparekin ikusten dozula, gero, zer egiten duten hauek.
0: Bai.
1: Euskat bai, ez, bueno.
0: Ez, eta Nepo Bibia izateak badauzka desabantaiak, ez, esango dugu. Baina, abantaia batetik azten da dana, esango dugu.
1: Bai, hori ere egia da. Bueno, Violet Grohl, nik uste, naiz eta abantaia batekin azidan, oso disko interesgarria, proposamen ederra aurkeztu digula. Aurretik gainera, Bandcampen igozituen kanta batzuk, eta orain, ba, Republic Recordsek fitxatu dau, eta orain, bai, bueno, lan osoa egitea posible izan da. Iazko abenduan kaleratu zuen entzungo duguna bestia Dam izenekoa, eta bueno, Dam da beste hitz batetik dator, Dam B hitza edo izkia atzean jarrita dela, atzamar potola txupatzeari deitzen zaio Dam, eta berak B hori kendu dio, bueno, umek egiten duten hori, ez, baina berak ekintza hori hartzen dau antsietateari aurre egiteko modu bat, ez, batzutan badira bueno, truko batzuk ba, antsietateari aurre egiteko, eta igual baizaleike bazure atzamarra txupatzearena, ez. Eta, bueno, berak, antxetateak eta pentsamendu obsesibuek nola isolatzen gaituzten, hori kontatzen dagoa abesti honetan. Eta niri asko gustatu jat, diskoa ja abesti honekin azten dalako eta badu indarra. Baina, bueno, gero badira beste batzuk igual mizkirekin ere lotu bitut, bere kantatzeko erak eta soinu aldetik ere bai, dream pop estilo hori shoegaz, baina kasu honetan, abesti honetan ez dugu hainbeste topatuko hori, gainera ezin da ekidin, aitakien akordatzea Dam abestian, distortzioa, gordintasuna eta zirako rifori ere nahiko itxaskorra dalako, eta bueno, berak kontatu estudioan improvisatzen ari zala, ateratako barrifa dala eta melodia dala, doinu rockero sendo baten bila zebiltzan, eta alaxe topatu dau, berak Dam abesti honetan. Eta bueno, ba diskoa aurkezteko nik uste aproposa dela.
0: Lehen singela eta diskoko lehen kanta. Gustatzen zait artistek hori egiten dutenean, eh? Ja. Hau da, lehen aurrera pebezela, diskoaren openina edo zabaltzen dutenean. Thumb, gainera esaten da askotan. Thumbs up esaten da. Bideo batean horrela like emateko bai. Jendeari, hau da. Behatz botolak goraka.
1: Ja.
0: Thumbs up edo thumb kasu honetan, Violet Grolen kanta hau bere diskoa zabaltzen duen lehen single hau, Isu Itzumitzeneko asteko disko delako eta kalean delako de Grolen alabaren Violet Grolen lehen lana.

Itaka taldearen ez naiz itzuliko entzun dugu, beraien single bikoitzetik aterata. Tom Morello-rekin goaz jarraian Rage Against the Machine taldeko gitarjoleak kanta berri bat atera duelako. System of a Down-eko Serge Tankian jaunarekin eta Roman Morello bere 15 urteko semearekin beraiek izan dutenez, bueno, eta kantak dioen ez bai. Azken boladako fasismoaren olatu horren aurka egiteko ereserki bat da A Journey izeneko hau. Gogoratu Tom Morello hilabete honetan izango dugula Bilbon, Mereka Legends jaialdiaren barruan, ekainaren 27an zabalduko duela. Euskal Herriko iria, Bilbo iria, Tom Morellok.

0: Destruxen disko berria uda honetan kaleratuko da. Destruxen disko berritik bi kanta ezagutzen ditugu, hoietako bat oraintxe bertan entzun dugu. Eta Destrux taldea Tenerifeen ikusi dute, bueno, gauza nola den, zenaiko korapilatxoa da. Badakizun orden Walton Goggins.
1: Bai.
0: Aktore mitikoa, bueno, The White Lotusen atera da, gero Django Unchained ere bai, Los Odiosos 8 ez daitela orain burura etortzen izenburu originala nola den, baina, bueno, hainbat pelikulatako aktore super ezaguna, duela gutxi, birala gintzena, Madrilen, zegoelako terraza batean, bueno, balkoitxo batean.
1: Bere, ez dakit bere txadan edo aloka iruan dauke,
0: baina. Tipo atzor, zigarro bat botatzen.
1: Darama denbora de xente, Madrilen bizitzen, eta hortxe, ez dakit aloka iruan dauken edo etxe bat erosi duen Madrilen gustatzen zaiolako. Eta antxe bat, tipoa erretzen egoten zan, batez be, iluntze partean, eta jendea, aberuz bere gana gerturatzen da, kaixo, Walton, ez dakit zer, eta tipoa oso jatorra.
0: Tipoa oso jatorra, egia san. Ba, Mister izeneko film bat, pelikula bat ari dira egiten, oraintxe bertan, Wade Eastwooden zuzendaritzapean egingo den Mister pelikula hau ari dira, bueno, rodaietan dabiltza, Tenerifeen oraintxe bertan, eta Waltonek esan du, The Strokesekin topatu dela bertan, Tenerifeen. Gero Redditeko erabiltzaile batek esan du, The Strokes videoklipa grabatzen ari dela Tenerifeen, eta jendeak ja konexioa egin du. Ez alde izango hau antzerki bat, eta Walton Goggins eta The Strokes elkarrekin ari dira lanean, rodaje hori aprobetsatuta videoklip baten grabaketa horretan, ez dakit.
1: Esango nuke baietz, ez tot uste kasualitatea izan denik, Walton Goggins bertan egotea The Strokesekin, bueno, videoklip bat edo grabatzen ari ote diren, eta kasu honetan Walton Gogginsek esan duenaren arabera ematen dugu bai lanean ari direla edo zeo zertan. Ikusiko dugu, emaitza laizter jakino dugulako, agertzen dan edo estan agertzen, baina, bueno, Tenerife nahiko eksotikoa, hau bentzat,
0: bai.
1: Ez dakit.
0: Bai. Eta nahiko ausazkoa, nahiko bai. Random movida. Batean, imaginatu Tenerife ez daudela eta ikusten dituzuela elkarrekin. Walton Goggins eta The Strokes.
1: Amets
0: bat da, literalki. Amets ez gustatuko litzaiakelako, baizik eta amesten duzun,
1: bai.
0: Zerbait izan daitekelako.
1: Bai, randoma dalako, ez? Oso, eta ez duzulako imaginatzen, baina, bueno, bai. Bueno, hau, atzarretarrei eta gustatzen zaien, giriei eta Walton Goggins nongoa da, dakigu?
0: Ez dakit, zehazki.
1: Ez dakit estatu batu harra dan, edo, baina Julian Casablanca soporretan egotea Tenerifeen, iruditzen jat, bera oso modernoa da, baina, bueno, nahiko British bebai, ez?
0: Bai, hori. Bueno, a ber, egia, bai, biei pegatzen di,
1: Bai, hori da.
0: Baina tira, nik uste dut ez direla ausaz topatu, eta Birminghamen, Alabaman, ojo, Birmingham, baina estatu batu eta jaio zen, Walton Goggins, eta Strokes bai, Nueva Yorkekoa dira, orduan.
1: Bueno, Nueva Yorkekoa dira, egia da, nik Julian Casablancas beti British ikusi dut, baina ez.
0: Besterik gabe, zein da ondorioa, bertara joan dira, grabatzera zerbait. Ze bestela, elkartu daitezke estatu batuetan, eta ez dute hori egin, orduan, Strokes eta Walton Goggins elkarrekin, segurazki laster, entzungo dugun, single berri baten, videoklipean. Cara de Vince egin goaz ere bai, hemen itzagin zelurako zuk bito.
1: Bai, duela gutxi.
0: Bere single, bueno, bere musikara jauzi horrekin, egia izan ingurua Cloud Privilege den kontzeptu horren inguruan, dela ezaguna dagoeneko celebrity bat den norbaitek saiakera egiten duenean beste disiplina batean duen privilegio edo, esango dugu, ikusgarritasun extra, hori litzateke Cloud privilegioa, eta kasu honetan atera dira dikantauek.
1: Bai.
0: Primavera Sounden izango dugu aste honetan gainera bialdiz, ez?
1: Hori da, bialdiz. Ekainaren iruan, alegia, etzi, aste azkenean izango da Lanaun kontzertu eskaintzen, eta ondoren Primavera Sounden jaialdi ofizialean, ekainaren bostean izango da Cara Delevingne, bere proiektu aurkezten. Bi kanta ezagutzen ditugu dagoeneko, eta egia da, kasu honetan, oso ondo, biak,
0: bai, gustat,
1: bai. Agia da aurrapen singela, bueno, zatitxo bat entzun genuen antizara gustatu zitzaigula, eta kasu honetan uste dugu, bai, asmatu duela Cara Delevingnek.
0: Super bortitza soinu aldetik hemen,
1: bai.
0: Audio onda ikusten ari da, zorain playa sakatu baino lehenago, eta potolo dator Cara Delevingnen berriena Out of My Head entzutera goaz, bikantatera ditu, I Forgot, eta Out of My Head bigarren hau entzutera goaz. Gogoratu gainera Bartzelonan esan bezala, Primavera Sounden egongo dela bere debuta egiten, Cara Delevingne.

Kameotik datorren talde bat, Etxekalte taldearen azkena izan da beraien bigarren diskoko lehen aurrerapena hemen estreinatu zutena. Kameotik ondarrura goaz, bertakoa delako Malko bat, bertakoa beinat, Malko bat taldeko arima eta Malko batek disko berri bat atera du bere, Amamari dedikatutako disko bat, Auman disku, Aumai deitzen da, Zaztikanta zoragarri, horietako bat entzutera goaz, Bi hortentzia izeneko entzutera goaz, Malko baten eskutik.

0: asteleneko behaldea ari gara errematatzen, ari gara gaurkoz amaitzen. Ekainak bat, astelena estrenatu dugu astea, estrenatu dugu hilabetea, eta, bueno, gaur astelena geneukan gainera, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Esan daiteke, alerzia ezateaz gain, astelena geneukala.
1: Hori ezin da esan, hasiera, maia bai bukaeran.
0: Bueno, aste honetan, Ramona's First Evil Boyfriend taldekoak etorriko dira, eta gauza gehiago ditugu, bihar, itzuliko gara iuntzeko zortzietan, saio berezi batekin, berezia diot, berezia egunero delako, beste
1: dira. Bai, berezia berezia.
0: Guan edako super berezia, que ba, ez da gira.
1: Ez, hori ez.
0: Eskerrik asko engabitu bai. Zuri,
1: Julen, bai.
0: Alea, jo, bierarte.
2: Be aldea.

espero es tu sonar. Música de Rihanna.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Dopajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan.

Gusaioko onena, larun batetan. Can you play a song with... Gu... onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak... Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Horrelako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: arratzoko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, mi loco cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.